0: აირჩიეთ მა, აირჩიეთ ალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ის აპთიაქებში.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 65 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 7 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 56 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 67 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 96 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 21 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: ქრონიკა FM. თამუნა აფშილავასთან ერთად.
1: ფილმშვიდობის 8 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერში რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავა-ზერბეთის პრეზიდენტის ოფიციალური ვიზიტი საქართველოში გრძელდება დღეს ალექსანდრ ვუჩიჩი პრემიერ-მინისტრის პირისპირ შეხვდება გუშინგი მთავრობის მეთაურმა ზერბეთის პრეზიდენტს ოფიციალურ ვახშამზე უმასმის ლაირაკლი კობახიძე მხაზი გაუსვა ალექსანდრ ვუჩიჩის ვიზიტის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას და მას საქართველოს მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა სტუმრებმა ფუნიკულიორის ტრამვაით იმგზავრეს და თბილისის ხედები დაათვალიერეს სერბეთის პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილსაც შეხვდა პრეზიდენტებმა ორ ქვეყანას შორის არსებულ მჭიდრო მეგობრულ კავშირებზე კულტურულ სიახლოვეზე საერთო ღირებულებებსა და თანამედროვე გეოპოლიტიკურ გამოწვევებზე იმსჯელეს გარდა ამისა საქართველოსი პირველი ვიზიტის ფარგლებში სერბეთის პრეზიდენტი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ შიო მესამესაც შეხვდა ოფიციალურ ვიზიტს სერბეთის პრეზიდენტის სოციალურ ქსელში პოსტით გამოეხმა ალექსანდრ ვუჩიჩმა ოფიციალური შეხვედრების ვიდეო კადრები გამოაქვეყნა და აღნიშნა რომ ქვეყნებს შორის მეგობრობა უფრო გაღრმავდება ხოლო ეკონომიკური ურთიერთობა გაცილებით მაღალ ნიშნულზე ავა ვიდრე ეს დღემდე იყო ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებით ფრანგულ ღვინოზე 100%-იან ტარიფებს დააწესებს თუ პარიზი ამერიკული ტექნოლოგიური კომპანიებისთვის არსებულ ციფრულ გადასახადს არ გააუქმებს. ემანუელ მაკრონმა ტრამპს უპასუხა და განაცხადა, რომ ამერიკის გადასაწყვეტი არ არის რა კანონები ექნებათ ევროპელებსა და ფრანგებს. როცა სხვა ქვეყნებს სიტყვით თანასწორობაზე ელაპარაკების საქმით კი მეორე ხარისხოვნად მიიჩნევ, ყოველთვის რისკი თავადაც ასე მოგექცნენ, ასე ეხმიანება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე მარე საფრანგეთის პრეზიდენტის პასუხს. ფაქტს გამოეხმაურა ლევან მაჭავარიანიც მისი თქმით, არც ევროპის გადასაწყვეტია ქართველებს რა კანონები გვექნება.
2: რომ ამერიკული კომპანიებისთვის გადასახადი არ დაეკისრებინა, თუ ისინი ამას არ გააკეთებენ, მე სხვა გზა არ მექნება გარდა იმისა, რომ საფრანგეთიდან შემოტანილ ყველა შამპანიურსა და ღვინოზე 100%-იანი ტარიფი დავაწესო.
3: ამერიკის შეერთებული შტატების გადასაწყვეტი არ არის რა კანონები გვექნება ევროპელებსა და ფრანგებს.
2: ამერიკის შეერთებული შტატების გადასაწყვეტი არ არის რა კანონები გვექნება ევროპელებსა და ფრანგებს. თქვა საფრანგეთის პრეზიდენტმა მას შემდეგ, რაც საქართველოს გამჭვირვალობის კანონის მესამე მუხლის მეოთხე პუნქტი დაუწუნა. როცა სხვა ქვეყნებს სიტყვით თანასწორობაზე ელაპარაკების საქმე

0: დაიწყო, რომლის ფარგლებში საინფორმაციო შეხვედრები გაიმართა ადგილობრივი ხელისუფლების და სამიზნეს სოფლებში მერის წარმომადგენლებთან. პროგრამა ხელს უწყობს ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ ინტერნეტის ფუნქციურ და პრაქტიკულ გამოყენებას. ტრეინინგები ჩატარდება ინტერნეტის მიზნობრივ და უსაფრთხო გამოყენებაზე, ხელოვნური ინტელექტის ტექნიერებასა და ინტერნეტით დასაქმებაზე. კომკომის წარმომადგენლები ასევე ჭიათურის რესურს ცენტრის ხელმძღვანელს და სკოლების დირექტორებს შეხვდნენ.
1: ხლობას ტრენინგები ჩაუტარდათ ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორიც არის ინტერნეტის მიზნობრივი და უსაფრთხო გამოყენება, ხელოვნური ინტელექტის ციგნიერება და ეს ის საკითხებია, რომელიც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის არის ფრიად მნიშვნელოვანი.
2: ამ შეხვედრაზე განხილული იქნა ის საკითხები, რომელიც უკავშირდება ინტერნეტის უსაფრთხოდ გამოყენების წესებს. ასე მნიშვნელოვანია ეს გარემოებაც, რომ ამ საკითხის შესახებ მოსახლეობას ტრენინგები და საგანმანათლებლო სემინარები ჩაუტარდება ადგილზე.
3: Kronika FM, Tamuna Abshilovastan ertad.
0: უცხოეთი სიახლეები ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის ურთიერთგაგების მემორანდუმს ელექტრონულად მოაწერეს ხელი შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა, ვიცე-პრეზიდენტმა ჯეი დი ვენსმა და ირანის პარლამენტის თავმჯდომარე მოჰამედ ბაგერ ღალიფაბმა. შეთანხმების დეტალები, რომელიც ჰორმუზის სრუტის დაუყოვნებლივ გახსნას და ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ირანის წინააღმდეგ ბლოკადის მოხსნას ითვალისწინებს, მომდევნო 24-48 საათის განმავლობაში გახდება ცნობილი, ხოლო ტექნიკური მოლაპარაკებები მომდევნო კვირიდან დაიწყება.
4: ელექტრონულად მოვაწერეთ, თუ დავინახავთ, რომ ირანელები რეალურ ნაბიჯებს დგამენ, მაგალითად იწყებენ თავიანთი გამდიდრებული მასალის მარაგის ლიკვიდაციას, რომ ირანი თანხმდება ისეთი შემოწმებისა და კონტროლის რეჟიმს, რომელიც გვჭირდება იმის დასადასტურებლად, რომ ისინი ბირთვული იარაღის შექმნას არაპირებენ, მაშინ ამას სანქციების შემსუბუქებაც მოჰყვება. სინამდვილეში ეს არის გზა, რომლის შედეგადაც ირანი მსოფლიო ეკონომიკაში დაბრუნებას შეძლებს, თუ სწორ ნაბიჯებს გადადგამს.
0: ევროკავშირი ირანის წინააღმდეგ ნაბიჯებს იქამდე არ მოხსნის, ვიდრე თეირანის ამისოთ რეალურ ნაბიჯებს არ გადადგამს. აცხადებს ურსულა ფონ დერ ლაიენი ევროკომისიის პრეზიდენტის თქმით, თეირანმა

0: ნონების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი, ცოცხალი მუსიკა უქმეებს, მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიდარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90. კრწანისის ქუჩა 12.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია.

ი ნამდვილად კარგად იქნება. ჩვენ ჩვენის მხრივ თუ რამე შეგვიძლია რადიო ტალღების მეშვეობით რომ შემოგაშველოთ, ეს არის ალბათ კარგი მუსიკა, კარგი ინფორმაცია, საინტერესო თემები და არ დავიშურებთ მთელი რადიო იმედის გუნდი იმისთვის რომ დილის თუ დღის განმავლობაში მაქსიმალურად

ნამაზმანიშვილს, რომელიც არის ქართველი პიანისტი და ასევე ის არის დამაარსებელი ფესტივალისა თბილისი პიანო ფესტ. იმიტომ რომ აი ახლა ზუსტად ივნისის თვეში თბილისში მიმდინარეობს საფორტეპიანო ფესტივალი, სხვადასხვა თარიღზე, სხვადასხვა კონცერტი არის ჩანიშნული, იქნება ეს კონსერვატორია, თუ იქნება ეს ეროვნული ბიბლიოთეკის დარბაზი. ჩამოყვანილი ჰყავს ზუდან ამაზმანიშვილს ძალიან საინტერესო პიანისტები მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილიდან და ინტერვიუ გვაქვს ჩვენ მომზადებული, სადაც გავიგებთ, რომ სტუმრები არიან თითქმის ყველა კონტინენტიდან, იქნება ეს ევროპა, ამერიკა, აღმოსავლეთი თუ სხვა, და ყველაზე აქტუალური მუსიკალური სიახლეებით შემოგვერთდება ზუდან ამაზმანიშვილი და ისაუბრებს ამ ფესტივალის მიმდინარე

ეხება დილის მიმოხილვას, რამდენიმე საინტერესო თემა მოვამზადე, იმის გასაგებად თუ რა ხდება მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით. პირველი ინფორმაცია, რომელიც უნდა მოგიყვეთ, არც თუ სასიამოვნოა და დარწმუნებული ვარ, რომ არც მოუხდება დილის განწყობას, მაგრამ ეს არის ძალიან სერიოზული გაფრთხილება. მითუმეტეს, რომ ახლა უკვე ზაფხული სეზონი დადგა და ძალიან აქტიური არის ტურიზმი, სათავგადასავლო სპორტი, ექსტრემალური სპორტიც და სამწუხაროდ ექსტრემალურ სპორტს აქვს ხოლმე ძალიან ხშირად მძიმე შედეგები და ძალიან კარგი იქნება თუ მეტი ყურადღებით და მეტი თადარიგით და მეტი, ასე ვთქვათ, დაზღვევით იქნება ყველა სპორტული თავგადასავალი ჩატარებული, იმიტომ რომ ბრაზილიაში მოხდა იმდენად წარმოუდგენელი რამ, იმდენად წარმოუდგენელი ტრაგედია, რომ არ ვიცი, როდესაც ვუყურებდი მე პირადად TikTok-ის და სხვა სოციალური მედიის გვერდებზე ამ კადრებს, ვერც კი დავიჯერე, რომ ეს მართლა მოხდა. იმდენად დაუჯერებელია ის გაუფრთხილებელი შემთხვევა, რამაც 21 წლის გოგონას სიცოცხლე შეიწირა ბრაზილიაში, სან-პაულოს შტატში, ერთ-ერთ ქალაქში, რომელსაც ლიმეირა ქვია, არის მაღალი ხიდი და მოგეხსენებათ, რომ ძალიან პოპულარული არის ხიდიდან თოკით გადახტომის სპორტი, ქვია ამას თუ თავგადასავლო, ასე ვთქვათ, ატრაქცია ვერ გეტყვით, მაგრამ ხშირად გაგვიგონია ალბათ საქართველოსიც სამწუხაროდ, რომ ასეთ სათავგადასავლო გართობას ძალიან ძიმე შედეგები მოყვა. და ზუსტად ასეთივე ადგილი არის ბრაზილიაში, აი ამ ქალაქში ლიმეირა, როგორც გითხარით, სადაც, როგორც ინგლისურ ენაზე ქვია, როუპ ჯამპინგი არის გამართული, ანუ თოკით ხტომა 40 მეტრის სიმაღლიდან. და შემაძრწუნებელია მართლა ეს კადრები, სადაც ხედავთ, რომ სამი ადამიანი, აი ამ სპორტის ინსტრუქტორი, ეს გამოეპარა, რომ გოგონას უბრალოდ თოკი არ ქონდა მობმული. რანაირად შეიძლება ეს მოხდეს, არ ვიცი, მაგრამ საბოლოოდ ჩანს, რომ იქვე ასფალტზე არის დაგდებული დახვეული თოკი და გოგონა ყოველგვარი დაცვის და მობმული თოკის გარეშე პირდაპირ გადააგდეს 40 მეტრის სიმაღლიდან და რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ფატალურად დასრულდა და ეს გოგონა 21 წლის მარია ედუარდა როდრიგეს დე ფრეიტასი შეეწირა ამ ვითომ გართობას, მაგრამ სინამდვილეში ესე ტრაგედიას. რატომ ყვები ასე დილადრიან?

მოგახსნის ცერემონიალი იყო ულამაზესი ნამდვილად, იმას დაესწრო რომის პაპი ლეო მე-14. წინა სამშაბათს მიმოხილვაში მე მოგიყევით, რომ რომის პაპი იმყოფებოდა მადრიდში, სადაც სანტიაგო ბერნაბეუს სტადიონზე მან გრანდიოზული დიდი მესა ჩაატარა, ანტონიო ბანდერასიც გამოვიდა ამ მესაზე და მიესალმა რომის პაპს და მოკლედ აი ბარსელონაში გადაინაცვლა მადრიდის შეხვედრის შემდეგ პირდაპირ ლეო მე-14-მ და მან გახსნა საგრადა ფამილიას უმაღლესი კოშკი იესო ქრისტეს სახელობისა. და სათავად ეს გახსნის ცერემონიალი ჯერ დაიწყო უშუალო ტაძრიდან, სადაც უკრავდა ორკესტრი და იყო მგალობელ ბავშვთა გუნდი. ასევე ანთებული იყო ჩირაღდნები, ეს იყო ულამაზესი სანახაობა.

მუსიკასთან, სიმღერასთან ერთად, შემდეგ უკვე იყო საოცარი ფეიერვერკები, გახსნის ცერემონიალი და მეორე უკვე მოხდა კულმინაციური მომენტი, როდესაც ძალიან ლამაზი, წარმოუდგენლად ლამაზი დრონების შოუ მოეწყო ბარსელონას ცაზე. თუ ბარსელონაში ტურისტულად ხართ ნამყოფი, აუცილებლად გეცოდინებათ მთა, რომელსაც ქვია ტიბიდაბო, აი დაახლოებით თბილისისთვის რაც არის მთაწმინდა, ამ მთაზე ასვლა და იქიდან ქალაქზე გადმოხედვა, დაახლოებით ესეთი არის ბარსელონაში ტიბიდაბო. და აი სწორედ ამ ტიბიდაბოს მხრიდან ბარსელონას ცაზე დრონების შოუ საშუალებით გამოისახა ანტონი გაუდის სახე, გაუდისა, რომელიც არის მისი სახელობის არის საგრადა ფამილია, მისი არქიტექტურის შექმნილი, მან დაიწყო მისი მშენებლობა 1882 წელს და საერთოდაც ბარსელონაში თუ რამე არქიტექტურული ღირსშესანიშნაობა არსებობს, ყველაფერი გაუდისთან არის დაკავშირებული. ამიტომ ძალიან ლოგიკური იყო, რომ ბარსელონას ციდან გაუდის უნდა გადმოეხედა და ჩაებარებინა, ასე ვთქვათ, მის მიერ დაწყებული საქმის დასრულება. თან ზუსტად ეს ყველაფერი დაემთხვა 10 ივნის, როდესაც ანტონი გაუდის გარდაცვალებიდან ზუსტად 100 წელი გავიდა. 1926 წლის 10 ივნის გარდაიცვალა ეს დიდებული არქიტექტორი და დიზაინერი და აი მისი გარდაცვალების 100 წლის თავი აღინიშნა, საგრადა ფამილიის ბოლო კოშკის და მშენებლობის დასრულება აღინიშნა და აი ძალიან დიდი საზეიმო დღეები ჰქონდა ნამდვილად ბარსელონას, ეს უნდა ითქვას. ანტონი გაუდიმ, როგორც გითხარით, 154 წლის წინ დაიწყო ეს მშენებლობა და თავდაპირველად ეს იყო ყველაზე ხანგრძლივი, რთული, ორიგინალური და გამორჩეული არქიტექტურული პროცესი, რომელიც აი მართლაც ამდენ ხანს გაგრძელდა, ამდენ ხანს რეალურად სოფლიოში არც ერთი არქიტექტურული პროცესი არ გაგრძელებულა, მითუმეტეს ტაძრის მშენებლობა, ნუ ევროპის მონაცემებით და თანამედროვე ინფორმაციით გულისხმობ მე ყველაფერს, ეს არის ჯამში საუკუნენახევრის პროცესი, სადაც ერთიანობაში მთელი კომპლექსი არის შუქის, განათების, გეომეტრიის, სტრუქტურის, აზრის, იდეის და მართლაც საოცარი სანახაობის და საგრადა ფამილია უკვე საუკუნეზე მეტი ხანი აოცებს და მთვალიერებელს და ახლა უკვე დასრულებული სახით ის არის კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი სანახაობა და ისედაც ძალიან გადატვირთულია ბარსელონას სტუმრებით და დარწმუნებული ვარო საგრადა ფამილიას ბოლო კოშკის დასრულება კიდევ უფრო მეტ დამთვალიერებელს მიიზიდავს. რაც შეეხება აი ამ მომენტს, როდესაც სახემ გადმოიხედა, გაუდის სახემ გადმოიხედა ციდან, შემდეგ ნელ-ნელა ეს დრონები ჩაქრა, სახე გაქრა, ასე ვთქვათ, ცის ტერიტორიიდან და ბოლოს უკვე დაეწერა, როგორც ავტოგრაფის სახით თავად გაუდის გამოთქმა, ჯერ სიყვარული

24 წლის წინ დაიწყო. მოკლედ საზეიმო დღეებმა ნამდვილად ძალიან დიდებულად ჩაიბარა. ჩაიარა ბარსელონაში, ძალიან დიდი რაოდენობის მაყურებელი ყავდა მას როგორც რეალურ რეჟიმში, ასევე სოციალური ქსელის მეშვეობით და მინდოდა რომ გამეზიარებინა თქვენთვისაც ეს ამბავი მომეყოლა და როდესაც ვსაუბრობთ ბარსელონაზე, არ შეიძლება არ გაგვახსენდეს ის ცნობილი mega hiti, რომელსაც ფრედი მერკური და მონსერატ კაბალე ასრულებენ ერთობლივად ბარსელონა და მე ვფიქრობ რომ აი ახლა ამ მიმოხილვის დასრულებას ძალიან მოუხდება ეს მუსიკალური ნომერი, რომელსაც ჩვენი ძვირფასი ხმის რეჟისორი მეგი შემოგთავაზებს. გთხოვთ მეგი გისმენთ აი და მოვისმინოთ ეს მუსიკალური ნომერი, დავრჩეთ ტალღაზე FM 105.9 და როგორც გითხარი 9 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ დაგიბრუნდებით და ვისაუბრებთ დიმიტრი შევარდნაძეზე. მაშასე ბარსელონა ჩვენს ეთერში.

0: რეკლამა. 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-26-44-44.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
0: 2-33-1059. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის

0: საგამოძიებო მასალები კი გასაიდუმლოებულია. რანახეს ტურისტებმა მიცვალებულთა მთის ფერდობზე სინამდვილეში. ალბათ ამას ვერასოდეს შევიტყობთ, რადგან მისტიური მთა ხალათ სიხილი ცოცხალ მოწმეებს არ ტოვებს.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-Kodi, Radio Imedis Eterში.

0: გამოიარა სიცივე, შიმშილი და ტანჯვა. ეს უკანასკნელი სიტყვები ეპითეტი არ გეკონოთ. ერთ-ერთ მოგონებაში წერია: სურსათი შოვნა ძნელი იყო, ტანსაცმელი შემოგველია და მახსოვს მამას მგონი წითელი ჯვრის საზოგადოებიდან და რომელიღაც სკოლის გაუქმებული პანსიონიდან დაბამბული ჯუბები, ცოტაოდენი შაქარი და გაყინული თევზი მისცეს. ბინას ვერ ვათფობდით და ამ ჯუბებში გახვეულები ვისხედით მამას მოლოდინში. мама კი იმდენად დაკავებული იყო, რომ ძალიან იშვიათად თუ ასწრებდა ოჯახში ყოფნას. მიუხედავად წარმოუდგენელი შეურაცხყოფისა, დიდი ივანე მორალურად მაინც ვერ გატეხეს. ის განსაკუთრებული თამდაბლობით გამოირჩეოდა. საკუთარ თავს პატარა ჭიანჭველას ატარებდა.
1: ის განსაკუთრებული პატივის ცემა, სიყვარულის გამოხატულება, რომელიც ჩვენ ინებებ, მე მიმაჩნია გადაჭარბებულად ჩემთან. ქართული გულუხვობით აიხსნება ეს. მე ჩემ თავს, ჩემს მოღვაწეობას სრულებით ისე დიდად არ ვახასებ, როგორც ჩვენ გდება. ხშირად მე ჩემი მოღვაწეობა წარმომიდგენია ისე, როგორც ჭიანჭველა პატარა, რომელიც ეფოთინება დიდ მარცვალს და მიაქვს.
0: სიცოცხლის ციკლი მუდამ სიკვდილით მთავრდება. სევდიანა წერს პროფესორი სერგო ჯორბენაძე ადამიანებს ერთხელ და თანაც დროებით ეძლევა სიცოცხლე. ასე იყო ივანე ჯავახიშვილის შემთხვევაშიც. 64 წლის მეცნიერი 1940 წლის 18 ნოემბერს ხელოვნების

0: თვის ბოლომდე. ატელი, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599303 93.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
3: ახალ ქალაქი 103.3.
4: ახალციხე 101.5.
5: ბათუმი 101.
6: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
7: ცხინვალი და გორი 99.9.
8: გუდაური 105.
9: დედოფლის წყარო 104.7.
10: დმანისი 105.1.
11: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
12: თელავი 103.
13: მარტვილი 107.
14: მესტია 107.9.
15: სტეფანწმინდა 101.
16: ფასანაური 103.7.
17: ქუთაისი 109.
18: ჭიათურა 104.1.
19: თბილისი 105.9.
20: მოიკეთრო, გაიგემთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
21: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.

0: ფრანგებს.
1: ამერიკის შეერთებული შტატების გადასაწყვეტი არ არის, რა კანონები გვექნება ევროპელებსა და ფრანგებს. თქვა საფრანგეთის პრეზიდენტმა მას შემდეგ, რაც საქართველოს გამჭვირვალობის კანონის მესამე მუხლის მეოთხე

არსებობს არანაირი ფაქტი მის სიბინძურეზე და ტალახის სროლაზე. ვინც მის ამ სიბინძურეს ანიუსებს, ავრცელებს, ის მედია საშუალებები არიან თუ არა მისი პასუხისმგებლობის თანამოზიარეები და როგორც მინიმუმ კილაძის დონის ჟურნალისტები, პიეს

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგეთ თავი.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: გაგაცნობთ 16 ივნისის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინდია მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 26 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ქობულეთში 27, ამბროლაურში, სოხუმსა და ფოთში 28. 29 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ბათუმში, 30, ქუთაისში, ჭიათურასა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და რუსთავში 28 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, სიღნაღსა და თელავში 27, გორში, ბორჯომსა და ახალციხეში 29. 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18 სტეფანწმინდაში, 14 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქ როლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით.

აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012 2 26 44 44.

კომუნიკაციები გაჩნდა რამოდენიმე გამოფენა და მხოლოდ 2012 წელს ეროვნულ გალერეას მიენიჭა მისი სახელი სამართლიანად და დაგვიანებითაც კი, იმიტომ რომ მისი პირში მისი უშუალოდ მისი მონაწილეობით მოხდა ეროვნული გალერეის დაარსება და ამაზე ვისაუბრებთ. და მიეძღვნა მას პატარა გამოფენა, უფრო ფოტო გამოფენა იყო და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი

ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ჩვენ მოგეხსენებათ გვართ ქვეყანა შუა საუკუნეების კულტურით, ფრესკის უზარმაზარი ტრადიციით, და მე 20 საუკუნის დასაწყისში, როდესაც ეს თითქოს კარგავს აქტუალობას, მაგრამ ბოლომდე არც დღეს არ დაუკარგავს, იმიტომ რომ ტაძრების მშენებლობა და მისი

0: უნარი, რომ ხორცი შეესხა მის საკუთარი იდეებისთვის, შემოეკრიბა შესაბამის ხალხი, ანუ იყო მენეჯერი.
1: მენეჯერი. სამხატვრო აკადემიის გახსნის ინიციატორი.
0: ისე პირველი რაც მან გააკეთა და ეს იყო თავის ახლა უკვე ვილაპარაკეთ მის ექსპედიციებში მონაწილეობაზე, უკვე კანკელის ეს ძირითადად მის ნამუშევრების ჩანახატები მიუნხენის პერიოდის არის. რაც გამოვფინეთ. ამაზე ვისაუბრეთ. პირველი რაც გააკეთა ხელოვანთა საზოგადოება 1916 წელს.
1: და ეს საზოგადოება სტიპენდიას უნიშნავდა, მაგალითად გუდიაშვილს, შალვა ქიქოძეს, ელენე ახულედიანს, დავით კაკაბაძეს და ეხმარებოდა.
0: რა საკვირველია, ესე იგი ამ საზოგადოების მიზანი და წესდებით გაფორმებული იყო, იყო ხელოვანთა შეკავშირება, მათი დახმარება, ხელოვანთა სიძველე, ხელოვნების სიძველეების მოპოვება მთელი საქართველოს მასშტაბით. ქართული და არაქართული, ძველი და ახალი, აი ესეთი გლობალური ხედვით იყო ეს. ეროვნული გალერეის დაარსება, რომელიც შედგა და 1920 წელს დაარსდა, ვიცით, აი ამ შენობაზე დიდი ბრძოლა ამ შენობის მოსაპოვებლად, რომელშიც იყო მოგხსენებათ, რომელიც აშენდა 19 საუკუნის ბოლოს რუსეთის გუბერნია ვიყავით მაშინ და იქ აშენდა სულ სხვა მიზნით. ეს წინვალი საგამოფენო შენობა დაგვჭა რუსეთისგან, იქ დიდების ტაძარს ეძახდნენ და რუსული სამხედრო ისტორიული მუზეუმი იყო.
1: და შევარნაძის ინიციატივით
0: იყო და ესე მოხდა, რომ ამ 20 წლის დასაწყისში ცარიელია ეს წინვალი ერთადერთი ყველაზე საუკეთესო საგამოფენო სივრცე და იწყებს ის აი ამიდა გამორჩეს, არიდა გამორჩეს, რომ ეს ადამიანი იყო ამავე დროს გარდა იმისა, რომ იყო უნიჭიერესი, უგანათლებულესი, ასეთი შრომის მოყვარე, ასეთი პატრიოტი და ასეთი კეთილშობილი, ყველა მხრივ შემკული იყო, ძალიან დიდი დიპლომატი. ძალიან მოქნილი ადამიანი, სხვანაირად ვერაფრით ვერ მოახერხებდა იმ ურთულეს დროში ამდენი რაღაცის გაკეთებას, რაც მან მოასწრო და ის იწყებს, ნახეთ, ის მოესწრო, ესე იგი 16 წლიდან მოღვაწეობს, ხო? ის მოესწრო დამოუკიდებლობის 3 წლიან პერიოდს და მენშევიკების თავრობასთან თანამშრომლობს. 21 წლიდან ის თანამშრომლობს, შეეწირა ამ საქმეს, ოზეჩეს დახვრიტეს, მაგრამ 21 წლიდან აი თელი 16 წელი რასაც აკეთებს ის უსათო დიდი დიპლომატიური მოქნილობით
1: აღხერხებს. მაინც აღხერხებს, რომ ვთქვათ, ბოლშევიკებთან რაღაცა დაელაგებინა ხო შეიძლება,
0: ნუ წარმოსახვა, დიდი წარმოსახვა არ უნდა რამხელა ტკივილს და პროტესტს ატარებდა ის საბჭოთა ხელისუფლების

0: ების მიმართ.
1: მაგრამ საქმისთვის მაგრამ აი
0: საქმისთვის იყო პრიორიტეტი საქმის კეთება და მან ეს მოახერხა. და ჩვენ ამ გალერეაზე არაერთი საარქივო დოკუმენტი წარმოადგენთ და ერთ-ერთი არის მისი მოხსენება და საოცარი სიბრძნით ახერხებს ის, რომ ესაუბროს ამ მოხსენებაში ამ ხელისუფლებას რაღაცა დაუთმოს კიდეც.
1: მაგრამ იცოდეს რომ ეს თქვა საქმისთვის მნიშვნელოვანია.
0: ნუ და იცით როგორ მოხდა რომ 21 წლიდან შედარებით ეს დიქტატი ისე არ იგრძნობა ჯერ და ახერხებს. ნუ ნელ-ნელა გართულდა მდგომარეობა და
1: 26-დან და 27-ში არ
0: ვიცი როგორ აგვაგდრო თუ უკვე თქვა როგორ ალბათ იცის უმრავლესობა, მაგრამ ალბათ
1: მივალ 27 წლის მეტე ხის ამბავთან დაკავშირებით ერთი არ მინდა გამოვტოვოთ, რადგან გალერეა ვახსენეთ, აი ეს ასაჟი და მომენტი გალერეის სარდაფში რო
0: ცხოვრობდა. აი
1: ამაზე უნდა ვისაუბროთ.
0: აუცილებლად, ესე იგი, როდესაც ის აი ამ გალერეის შენობას თვალს დაადგამს და იბძვის მის მოსაპოვებლად, ჯერ სანამ გაფორმდა გალერეა 20 წელს დაასტა, უკვე ის გალერეაში გამოფენების მართავს და უმნიშვნელოვანეს გამოფენები იყო, აი თქვენ რო ახსენეთ, 1919 წელს იყო, ჯერ იყო ფრესკის ასლების პირების გამოფენა საეთნოგრაფიო საზოგადოებასთან ერთად უმნიშვნელოვანი ეს ძალიან რეზონანსული. მე იყო ქართულ მხატვართა გამოფენა, ეს იყო ფაქტიურად პირველი დათვალიერება ქართული ახალი ქართული ხატრობის და აი ამ გამოფენის შედეგად აირჩნენ საუკეთესოები, ყველაზე ნიჭიერები და გააგზავნეს ისინი პარიზში, გუდიაშვილი, კაკაბაძე, ქიქოძე, მე ქეთევანაშვილი და 20 წელს როდესაც უკვე დაარსდა, აი პირდაპირ აი რაღაცა გასაოცარია, შოკის მომგვრელია, რომ 4 საშტატო ერთეულით გაიხსნა. ერთ წელს ჩი 7 საშტატო ერთეული აქვს. ძალიან უჭერს გალერეას და მიუხედავად ამისა ისეთი დატვირთული გამოფენით გაიხსნა და ვიცით რომ ის იყო დირექტორიც და ის იყო ის დასახლდა გალერეის სარდაფში, რადგან იყო შიში რომ დრო იყო რთული არ წაერთმიათ ეს შენობა მხატვრებისთვის. ანუ
1: თან დაბინავდა, თან მუშაობდა, თან იცავდა შენობას
0: და თან მისი ის არ შემოიფარგლა მხოლოდ გალერეის იდეით. გალერეა არის მუდმივად განახლებადი საგამოფენო სივრცე, რომელმაც უნდა აჩვენოს მიმდინარე პროცესები, მაგრამ ხელოვნების მუზეუმი არ არსებობს ჯერ, ხო? და მან მოიძია და მოიპოვა იმ ხელა მასალა, აი ქართული და არაქართული, როგორც თქვი და დღესაც ეს ხო მისი ვეღარიტებს გალერეა და დგება დღის წესრიგში ხელოვნების მუზეუმის შენობის შექმნის, სადაც გადავა ეს საგანძური უკვე ფონდსაცავად შექმნ და დამკვიდრებული და მხატვრები დაუბრუნდებათ გალერეა თავისი პირველადი ფუნქციით. ისევ დიმიტრი შევარნაძე

0: ქალაქში, ძველ სასახლეში, რომელიც მარ მოიპოვებს ამას და გადააქვთ ეს ციხე ორთაჭალაში. აქ ხელოვნების მუზეუმი მეტეხის სახელით დაარსდა, მისი პირველი დირექტორი იყო დიტო შორნაძე და უკვე აქვს იმდენი განყოფილება, აი პირველ გამოფენაზე 20 წელს სამ ფლიგელად დაიყო თითო დარბაზი, დღევანდელი დარბაზები იცით გალერეის, და იქ იყო რუსული განყოფილება, დასავლეთ ევროპის განყოფილება, აღმოსავლური ხელოვნების განყოფილება, მასაც თვითონ დიმიტრი ამბობს, რომ ლუვრზე აღმატებულიაო.
1: მეტეხის ციხე უნდა ვაქციოთ ახალ ლუვრად, ეს არის დარჩენილი მისი ფრაზა.
0: ეს გერმანია და რომ საქართველოში უნდა შექმნას ქართული ლუვრი.
1: და ერთი მინდა დავადო ზუსტად თქვენთან, რამდენად მართალი არის ის ინფორმაცია, რომ პირველი ერთდღიანი, მაგრამ პირველი ყველაზე ისეთი სოლიდური გამოფენა ფიროსმანის სწორედ დიმიტრი შევარაძე მოაწყო 1916 წელს, ეს ასეა.
0: ზდანევიჩებთან ერთად, ლიტერატურაში ზოგი მხოლოდ ზდანევიჩებს უკავშირებს და როგორც ვიცით, ერთად მოხდა,
1: იმიტომ რომ მაგრამ მიქცევა ფიროსმანზე.
0: აი ეს არის აუცილებლა ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი, რომ ვიცით, რომ ზდანევიჩებმა და ლედანჭმა აღმოაჩინეს 1912 წელს სრულიად შემთხვევით სარდაფში, ამ დროს დიმიტრი შევარაძე ჯერ გერმანიაშია, პირველად გაიტანეს 13 წელს ის რუსულ ავანგარდულ გამოფენაზე მოსკოვში და ეს უკვე ნამდვილად ზანევიჩების დამსახურება, მაგრამ დიმიტრი შევარაძე როგორც კი ჩამოდის, ისიც აღმოაჩენს და თავიდანვე აძლევს მას უმაღლეს შეფასებას და მის
1: გვაქვს
0: თავიდანვე იძახს, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ქართველი და თანამედროვე მხატვარი და ის, რომ დღეს ფიროსმანის კოლექცია გვაქვს მუზეუმში, ზდანევიჩებს არავინ არ უკარგავს მე პირველ აღმოჩენების სახელს, დიმიტრის შევარდნაძის დამსახურება, იმიტომ რომ ის მან აქცია სახელმწიფო საგანძურად, სახელმწიფო მნიშვნელობის, იმიტომ რომ მისი ძალის ხმებით და ხელისუფლებასთან დიდი თანამშრომლობით და თანხაც იყო გამოყოფილი და ხელშეწყობა იყო, მან ნელ-ნელა მოაგროვა პირად კოლექციაში და ის მთლიანად გადასცა მუზეუმს. ზდანევიჩებისგან შეისყიდეს, თუ არ ვცდები, 50 ნამუშევარი. აი დუქან საქართველოს მასშტაბით დადიოდნენ, ეძებდნენ და ძალიან მალე, აი მე მგონი 28 თუ 31 წლის მოხსენებაში წერს, რომ უკვე 120 ნამუშევარი გვაქვს.
1: აჰა,
0: ნუ დღეს 150-ია.
1: არც ისე დიდი განსხვავება.
0: არც ისე დიდი განსხვავება.
1: 100 წლის ბოლო 100 წლის
0: და ის რომ აი ესეთი სახელმწიფო მნიშვნელობის მხატვრად იქცა, ის და მისი პოლიტიკის ნაწილი იყო აი ამ მემკვიდრეობის მოძიება დიმიტრი შევარდნაძის სახელით.

0: ანუ ეს კიდეც აქემ მიმართულება. ეს კიდეც ალკე აი
1: რაღა კარგია რომ შემახსენეთ ამაზეც უნდა მეთქვა. აი ესეთი წარმოუდგენელი დიაპაზონი აქვს შემოქმედებითი. ძალიან
0: საინტერესოა. და რა შეიძლება მეტეხს, რეალურად მეტეხი იყო მისი ჩანაფიქრიც და იყო მისთვის საბედისწერო გარდამტეხი მომენტიც, ხო? ანუ ერთის ხრი უნდა და რომ მართლა ლუვრად ექცია, მაგრამ 37 წელი რომ მოახლოვდა, საზოგადოებაში ცნობილია ეს ფაქტი, მაგრამ შეგვიძლია კიდევ ერთხელ ვთქვათ, რომ 1937 წელს შოთა რუსთაველის იუბილეს აღსანიშნად გაჩნდა ესეთი იდეა, რომ უნდა დაანგრეულიყო მეტეხის ტაძარი და ამ ადგილას დადგმულიყო შოთა რუსთაველის ძეგლი და ამ იდეის მოთავე იყო ლავრენტი ბერია და იყო ხალხი, ვინც წინაღუდგა იდეას და გადაწყვეტილებას, მათ შორის მიხეილ ჯავახიშვილი, სანდრო ახმეტელი და დიმიტრი შევარდნაძე. სამივე სახელი და გვარი მთავრდება სისხლიანი 37 წლის.
1: კი ბატონო. აი გიორგი ჩუბინაშვილიც იყო, რომელიც საბედნიეროდ გადაურჩა ამ რეპრესიას, როგორღაც საბედნიეროდ ესე ძალიან დიდი ადამიანია ქართული ხელოვნების ისტორიაში. და ხო, ეს იგი მეტეხი მოიპოვეს იქ, მაგრამ იქ არის საჭირო რეკონსტრუქცია, იქ არის საჭირო თანხები ახალი კორპუსისას, ესეც დიმიტრის პირადი პროექტი იყო, როგორც ვიცი და ჩანაფიქრი, და ამ დროს არის მოდიან პირდაპირ მოვიდნენ დასანგრევად, როგორც ვიცით, და აღუდგა დიმიტრი ამას წინ და მიდის აი ამ შემადგენლობით ბერიასთან პირადად. Ну ცნობილია სქეთემა მაღალაშვილი ყובה თავის მოგონებებში დიმიტრიზე, რომ ну и каматес და мой გამოუშვა ყველა, დიმიტრი დაიტოვა და დაემუქრა. დაემუქრა რომ შენი ხელით დაგანგრევინებო. ამის შემდეგ მიდის დიმიტრი მოსკოვში, აი ეს თანხა გამოყოფილი მუზეუმის ახალი კორპუსის ასაშენებლად, ჩამოდის და ყოველგვარი გაფრთხილების გარეშე ის არის განთავისუფლებული დირექტორობიდან და ну за миси беди გადაწყვეტილია.
0: 37 წლის დეკემბერში დახვრიტეს და აქ საქმე ის არის, რომ აი ხო გაათავისუფლეს მუზეუმიდან და ახალი დირექტორი ვინც დაინიშნა, მან გამოიტანა ნივთები მუზეუმიდან, რომ მიიჩნია, რომ ეს არასამუზეუმო ექსპონატები იყო და პირდაპირ ეზოში დაწვა.
1: ეს ვიცით, რომ ხო, როგორ არის ის

0: მეწელს სამუშაოდ მეტეხში და მას ეს ყველაფერი თავის თვალით ჰქონდა ნანახი და აი მე რიცხება რა პროცესი იცით, აი ძალიან ამაღელვებელი, რომ ხელოვნების თანამშრომლები ის რაც დარჩა მისი მემკვიდრეობა ას ჟურნალებში ატარებენ სხვა სახელით ან უცნობი მხატვრის სახელით, რომ არ მიიქციო სამანყურადღება და ასე გადაურჩა ეს მემკვიდრეობა იმ წლებს, იმ საშინელ პერიოდს.
1: იცით რა მეკითხოთ, აი დაახლოებით ერთი თვის წინ ქონდა სანდრო ახმეტელთან დაკავშირებით, სანდრო ახმეტელის ბილეთს იყო და ქალბატონ მან ახმეტელი მისი შვილიშვილი ჩავწერეთ და ჩვენც ვისაუბრეთ ამ თემაზე ეთერს გარეთ. ქალბატონმა მანანათმაც დაიჩივლა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს დრო შეფასდა, ხო, როგორც უსასტიკესი რეპრესიების პერიოდი და ეს ადამიანები რეპრესირებულები, სახელი დაერქვა თითქოს ყველაფერს, რეაბილიტაცია 50-იან წლებიდან მოხდა, მოკეთ თითქოს ფაქტობრივად ყველაფერი მოხდა, მაგრამ მაინც დღესაც კი საზოგადოება თითქოს ისე სათანადოდ არ ქმევს სახელს ამ ადამიანებს, რა მასშტაბის მოვლენა იყო თეატრში სანდრო ახმეტელი, მხატვრობაში დიმიტრი შევარდნაძე. აი მაინც რაღაცა კომპლექსია მათი აღიარების, თუ აი თქვენ როგორ შეფასებთ?
0: მე მგონი ეს უფრო რაღაცნაირი
1: უფრო საბჭოთა პერიოდში იყო,
0: იცი, რაღაცა ინერციით ეს ამოვიდა საბჭოთა პერიოდში, მე ცოტა დაუდევრობა, ცოტა რაღაცა არ ვიცი, რაღაცა სუბიექტურ ობიექტური მიზეზები აქვს ალბათ, მაგრამ ნამდვილად მეტი და მეტი უნდა ითქვას, მეტი და მეტი ყურადღება უნდა მიექცეს, იმიტომ რომ აი უკვე ჩამოვთვალეთ, ხო, ეროვნული გალერეა, სამხატვრო აკადემია, მუზეუმი მეტეხი, ძეგლთა დაცვა, ყველაფრის ინიციატორი და მოთხოვე. ხო,
1: ეს ყველაფერი შეიძლება საერთოდ და
0: ეს ყველაფერი არის ინსტიტუციონალური გაფორმება, ეს არის ის ინსტიტუციები, რომლის გარეშე ხელოვნების განვითარება არ მოხდებოდა, ხო? და კიდე ამას დამატებული ზრუნვა ხელმხატვრებზე, ხელოვანებზე, მათი სტიპენდიები,
1: გაშვება,
0: ფიროსმანის ხელშეწყობა, ნუ ფაქტიურად ყველაფერი.
1: Yeah.
0: I

0: ეს არის დილის არხი რადიო იმეცე მარიკა ბაკურაძესთან ერთად
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა
2: გეგმავ ბინის შეძენას დათან არგინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთა ჭალათაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
3: ქართული მილი გთავაზობთ პოლიეთ

0: mine.
1: Radio Imedis Eterchia. Реклама.
2: Профессор Георгий Джаурешвилис საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯაურიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: გეგმო ბინის შეძენას. დათანარგინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანე

0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოს
1: გარეშე. ნიუ ნორდიკის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.

დია სწორედ ამ მიდგომის გაუქმება არამხოლოდ უკრაინის, არამედ ყველა კანდიდატი ქვეყნის მიმართ. ეს უკრაინელებმაც კარგად დაინახეს და განაცხადეს, რომ მეორე ხარისხოვან წევრობას არ დათანხმდებიან. ამგვარი ტენდენციები აჩვენებს, რომ ევროკავშირის პლაკატურ ფრაზას ერთიანობა მრავალფეროვნებაში პრაქტიკაში სულ უფრო მეტად დანაცვლებს ლოზუნგი არ გადაუხვიო გენერალურ ხაზს, რაც იმას ნიშნავს, რომ კლუბში მხოლოდ იმ შემთხვევაში მიგიღებენ, თუ შენი ხმა მხოლოდ დემოკრატიულ ფუნქციას შეასრულებს. მართლაც ასეთი მიდგომა ხომ კიდევ უფრო გაამარტივებს გადაწყვეტილებების მიღებას. აღარ იქნება საჭირო რთული დისკუსიები, განსხვავებული პოზიციები და დემოკრატიის ის ნაწილი, რომელიც განსხვავებულ აზრს გულისხმობს. ევროკავშირი ყოველთვის იყო წესებზე დაფუძნებული პროექტი, რაც გულისხმობს, რომ ყველა წევრი ამ წესების წინაშე თანასწორია. ბრიუსელის იდეა მოახდინოს ქვეყნების უფლებრივი სეგრეგაცია, რადიკალურად ცვლის ევროკავშირის ამ ფუძემდებლურ პრინციპს და მას თანაბარ ერთა კავშირს.

0: შეუძლიურა წარმოადგინონ დეკლარაცია წინა წლის ყველა შემოსავლისა და დაფინანსების წყაროების შესახებ. მათი წარმომავლობის მიუხედავად ფიზიკური და იურიდიული პირები ვალდებულნი იქნებიან 5000 ლეიზე მეტი თანხის შემთხვევაში ყველა საიდენტიფიკაციო მონაცემები გაშიფრონ ვალდებულების შეუსრულებლობა საქმიანობის ერთი წლის შეჩერებას გამოიწვევს. შეთანხმები თუ შეთანხმების გარეშე ირანს ბირთული იარაღი არ ექნება, აცხადებს ისრაელის პრემიერ-მინისტრი და აღნიშნავს, რომ ბრძოლა დასრულებული არ არის და ისრაელი საშიშროების შემთხვევაში თავს ისევ დაიცავს. შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის ურთიერთგაგების მემორანდუმის ხელმოწერას მიესალმება თურქეთის პრეზიდენტი, თუმცა შიშობს, რომ ისრაელმა შესაძლოა სამშვიდობო შეთანხმება საფრთხის ქვეშ დააყენოს ერდოღანმა კონფლიქტში ჩართულ მხარეებს თავშეკავებისა და პროვოკაციების თავიდან არიდებისკენ მოუწოდოს. უკრაინის პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ რუსეთი მშვიდობის დასამყარებლად დიალოგისთვის მზად არ არის ვოლოდიმირ ზელენსკის თქმით, მაგრამ კრემლის ლიდერს დიდი შვიდეული სამიტის ფარგლებში შეხვედრა შესთავაზა, თუმცა პასუხი არ მიუღია უკრაინა პარტნიორებისგან რუსეთზე წნეხის გაძლიერებას ითხოვს. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 11 საათზე გავა.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავარი.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპტიაქებში.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: გაგაცნობთ 16 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინდია მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ქობულეთში 27, ამბროლაურში, სოხუმსა და ფოთში 28. 29 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ბათუმში, 30 ქუთაისში, ჭიათურასა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და რუსთავში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სიღნაღსა და თელავში 27, გორში, ბორჯომსა და ახალციხეში 29, 21 გრადუსი იქნება ბაკურიაში.

დაივიწყეთ პრობლემები. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის

მიცვალებულთა მთას ნიშნავს. თუ ადგილობრივ მონადირებს დაუჯერებთ მთაზე, ხშირად შეინიშნება უცნაური ანომალური მოვლენა. უზარმაზარი, ნელა მოძრავი ცეცხლოვანი ბურთის ციალი სისკამარაზე. 1959 წელს მიცვალებულთა მთაზე ტრაგედია დატრიალდა. 1 თებერვალს მოთხილამურეთა 9 კაციანი ჯგუფი იგორ დიატლოვის ხელმძღვანელობით ღამის გასათევალს სწორედ აქ გაჩერდა. ისინი ერთი თვის შემდეგ იპოვეს. ყველა ტურისტი დაღუპული იყო. დიატლოვის ჯგუფის დაღუპვის ფაქტზე სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. საძიებო ჯგუფმა ტრაგედიის ადგილზე უცნაური მტკიცებულებანი აღწერა.

0: ის ეთერშია. რეკლამა. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობით
3: თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11.

0: ზენისას. ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 65 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 7 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 56 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 67 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 96 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 46 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 21 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: დაბლობით გამოირჩეოდა. საკუთარ თავს პატარა ჭიანჭველას ატარებდა.
1: ის განსაკუთრებული პატივის ცემა, სიყვარულის გამოხატულება, რომელიც ვენ ინებე, მე მიმაჩნია გადაჭარბებული.

0: ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: 233 1059. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
3: ახალქალაქი 103.3.
4: ახალციხე 101.5.
5: ბათუმი 101.
6: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
7: ცხინვალი და გორი 99.9.
8: გუდაური 105.
9: დედოფლისწყარო 104.7.
10: დმანისი 105.1.
11: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
12: თელავი 103.
13: მარტვილი 107.
14: მესტია 107.9.
15: სტეფანწმინდა 101.
16: ფასანაური 103.7.
17: ქუთაისი 109.
18: ჭიათურა 104.1.
19: თბილისი 105.9.
20: მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
21: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
22: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
23: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: სახელმწიფო ვერ ახორციელებს ინფრასტრუქტურულ და ურბანულ პოლიტიკას, რაც მნიშვნელოვნად ართულებს ერთიანი სივრცის განვითარების პროცესს. ამავდროულად, საჭიროა არსებული დევნილთა დასახლებების შემდგომი განვითარება. მიზანი უცვლელია ჩვენი ტერიტორიების მშვიდობიანი დეოკუპაცია და უსაფრთხო ინკლუზიური და მდგრადი საცხოვრებელი გარემოს შექმნა.
1: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
2: თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ძველი თბილისის მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა ნარკოტიკული საშუალების უკანონო რეალიზაციის ბრალდებით ორი ადამიანი დააკავეს, მათ შორის ერთი წარსულში ნასამართლებია. პოლიცია მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ერთ-ერთი ბრალდებულისგან რამდენჯერმე საკონტროლო შეიზღიდა ნარკოტიკული საშუალებები და აღნიშნული შესყიდვის ფაქტების ფარულ აუდიო და ვიდეო ჩანაწერებს. ჩატარებული ფარული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულებრივი ქმედება დასტურდება სამართალდამცველებმა ბრალდებულების პირადი და საცხოვრებელი სახლების შრეკისას, ასევე მათ მიერ მითითებული ადგილებიდან ნიფტკიცებად ამოიღეს სარეალიზაციოდ გამზადებული ნარკოტიკული საშუალებები და სავარაუდოდ რეალიზაციის შედეგად მიღებული ფული. დანაშაული 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ბოლო დღეების განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად უცხო ქვეყნის 94 მოქალაქე საქართველოდან გააძევეს. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გაძევებულ პირებს ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა დაუწესდათ. სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის მომსახურების მისაწვდომობის გაუმჯობესების საკითხზე სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. დისკუსიის ფორმატში განიხილეს კონკრეტული რეკომენდაციები და მათი უახლოს მომავალში დანერგვის გზებზე იმსჯელეს. იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ სამინისტრო სისტემაში განხორციელებულ ინკლუზიურ პროექტებს და უწყების საქმიანობაში შშმ პირთა მონაწილეობის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. მადრიდში მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის სათაოფში ეკონომიკის

0: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: გაგაცნობთ 16 ივნისის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინდია მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 26 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ქობულეთში 27, ამბროლაურში, სოხუმსა და ფოთში 28. 29 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ბათუმში, 30, ქუთაისში, ჭიათურასა და სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და რუსთავში 28 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, სიღნაღსა და თელავში 27, გორში, ბორჯომსა და ახალციხეში 29. 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18 სტეფანწმინდაში, 14 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 29.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: პიაცა დაბრუნდა. სრულიად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულიად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub, La Brioche, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებზე, მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი

0: მოთხოვნი.
1: და უკვე შეუყარდა ხაურობა და ხალხის თხოვნით.
0: ხალხის თხოვნით
1: ბრუნდება. აი ხალხის თხოვნით საინტერესოა, იმიტომ რომ ისეთი არტისტები ჩამოყავთ წლიდან წლამდე, რომელიც საინტერესოა პროფესიული მსმენელისთვისაც, გულისხმობ ვინც კლასიკურ მუსიკას სწავლობს ან ასწავლის. ასევე შედარებით ფართო მასისთვისაც, ვისაც უბრალოდ უყვარს კარგი კლასიკური მუსიკის მოსმენა. აი რა ნაწილია ის ხალხის და აუდიტორიის, ვინც ელოდება წლიდან წლამდე ამ ფესტივალს და ითხოვს ამა თუ იმ არტისტს?
0: სხვადასხვა, ესე ჩვენ გვყავს ერთ გული მსმენელი. რა თქმა უნდა, ისინი არიან მუსიკოსები და ერთა წლების კონსერვატორიის და სხვა სამუსიკო სასწავლებლების პედაგოგები, მოსწავლეები, რომლებიც მასტერკლასებში მონაწილეობენ და უკვე პირადადაც როცა შედგება უშუალო სამუშაო გარემოში მათი კონტაქტი, ცხადია, რომ კიდევ უფრო სულ მოუთქვნელია ხოლმე მათ დაბრუნებას. Ну, გარდა ამისა, სხვადასხვა ძალიან ბევრი უცხოელი დადის. და ქართველი მსმენელი განებიურებულია ისედაც, ბევრი ისეთი ცოდნა და კარგი მეგობარიც გვყავს და არც ისე ზუსტად ვერ ვიტყვი რომელი სეგმენტია, მაგრამ ძალიან ბევრი შეტყობინება შემოგვდის მთელი წლის მანძილზე, წერენ ან თუ მომიწია საქართველოსში ჩამოს რაღაც სხვა კონცერტით, მაშინ მეკითხებიან ვინ ჩამოყავს,
1: ეს ვინ ჩამოყავს. რისი მიხედვით ირჩევა არტისტების სახელი და გვარები? ის ვინც თქვათ, რადგან ბერლინში ცხოვრობ და ხშირად გაქვს გასვლითი კონცერტები, იცი რომ თქვათ დღესდღეობით აქტუალურია, აქტიურია თვითონ როგორ შემოქმედი, აი ამის მიხედვით ირჩევა
0: არტისტი? იცი და შემთთვის არ არსებობს კარგი მუსიკოსი ცუდი ადამიანის სხეულში, ასეთი რაღაც არ არსებობს. ამიტომ როგორც წესი, როცა მიწევს ვიღაცის მოსმენა ძალიან კარგად, უკვე კარგი ადამიანიც არის,
1: უკვე დარწმუნებული,
0: უკვე დარწმუნებული ვარ და როგორც წესი არასოდეს არ ვწდები ამაში. და ამ ადამიანებთან ურთიერთობა, თანამშრომლობა, სხვადასხვა საერთაშორისო ფესტივალები იქნება, ასე რაღაცა სხვა მასტერკლასების ფორმატებში ხანდახან გვიწვევენ ერთად. ისე ხდება ხოლმე, რომ ძალიან სასიამოვნოა მრავალწახნაგოვანი ჭრილში. და ამიტომ ძალიან ადვილად ხდება ეს რაღაცა, ვერც კი ვიტყვი როგორ, მაგრამ მაქვს ხოლმე იდეა ან რაღაც კონკრეტული რეპერტუარი, მინდან ვიცი რომელი მოუხდება. და აი ერთი ორი მნიშვნელოვანი მუსიკოსი, როდესაც ვიცი და კონცერტი რომელიც აუცილებლად მინდა შემდეგი წლისთვის, იმის გარშემო უკვე ვიწყებ აწყობას.
1: მერე ეწყობა უკვე საერთო კონცეფცია როგორ იქნება.
0: მერე უკვე ეწყობა და ვცდილობ რომ როგორც მოგახსენე დავაბრუნო ზოგი და გარდა ამისა ყოველთვის სიახლეც შევთავაზო.

და სასიამოვნო არის ხოლმე. გარდა იმისა, რომ იყიდება ბილე. ძალიან სასიამოვნო არის, რომ ჩაივლი და იქ მუსიკა და შეგიძლიათ დაადგე, მოისმინო. ძალიან

0: ხალ გააკვირვო ახალი მოძებნო და გარდა ამისა გარდა საორგანიზაციო საქმიდან დებია თუ ისინი მუშაობენ და რაღაც არ არიან იმ განწყობით სცენაზე ეს რასაკვირველია იგრძნობა დარბაშიც ამიტომ უნდა ვიყოთ საუკეთესო მასპინძლები.
1: მასპინძლების სიც საჭიროა უნარები. დაკვრასაც შეხება ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს ერთ პატარა დეტალს ვეტყვი, როდესაც ამ ინტერვიუს ვათანხმებდით, მიწევდა 15 წუთიანი დაგვიანება, მოკლედ ინტერვიუზე მოსასვლელად და სრულად ბუნებრივად და დაუფიქრებლად თუდანაც პასუხი ყო რა, არა უშვის მე დავჯდები, ვიმეცადინებ და დაგელოდებ. ეს ხო, ეს არის პიანისტისთვის და ნუ ზოგადად ჩემს სრულებლისთვის მუდმივი პროცესი, ანუ სადაც კი არის დრო, იქ უნდა იპოვო დრო იმისთვის, რომ იმეცადინო. ანუ ეს არსად არ მიდის, რაც არ უნდა ბევრი სხვა საქმე იყოს.
0: ყველაზე დიდი სიმდიდრე ჩემ ცხოვრებაში და ფუფუნება არის დრო. ეს არის ის, რაც ყოველთვის მიჭირს და ამიტომ რა თქმა უნდა თუ უცებ მოულოდნელად გამოჩნდა რა პატარა დროის მოდაკვეთი, ძალიან მიხარია.
1: დავჯდები დავუკრო, ხო. ანუ სულ ფორმაში ყოფნა არის საჭირო, რაც არ უნდა ბევრი საორგანიზაციო საქმე დაგევალოს. ამას როგორც ახერხებდა ჩანს ყოველწლიურად

0: ხარისხი და თავისი დრო სამეცნიერო. სხვანაირად არ გამოდის, ხო? კი,
1: გარდა იმისა, რომ ფიზიკური დიდი შრომა და მართლაც უნდა იყო ფიზიკურადაც მომზადებული, იმიტომ რომ დიდხანს უნდა გაძლოს, ხო, სპორტი არ არის სასაკურველი, მაგრამ საათმაშეკარი ძალიან რთულია სცენაზე დგომა. ამისთვის ბევრად მეტი საათი უნდა მეცადინეობდე, რომ საათმაშეკარი არ გაგიჭირდეს. გარდა ამისა, მენტალური ჯანმრთელობა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ კონცენტრაცია, ურთულესი, პოლიფონია, ურთულესი კონტრაპუნქტი, ეს ყველაფერი
0: ემოციებზე მორევა.
1: ემოციებზე მორევა და მართვა ემოციებს, ესე იგი უემოციოთ არ უნდა დაუკრა.
0: მაგრამ
1: ემოციამაც არ უნდა დაამარცხოს ყველა სხვა საწყისი, ხო? აი ამ ბალანსის მონახვა, რომ ეს ემოცია იმ ბერკეტებით და იმ ენით გადასცე და იმ ტექნიკური საშუალებებით გამართულით გადასცე მსმენელს, რომ მან იგრძნოს ეს ემოცია და არა შენ დაიფერფლო და მასთან არაფერი მივიდეს, ესეც რა თქმა უნდა, აი ყოველდღიური და დიდი დისციპლინის ხარჯზე მიღწეული შრომის შედეგი.
0: შრომის შედეგი სხვანაირად არ გამოდის. სცენა ისეთი რამე არ დაიმალება იქ არაფერიანობის
1: საერთოდ.
0: ძალიან გამჭვირვალეთ ჩანს.
1: პატარა რო ვიყავი, ძალიან მინდოდა რომ მეც ისე დამეკრა, როგორც ხვები უკრავდნენ და არ მემეცადი.
0: პატარაობას თუ ახსენებთ, იმასაც ვიტყვით, რომ ჩვენ ახლა ნიჭიერთ ატლეტში ვართ. მართალია ეს შენობა ახალი, განახლებული და სახეცვლილი ფორმა, მაგრამ ეს არის მაინც ბავშვობა, საიდანაც მოდის ყველაფერი. და თუნდაც თეორიის კამი იქნება ეს ინსტრუმენტი თუ ნებისმიერი რამ რაც აკავშირებს ადამიანს ბავშვობასთან. აქედან გამომდინარე, რაც არ უნდა შორს ცხოვრობდე, ამ წუთას დუდანა ცხოვრობს ბერლინში და ძალიან ბევრი საერთაშორისო გასტროლი გაქვთ, ხო? რაც არ უნდა შორს იყო, აი აკაურობა, აკაური მსმენელი, აქ საკუთარი თავის ჩვენება მაინც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რამე.
1: კი, რა თქმა უნდა, დიახ, ეს არის რთული საპასუხისგებლო თან სასიამოვნო და თან აქ კიდევ უფრო ნაკლებად შეგიძლია რაამე ხარვეზის დამალვა, იმიტომ რომ ყველა ზედმეტად გიცნობენ აქ.
0: და ყველა იცნობს იმ პატარა დუდანას, როგორ იყო.
1: ყველა იცნობს იმ პატარა დუდანას და ყოველთვის ადარებს შენს შარშანდელ შესრულებას, რა თქმა უნდა, და აი ბავშვობაში ისეთი იყო.
0: ხო, რაღაც თითქოს ანგარიშის ჩაბარება ყოველ წელს, რომ აი სადარის ადამიანი.
1: კი, და ნიჭიერთ აწვედის კედლებში აი მიუხედავად იმისა, რომ სხვა შენობაში გადავიდა, ის აურა
0: არის
1: თონ ამ ადამიანებმა, ამ პედაგოგებმა და ამ დიდმა ტრადიციამ მაინც შემოინახა და შემოდიხარ, რა გახსენდა.

0: აქვს საშუალება ბარემ ხდება მოსწავლეებს.
1: აა, როცა ჩამოვიდივარ ისეთ ინდივიდუალურად, რა თქმა უნდა, ვინც თხოვს ხოლმე და რაღაც თუ შემიძლია, რაღაც ვურჩიო და გაუწიო კონსულტაცია, ამას დიდი სიამოვნებითაც ვაკეთებ და მეც ძალიან ბევრს ვიღებ ამ თანამშრომლობით ბავშვებთან და ამ გაცვლით. და მათ ყოველთვის ვესაუბრები მუსიკაზე, როგორც თანასწორებს და თანატოლებს, მაგრამ არა ასაკით, არამედ იმით, რომ ისინი უკვე მუსიკოსები არიან. და ამდენად ყოველთვის თუ მაგ ამის საშუალება და დრო, ისევ დრომდე მიდგა.
0: დრო.
1: ماشي, არასოდეს უარს მინდა არ ვამბობ. და დღესაც ნერვიულობდი საკმაოდ, იმიტომ რომ არ ვიცი ხომ წინასწარ რა მოაქვს რა რეპერტუარი. და ნუ არის ნაწარმოებები, რაც გვაქვს დაკრული, რაც არ აქვს რეპერტუარში. Ну, თუმცა ხა მუსიკოსი იმდენი მომზადება და აზროვნება და რაღაცა სტილის შეგრძნება უნდა ქონდეს, რა თქმა უნდა, რომ მაინც შეძლოს მუშაობა თავკელ ამათულ ნაწარმოებზე. და როგორც კი, როცა უკრავენ, სხვათაშორის კარგად უკრავს ბევრი, რომ ძალიან რთულია და ფიქრობ, ხა აი როგორ მივუდგე, რა უნდა ვუთხრა, რას გავაკეთებდი მე, თუმცა ზედმეტი მე არ უნდა მოვახვიო თავზე.
0: ძალიან ზომიერად და ესე საჭირო.
1: ხო, ძალიან დელიკატურია განსაკუთრებით ახალგაზრდა მუსიკოსის შემთხვევაში და მე, როდესაც უკვე მეც ავდივარ სცენაზე, რომ მეორე როიალზე რაღაცა დემონსტრაცია გავაკეთო იმისი, რაც მინდა, რა თქვა. ხან ამას დაუკრავ, ხან სიტყვით, ხან რაღაც იმპულსით, ხან რაღაცას შევადარებთ, ხან რაღაცას მოუყვევი. მე ზღება მოიწდება და უკვე სამუშაო პროცესში მეც იმდენს ვიძენდავს
0: ავლობო.
1: მე ყველა იმ ნაწარმოებების დაკვრა მეც მინდება.
0: აი ეგ არის ცოცხალი პროცესი, როდესაც ადამიანი შემოქმედი არის შემოქმედებითაც ცოცხალი და არ არის თქვენ გადართული სხვა საქმეებზე. სხვათაშორის ახლა არსებობენ არტისტები, რომლებიც მხოლოდ შემოქმედებაზე ფიქრობენ და აი მათთვის საორგანიზაციო ნაწილი რაღაცების დალაგება და თუნდაც საკუთარი კონცერტების ორგანიზება, ეს მათთვის შეუძლებელიც კი, იმიტომ რომ მათი საქმე მხოლოდ ეს არის. მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებსაც აქვთ ამის უნარი. აი მაინტერესებს ის, რომ ძალიან ადრიანად წახვედით საზღვარგარეთ, იქ მარტო მოგიწევთ თავის დამკვიდრება, იქით დიპლომატიურ სექტორში მუშაობის გამოძლება. აი ეს კომპლექსურად თუ გეხმარება იმაში, რომ თუნდაც აი ყოველწლიურად ასეთი მასშტაბის და სირთულის ფესტივალს გაუძღო, ეს არ არის ადვილი ნამდვილად, ხო? ამდენ რამეზე უნდა იფიქრო ერთდროულად.
1: ხო, ნამდვილად ადვილი არ არის მართლაც, მაგრამ

0: ან ხა ესე მე თავისთავად გონია რომ ვარ ძალიან ზარმაცი.
1: მაგრამ ამ დროს
0: არა, ალბათ მთელი გამოწვევა სწორედ იმაშია, თუ როგორ გადავახავ სიზარმაცეს და საკუთარ თავს დაუწესებ რაღაცა ჩარჩოს, რომ მე უნდა დაუკრა დღესამდელი საათი, მე უნდა მოვასწროეს, მე უნდა მოვასწროეს. მე მგონია, როგორც სიმამაცე ის კი არა, რომ არ გეშინია, არამედ რომ გეშინია და გადავახავ და მაინც გაკეთე. მე მგონია, ეს არის სწორედ მთავარი რეცეპტი, იმის თუ როგორ უნდა მოიწესრიგო შენი დროც და შენი დისციპლინაც, როდესაც სწორედ არ გინდა და მაინც აკეთებ. ეს უფრო ალბათ ეს არის
1: უფრო აბა ეს რანაირი სიზარმაცია, როდესაც ბერლინში ისე ვერ იცხოვრებ, ზარმაცად ვერ იცხოვრებ, ვერამე ვერ გადარჩება ბერლინში, ვინ ზარმაცია. თან ოჯახის პატრონობა ბავშვის განზრდა, თან პიანისტი შემოქმედებითად აქტიური და რამდენიმე საათი უკრავს, თან პარალელურ რეჟიმში აორგანიზებს ფესტივალს წლიდან წლამდე და მუშაობს საქართველოს საელჩოში და ეს სიზარმაცია. ასე გადაწყვეტს.
0: მოწოდებით, ჩემი ბუნებრივი.
1: ბუნებრივად.
0: მე მგონი ვარ.
1: ბუნებრივად ახლა თვითონ გამოძინების დრო ყოველას აქვს. მოკლედ, მე მგონი კარგ რეჟიმში ხართ ჩამოსული, კარგად მიდის საფესტივალო პროგრამა და კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს მსმენელებს და მაყურებელს, რომ 28-ში იქნება დასკვნით ღონისძიება და თუ ბილეთებს ვერ მოასწრებთ, ღია ცის ქვეშ შეგიძლიათ მიიღოთ სიამოვნება ორბელიანის მოედანზე 28-ში საღამოს. დუდანა მაზმანიშვილი და კარლო პონტი შეასრულებენ გრიგის საფორტეპიანო კონცერტს და მოცარტის ფიგაროს ქორწინებიდან იქნება ფრაგმენტები
0: და ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი.
1: ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი თავისი არაჩვეულებრივი ჟღერადობით. წარმატებები პიანო ფესტს და ჩვენ მზადვართ, რომ ყოველი ახალი ჩამოსვლა და ახალი იდეები ჩვენს მსმენელებს მაყურებელს გაუზიაროთ.
0: დიდი მადლობა და აუცილებლად გელოდები.
1: აუცილებლად ვიკრიბებით 28-ში და კიდევ სხვა თარიღებში, რომელიც ჩანიშნულია. შეგიძლიათ მოიძიოთ ბილეთებზე და ასე ვთქვათ სოციალურ ქსელში მთელი პროგრამა აქტიურია და მთელი ივნისი კლასიკური მუსიკით და საფორტეპიანო მუსიკით არის გაჟღენთილი. დიდი მადლობა. დუდანა მაზმანიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, პიანისტი და ამ შემთხვევაში თბილისი პიანო ფესტის ორგანიზატორი და ხელმძღვანელი საუბრობთ ამ ძალიან ძვირფას ფესტივალზე, რომელიც 28 ივნისს დაიხურება. მადლობა ყურადღებისთვის, თქვენ მოსმენთ რადიო იმეც FM 105.9.
2: ეს არის დილის არხი რადიო იმეცზე.

0: წყლის, გაზის, ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: გეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 0212 26 44 44.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42 597 55 45 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ვის ავტორები აცხადებენ, რომ ცვლილებების მიზანი არასამთავრობო სექტორის დაფინანსების მეტი გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა. სენატის მიერ დამტკიცებული ვერსიის მიხედვით, ასოციაციები, ფონდები და ფედერაციები ვალდებულნი იქნებიან ყოველწლიურად წარმოადგინონ დეკლარაცია ყველა შემოსავლისა და დაფინანსების წყაროს შესახებ. კანონპროექტის მიხედვით საჯარო უნდა გახდეს იმ ფიზიკური პირების სახელები, რომლებმაც ორგანიზაციას 5000 რუმინულ ლეიზე მეტი, ანუ დაახლოებით 1000 ევროზე მეტი თანხა შესწირეს. ინფორმაცია კი უნდა გამოქვეყნდეს რუმინეთის საგადასახადო ადმინისტრაციის სპეციალურ ონლაინ პლატფორმაზე. კანონპროექტი ასევე ითვალისწინებს სანქციებს, თუ ორგანიზაცია მოთხოვნას არ შეასრულებს, მისი საქმიანობა შეიძლება შეჩერდეს, ხოლო დარღვევის 1 წლის განმავლობაში გამოუსწორებლობის შემთხვევაში კანონი ორგანიზაციის დახურვასაც ითვალისწინებს. ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის ლიდერი და სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები აზერბაიჯანის მართველი პარტიის ახალგაზრდული ორგანიზაციის მიწვევით ქალაქ შუშაში იმყოფებიან, სადაც მონაწილეობენ საერთაშორისო კონფერენციაში სახელწოდებით რეგიონული წვლილი გლობალურ უსაფრთხოებაში. მშვიდობის მშენებლობა სამხრეთ კავკასიაში, მშვიდობიანი დეოკუპაცია და უსაფრთხო ინკლუზიური და მდგრადისაცხოვრებელი გარემო შექმნა ყველა მოქალაქისთვის. ამ საკითხებზე გაამახვილა ყურადღება ვარლამ ლიპარტელიანმა თემატურ დისკუსიაზე.
1: სახელმწიფო ვერ ახორციელებს ინფრასტრუქტურულ და ურბანულ პოლიტიკას, რაც მნიშვნელოვნად ართულებს ერთიანი სივრცის განვითარების პროცესს. ამავდროულად, საჭიროა არსებული დევნილთა დასახლებების შემდგომი განვითარება. მიზანი უცვლელია ჩვენი ტერიტორიების მშვიდობიანი დეოკუპაცია და უსაფრთხო ინკლუზიური და მდგრადი საცხოვრებელი გარემოს შექმნა.
0: შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა თეა ახლედიანმა ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ეთნიკურ საკითხთა ეროვნული კომისიის კომისარ ცინიჭისთან და თანხლი დელეგაციასთან ოფიციალური შეხვედრა გამართა. ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ეთნიკურ საკითხთა ეროვნული კომისიის მაღალი დონის ვიზიტი საქართველოში, რომელიც სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მასპინძლობით იმართება, საქართველო-ჩინეთის ყოვლისმომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის ფარგლებში თანამშრომლობის შემდგომი განვითარების მიზნებს ემსახურება. ორი ქვეყნისთვის აქტუალური კომებისა და პრინციპების გათვალისწინებით მხარეებს შორის შედგა სამომავლო პრიორიტეტებზე ხედვის ურთიერთგაზიარება და შემდგომი თანამშრომლობის გაღრმავების შესაძლო გზებს ემსჯელობა. ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია ჩინეთის დელეგაციის გაცნობიტი და სამუშაო შეხვედრების გამართვა საქართველოს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან.

0: ტურისტული მიმართულების საერთაშორისო ცნობადობის კიდე უფრო გაძლიერებას.
1: ქართული ტურიზმის პოპულარიზაცია, ასევე ქართული სამზარეულოსი დაიგეგმა საკმაოდ საინტერესო შემდგომი თანამშრომლობის პერსპექტივები.
2: შეხვედრის დროს ვისაუბრეთ ერთობლივ პროექტებზე, სამომავლოდ ერთობლივ პროექტებზე ხაზი გაესვა გენერალური მდივნის ვიზიტს საქართველოში, ჩვენს ქვეყანაში.
3: ჩვენ გქონდა ძალიან კონსტრუქციული განხილვები სხვადასხვა საკითხზე, როგორიცაა საქართველოში ოფიციალური ვიზიტი, ასევე შესაძლებელი ლობების გაძლიერების ღონისძიებები და 2027 წელს საერთაშორისო წლის აღნიშვნა. ჩვენ მოუთმელად ველით ვიზიტს ამ ულამაზეს
0: ქვეყნების განცხადებები მოისმინეთ. მე აქვე შეგახსენებთ, რომ საქართველოს საელჩოს ორგანიზები და ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მონაწილეობით მადრიდში გაეროს ტურიზმის ორგანიზაციის სათაოფისში გაიმართა ღონისძიება სახელწოდებით აღმოაჩინეს საქართველოს ტურისტული და კულტურული პერსპექტივა. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 13 საათზე გავა.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
5: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპტიაქებში.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. კიზიხის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: გაგაცნობთ 16 ივნისის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინდია მოსაუბნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდა.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხმუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATEL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATEL-ი, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-93.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: producers reserve the absolute right to disqualify any voter and or their respective vote who votes by electronic, mechanical, or automated means or otherwise tampers with the voting process or promotion or for any other reason as determined by producers in their sole discretion.
1: დღისარხის სპონსორია კორვალჯი. გამოიყენება გულის ფრიალის, პულსის აჩქარების, სტრესის, ნევროზისა და გულმკერდის არეში ტკივილის დროს. შეუნარჩუნე გულს სიმშვიდე.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოლოდინების შესახებ და დაგვარი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ქრონიკის სპეციალური გამოშვება.
4: პირდაპირ ეთერში რადიო იმედი სპეციალური გამოშვება სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილო მთავრობა.

ფუნქციებს და ქმნის ახალ იმპულსს. ცოტა ძალიან მნიშვნელოვანი იმპულსი ჩვენი ურთიერთობების შემდგომი აღრმავებისთვის. ჩვენი ქვეყნები და ჩვენი ხელისუფლებები ძალიან კარგად ასნობიერებენ სუვერენიტეტის სტატუსის ფუნდამენტურ მნიშვნელობას. მე მინდა განსაკუთრებული მადლიერება გამოვხატო ბატონი პრეზიდენტის მიმართ საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე მხარდაჭერისთვის და ასევე კიდევ ერთხელ ხაზი მინდა გაუსვა იმ ფაქტს, რომ საქართველო ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, არის სერბეთის რესპუბლიკის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ძალიან მტკიცე მხარდამჭერი. მე მოხარული ვარ, რომ დღეს ქონდა

პერსპექტივები. განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმეთ პოლიტიკური დიალოგის მნიშვნელობას. სასახარულო რომ ბოლო წლებში უმაღლესი დონის კონტაქტები უფრო ინტენსიური გახდა. აღრესად მნიშვნელოვანი ნაბიჯია სერბეთის რესპუბლიკის გადაწყვეტილება თბილისში საელჩოს გახსნის შესახებ. დარწმუნებულია რომ დიპლომატიური წარმომადგენლობა მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელშეკრულების ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის შემდგომ გამტკიცებას. ჩვენ ასევე შეხვედრაზე ვისაუბრეთ სავაჭრო, ეკონომიკურ და დარგობრივ თანამშრომლობაზეც. აღინიშნა რომ ამ მიმართულებით არსებობს დიდი პოტენციალი, რომელიც სრულად უნდა იქნეს ათვისებული. ამ თვალსაზრისით მისასალმებელია საქართველოს და სერბეთის საზღვრებს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაზე მუშაობის მიმდინარე პროცესი. და უნდა აღინიშნოს, რომ გვაქვს დიდი წარმატება ამ პროცესში, რამდენიმე საკითხია შესთანხმებელი და ამის შემდეგ ორივე მხარე მზად ვიქნებით უკვე თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების ხელმოწერისთვის, რაც მონხრივად სასარგებლო იქნება.

0: შეგახსენებთ, რომ ეს არის ჩართვა მთავრობის ადმინისტრაციიდან, სერბეთის პრეზიდენტი იმყოფება მთავრობის ადმინისტრაციაში, მან გამართა შეხვედრა ქვეყნის პრემიერთან, ამ წუთებში კეთდება ერთობლივი განცხადება, თქვენ მოისმინეთ ირაკლი კობახიძის განცხადება ვიზიტთან
1: დაკავშირებით. Сам первый председник, кое дошёл
2: из дипломатии ურთიერთობების მიღმა ჩვენს ქვეყნებს გაჩნიათ განსაკუთრებული ურთიერთობა. მე ვარ პირველი პრეზიდენტი, რომელიც შემოვედი თქვენს ჩვენიერ ქვეყანაში და მადლობას გიხდით ესეთი თბილი მიღებისთვის. მადლობას გიხდით ასევე ურთიერთობისთვის. საქართველოს არ მარტო როგორც მეგობრულ ქვეყანას და ერთს ისე ვუყურებთ, არამედ ხანგრძლივი მართლმადიდებლური ტრადიციები გაგოჩნია. და ძალიან მიხარია, რომ მაქვს საშუალება რომ პატრიარქთან ბატონშიო მესამესთან მქონდა ურთიერთობა. ჩვენი ძმური ორთოდოქსალური ურთიერთობა განსაკუთრებულია. ასევე მესმის რამდენად შოსმიმავალია თქვენი ხედვა. საომავლოდ, ჩვენ მეგობრები ვართ და ყოველთვის патипсемт
1: европейской политической заедности
2: ერთმანეთს ჩვენ კონდა შეხვედრები სხვა ღონისძიებები სადაც ძალიან თბილად ურთიერთობ ჩვენ ყოველთვის გვესმის ერთმანეთის იმ პოლიტიკის ასაც ვახორცლებთ ჩვენს ქვეყნებში გარკვეულწილად მიხარია სერბეთის შედეგები და ვამაყობ იმითაც, რასაც თქვენ მიაღწიეთ 2012 წლიდან დღემდე საქართველომ. საოცარი შედეგები იქონია. ამას საუბრობ სერბეთის სახელით, ქვეყანა აღიარებს თქვენს მიღწევებს. ზოგი ამას აღიქვამს როგორც თავისთავად ესე უნდა მომხდარიყო, მაგრამ ჩვენ ესე არ ვფიქრობთ. სერბეთში ყველა მიცის, რომ საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი

საოცარი იქნებოდა. მე ვამოყოფი მით რაც ხდება საქართველოში, ძალიან მიხარია თქვენი მიღწევები და ბევრს ვსწავლობ თქვენგან. 12% იყო მშენებლობის დარგში ზრდის მაჩვენებელი საქართველოში. ესეც განსაკუთრებული მაჩვენებელია, ტურიზმში ძალიან მაღალი იყო ზრდის მაჩვენებელი. ჩვენ ვხედავთ, სად შეიძლება ვისწავლოთ თქვენგან, რაზე უნდა ვიმუშაოთ სერბეთში უფრო მეტად, რომ თქვენ მაჩვენებლებს მივუახლოვდეთ. მადლობა სუხთი საქართველოს დაცვის მიმართულებით ამ ხელ მიღწევისთვის, ეროვნული პოზიციის ტერიტორიული მთლიანობის სუვერენიტეტის დაცვის კუთხით. ძალიან ბევრი ქვეყანა მსოფლიოში, რომელიც ძალიან მჭიდროდ გაკვირდებათ, ძალიან ყურადღებით სწავლობს საქართველოში არსებულ მიდგომებს და ისინი ცდილობენ, რომ გაუმჯობესდნენ. პირველ კვარტალში 36.4% იყო ორმხრივი ვაჭრობის მიმართულებით ზრდა. სერვისები, ტურიზმი, ამ მიმართულებით ჩვენ გვაქვს წინსვლა, იმიტომ რომ პირდაპირი ფრენები არსებობს. და ეს მაჩვენებელი იზრდება, ბუნებრივია, სერბი ტურისტების საფუძველზე. მე ვისურვებდი, რომ ბევრი ქართველი ტურისტი ჩამოდიოდეს სერბეთში. თბილისში ჩამსვლარი დიდი სიამოვნება და ველი, რომ ქართველი ბიზნესმენები ჩამოვლენ სერბეთში და ნახავენ იმ შესაძლებლობებს, რაც არსებობს ქვეყანაში. ჩვენ ვისაუბრეთ ბევრმა მიმართულებით და ხედვაც ძალიან დიდი გვაქვს და მინდა ვთქვა, რომ მესამე თუ მეოთხე უმსხვილესი მიმართულება და ჩვენ გვექნება საშუალება, რომ თავისუფალი საჭირო შეთანხმება გავაფრთხილოთ. ეს განსაკუთრებული აქცენტია ჩვენს ურთიერთობებში. ამის საფუძველზე მოხდება დაჩქარება ურთიერთობების ზრდის. ეს ორმხრივი სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები არის ის საკითხი, რაზეც აქტიურად მუშაობთ და დაგვრჩა სულ მცირე, რომ დავასრულოთ ამაზე მოლაპარაკება.

ამდენი ათლეტი, ამდენი მუსიკოსი, ამდენი მეწარმე და პოლიტიკოსი ჩამოდის ჩვენთან და აპირებს ჩამოსვლას. ეს უცნაური ჩემპიონატი არ არის მსოფლიო ჩემპიონატი, რადგან ეხა მინდა ვისაუბრო, მაგრამ მაინც იმედი გვაქვს, რომ ბევრი ადამიანი ჩამოვა 2027 წელს ჩვენთან. საქართველოში მალე გაიხსნება სერბეთის საელჩო, ეს თქვენ ბრძანეთ მიესალმებით ამ ფაქტს და ძალიან მიხარია, რომ ძალიან მალე საელჩო გაიხსნება, მსგავსი გადაწყვილება იქნება მიღებული იმედია საქართველოს საელჩოს გასახსნელად სერბეთში და ამით მხარს დაუჭერთ ჩვენს ურთიერთობებს მათ განვითარებას. და ასეთი ინტეგრაცია, ასეთი მაღალი კალიბრის ინტეგრაცია იქნება მნიშვნელოვანი. ჩვენ ამით სერბეთის და საქართველოს ინტერესებს კიდე უფრო მყარად დავუჭერთ მხარს და ძალიან კარგი იქნება ეს ორივე მხარისთვის. ძალიან ბევრი ურთიერთობა შეიძლება ვახსენოთ მაგალითებად, მაგრამ ემოციური ურთიერთობა ძალიან ძლიერია. ტურიზმის სფეროში იქნება, ხალხთა შორის ურთიერთობაში იქნება, თუ ნებისმიერი სხვა მიმართულებით. ჩემთვის საოცარი იყო აღმომეჩინა, რომ ღვინის მიმართულებით ტურიზმის გარდა თქვენ სათხილამურო ტურიზმიც ქონიათ. ეს ჩემთვის სიახლე იყო, ბევრი და საქართველოს უსურო დიდი წარმატება მომავალში. ძალისხმევა ნამდვილად შესაშურია.

0: ში სააკაძის მოედანთან სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს მისამართი გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6 მოასწარი სანამდროა
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბოჯომი პალასი დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად.

0: და რამ ვა შენი სახელი მოდი ჩემს გულში რამ ბებია გამოდი ერთხელ მაინც მკითხე აგრე რათა ხა შენ არ მეტყვი ვიცი სულით ნაზი ხა ალვისა შენი ელი მგონია აქ წელზე და ის ქართელა გონია ეხ ხალები ხაში ელვა მგონია შენი ცუფა ვარგი ცუფა მგონია
1: როც მეღირსო სხვა ქეთახლა ჩემი ხა ინ მეძინოს მაინ

იყო იმ ოჯოხეთ ვიწოდე შენსი ყოველს მე ვერ დავთმობიწო ორ ფაჭალის ბაღში მნახე ვინავარ ნარდინანდის ხიში მნახე ვინავარ ჯამი ომბარში მნახე ვინავარ აბა უსტიკლიში მნახე ვინავარ

0: ჩიე თალიზი? თალიზი ჯი?
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

ვარი გარემოება სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიში საუბარი არ არის რაიმე არსებით კალენდარღვევაზე ფინანსური სახსრების არამიზნობრივ ხარჯვაზე ან სხვა სახის გადაცდომაზე რომელიც კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენებდა CSKO-ს საქმიანობის კანონიერებას და კეთილს ინდისიერებას შეგახსენებთ რომ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ განცხადება გაავრცელა CSKO-ში აცხადებენ რომ ამის მიუხედავად დაინტერესებული მხარეები ცდილობენ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ მომზადებული დასკვნა მანიპულაციური განცხადებები CSKO-ს დისკრედიტაციისთვის გამოიყენონ. საზოგადოების სრულყოფილი ინფორმირების მიზნით სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიშის მიმართ გავრცელებულ არაზუსტ ინტერპრეტაციებთან დაკავშირებით საჭიროდ მივიჩნევთ დეტალურად გამარტო CSKO-ს მიერ 2023-2024 წლებში განხორციელებული საფინანსო ეკონომიკური საქმიანობის აუდიტის შედეგები. პირველ რიგში მნიშვნელოვანია საზოგადოება მიცოდეს თავარი გარემოება გამოქვეყნებულ ანგარიშში საუბარი არ არის რაიმე არსებით კალენდარღვევაზე ფინანსური სახსრების არამიზნობრივ ხარჯვაზე ან სხვა სახის გადაცდომაზე რომელიც კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენებდა CSKO-ს საქმიანობის კანონიერებას და კეთილს ინდისიერებას ყველა საკითხთან დაკავშირებით შესაბამისი ახსნა განმარტება უწყება წარდგენილი აქვს აუდიტის სამსახურში ხოლო მიღებული 7 რეკომენდაციიდან 6 უკვე შესრულდა ერთი კი შესრულების პროცესშია დაატვირთულია აუდიტის სამსახურის შესაბამის ონლაინ პლატფორმაზე ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს რომ საარჩევნო ადმინისტრაცია პასუხი

0: ცია იყოს უანგარო.
1: ეს ერთ-ერთი ის უნიშნულოვანესი ღონისძიება, დონორების დაჯილდოება, მათი ღვაწლის აღნიშვნა, რომელიც სტიმულს აძლევს.
2: ყოველწლიურად ვაბარებს ის, ეს უკვე ცხოვრების წესად მოცა, ყველას მოუწოდებ, გახდით დონორი, გადაარჩინეთ სიცოცხლე. ჩვენი თანამშრომლების მიერ ამდენი დონაციის გაღება ნიშნავს, რომ გადავარჩენ სიცოცხლეს.
3: Kronika FM. Tamuna Apshilavastan ertat.
4: რუმინეთის დეპუტატთა პალატაში ასოციაციებისა და ფონდების შესახებ გამოპროექტის განხილვა იწყება, რომელიც ასოციაციებს, ფონდებსა და ფედერაციებს ავალდებულებს ყოველწლიურად წარმოადგენონ დეკლარაცია წინა წლის ყველა შემოსავლისა და დაფინანსების წყაროების შესახებ. მათი წარმომავლობის მიუხედავად ფიზიკური და იურიდიული პირები ვალდებულნი იქნებიან 5000

0: წარმოუდგენელი სიცილი და შარმი.
1: პირველი დიდი კინო ერთხელ ამერიკაში?
0: კი, ასეა, ერთხელ ამერიკაში კინოც და კინო მუსიკაც.
1: და რა თქმა უნდა მოგზაურობა დაუვიწყარ ადგილებში.
0: ტოკიოს სიზმარეული ცათამბჯენებიდან დაწყებული მისტიურ მაჩუ-პიქჩუმდე.
1: როგორც უელბეკი იტყოდა, წინ გადაშლილი რუკა და ტერიტორია.
0: და როგორც მარკესი იტყოდა, ცხოვრობთ იმისთვის, რომ მოუყვეთ.
1: მოუყვეთ და ვიმოგზაუროთ დროში. გავიხსენოთ წამები, რომლებიც არ გვავიწყდება. ადამიანები, რომლებმაც ეპოქა შექმნეს და მოვლენები, რომლებმაც 2026 წლამდე მოგვიყვანა. რადიო იმედის ეთერშია დროში მოგზაურობა მარიკა ბაკურაძესთან ერთად.
0: მოგესალმებით. რადიო იმედს უსმენთ და უყურებთ, იმიტომ რომ რადიო იმედს აქვს საშუალება რადიო ეთერის გარდა სოციალური მედიის პლატფორმებზე იყოს წარმოდგენილი და ამ შემთხვევაში მე მგონი უპირატესობა იმას აქვს, ვინც უყურებს ჩვენს გადაცემას, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ხალხი შევკრიბეთ. ჩვენი გადაცემა დროში მოგზაურობა ასე ქვია, მაგრამ რაღაცნაირად მე მგონი ემთხვევა იმ თემატიკას, რისთვისაც ეს ძვირფასი ხალხი შეიკრიბა. მოამზადა ძალიან საინტერესო პროექტი, რომელსაც ქვია ხიდი. ეს არის მუსიკალური ვოკალური ოპუსი, ანუ გამოცემა, და ამ პროექტით ეს ადამიანები ხულოს უძღნიან თავიანთ პირველ ჩვენებას, იმიტომ რომ სწორედ ხულოში არის დაგეგმილი ამ პროექტის პრემიერა და ეს არის თემატიკა ქრისტიანებისა და მუსულმანების ტოლერანტობის, ერთმანეთთან დაახლოების და მრავალსაუკუნოვანი ურთიერთობის შესახებ, თანაცხოვრების შესახებ. თუმცა ჩვენ ახლა თბილისში ვწერთ ამ გადაცემას, იმიტომ რომ ფიზიკურად ხულოში ვერ მივდივარ, მაგრამ ვიმოგზაურებთ ხულოში აი ამ ადამიანებთან ერთად. ახალგაზრდებთან ერთად უნდა წარმოვადგინოთ პროექტის მთავარი ავტორები: რეჟისორი ირინა გაჩეჩილაძე, რომელსაც ჰქონდა ჩანაფიქრში თავიდან იდეა, რომ ერთმოქმედებიანი ოპერების დადგმა განეხორციელებინა საქართველოში და აი ზუსტად ასეთი პროექტი იწყება, და ჩემგან ხელმარცხნივ გიტარასთან ერთად ალბათ იცანით მუსიკოსი გოჩა ყაჭეიშვილი. ცოტა მუსიკა გვექნება მე მგონი ინტერვიუს ბოლოს, შეგვიძლია ხო? მაგრამ მანამდე დავიწყოთ ჩანაფიქრით. ირინა, ხიდი, კიდევ ერთი პერსონაჟი უნდა წარმოადგინოთ, თავად ხიდი. ჩვენს ფონზე ახლა ესე ფაზლივით აწყობილ დეკორაციას ხედავთ. ამ შემთხვევაში ეს მონეს ნახატი ხიდია, თუმცა აჭარას და ხულოს ხიდები არ აკლია, განსაკუთრებით თამარ მეფის სახელობის. გვითხარით, აი ჩანაფიქრი, ხიდი, იდეა

0: არც ხონია ეგეთი პრაქტიკა, ჩემთვის ესე იყო. რაღაცა იქნება, ამას ვიღაცა ემატება და
1: სულ რაღაცა შემდება.
0: ხო, ექვსი ამონებს.
1: თავარი ეს არის შემოქმედი.
0: ანუ ემოციური გაცვლა ხო თუ არსებობს, ჩემთვის ეგ საინტერესოა და აი მაშინ შემიძლია ბოლომდე ჩავერთვი.
1: აჰა. მოდით ახალგაზრდები გავიცნოთ. თქვენ ხართ

0: ვთქვათ, გიაყანჩელის მუსიკა ან სხვა ქართველი ხელოვანი
1: ქართველი დრამატურგები, ბასა ჯანიკაშვილი და ასე შემდეგ, ბევრი როგორ გადავხედოთ, გაქვთ ნამუშევარი?
0: კი, მე თვითონ არ დამიდგამს, მაგრამ მე ჩავატარე ქართული დრამატურგიის ფესტივალი ნიუ-იორკში, სადაც ქართული 11 პიესა იყო, ინგლისურად ნათარგმნი, ამერიკელებს დავადგმევინე. ასე რომ პოპულარიზაციას ემსახურებოდა. კი, კი. ორი კონცერტიც იყო ქართული, ასე რომ საკმაოდ მასშტაბური პოპულარიზაცია იყო კულტურის, თეატრის, მუსიკის და ასევე საუბრობდი ქართულ დამწერლობაზე და ისტორიაზე და ჩამოვიტანე საქართველოს რეგიონებში. ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ რეგიონებთან გქონდეს კომუნიკაცია და კულტურული და არ ვიყოთ კონცენტრირებული მარტო დედაქალაქზე, თბილისზე. ან უცხოეთი ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენი ზრდისთვის აუცილებელია და საქართველოს წარმოდგენისთვის აუცილებელია, მაგრამ ჩვენ ხალხთანაც უნდა ვიყოთ და აქაც უნდა ვაჩვენოს და ჩავრთოთ ჩვენს პროცესებში კულტურულში, იმიტომ რომ მე მგონია ცოტა მოკლებული შეიძლება იყოს ცოტათი კულტურას ამ რეგიონებში და ჩვენი პასუხისმგებლობა არის რომ ისინიც რაღაცნაირად ჩვენი ნაწილი გახდნენ შემოქმედებითი პროცესების.
1: აი რა მეინტერესებს, თემატიკა იყო ჯერ და მე გადაწყდა ხულო, თუ ხულომ განაპირობა ეს თემატიკა? ირინას ვკითხოთ ჯერ?
0: ეს იყო თავიდანვე ხულოსთვის დაწერილი ლიბრეტო.
1: ხულოსთვის შეიქმნა ესე იგი?
0: კი, მე ხოშოს დიდი ხანი მუშაობდი, ერთი 2 წელი სწავლობდი მთიანი აჭარის მუსლიმების საკითხს, ძალიან ყველაფერს წავიკითხე, რაც შეიძლებოდა, ხალხს შევხვდი, ველაპარაკებოდი და რაღაცნაირად ჩაუმიყალიბ და წარმოადგენა როგორ უნდა შექმნილიყო ეს ლიბრეტო. თუმცა რამდენიმე ვარიანტი მქონდა ლიბრეტოსი და ეს ბოლო, აი ეს ერთი ყველაზე სიყვარულით სავსე ტექსტი, ჩემი აზრით, იმედია რომ თქვენს იტყვით, რომ სიყვარული ბევრი აქვს და მეგობრობა, ტექსტი შევქმენი. ხო, ძალიან საინტერესო პროცესი იყო მუშაობის, ეგ მინდა ხაზი გაუსვა, იმიტომ რომ მე ამ ტექსტებს რო წერდი, ეს არნიშნავს, რომ ამის სიმღერა შეიძლება. რომ მოვდიოდი, რაღაცა სიტყვები არ იმღერებოდა ჩვეულებრივად.
1: აი გოჩა მაამღერა ყველაფერი
0: და გოჩას და პავლო.
2: ეს უფრო აი რო გითხათ, რომ მე ვამღერებ ყველას და ყველაფერს, ასე არა. თუმცა ჩემთვის მთავარი ის იყო, რომ აი რაღაცების

0: papa.
1: Და სარევი. იცი და არა უშოს, არა. ფიქრებში წახვედით ხო? ორი მთავარი პრობლემა, რასაც დღევანდელ რეალობაში ვხედავ, ერთი ის არის, რომ რაღაც თვითონ ახალგაზრდებს კარგავთ ამ ციფრულ სამყაროში და გვინდა რომ ხელი ჩავჭიდოთ და რეალობაში ამოვიყვანოთ. და მეორე მუსიკალური მიმართულებით არის მელოდიის ნაკლებობა თანამედროვე მუსიკაში. იმიტომ გვინდა სუის ძველი, კარგი რაც გვიყვარს, იმიტომ და ამ შემთხვევაში მე მგონი ორივე პრობლემას ვაგვარებთ. რასაც ვხედავ, ახალგაზრდები ცოცხალ პროცესში დაინტერესებული თქვენთვის როგორია, იმიტომ რომ თქვენ ხო ზუსტად ის თაობა ხართ, ვინც იმ თავარი გამოწვევების წინაშე ხართ, რაც ჩვენ მშობლებს გვიჭირს და გვაღელვებს.
2: აა, ხო, არ ვიცი, შემთთვის საინტერესო იყო თვითონ პროცესი.
1: არჯობია ამ პროცესში ყოფნა, ვიდრე ტელეფონში სკროლო ამ
2: თქვა.
1: თქვენთან, ანუ თქვენთან კონკრეტულად?
3: ხო, კონკრეტულად ჩვენთან და მგონი რომ თვითონ
4: ვიზაც შემიჩნევია.
3: მე მგონი ხელოვნება ისეთ რაღაცებს შრება, რომ მაგას ეგ გვავიწყდება
5: ჩვენ მალე არ გვიჭირდება ტელეფონი.
1: თქვენ ტელეფონი მთელი დღე ძლებს, იმიტომ რომ გადადებული.
2: ჩამინის გადა. ხო, არა, თავიდან ალბათ ყველაფერი რთულია. მაგრამ მე პროცესში ისე შევედით და ისე გაგვიტაც ამ პროცესმა, რომ ყველა ჩაგვითრია თემატურადაც, მელოდიურადაც, ტელეფონებიც აღარ გვახსოვს და ვფიქრობთ მხოლოდ იმ მიზანზე, რაც გვაქვსო, რაღაცა ჩვენი სათქმელი ვთქვათ იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ვაკეთებთ და ვქმნით ამას და. ხო, თავიდან რთული იყო კონცენტრაციის მხრივ, გაჭედების მხრივ, ტელეფონები, რა აქვს თავისი უარყოფით შედეგი ამ ტელეფონებს და ჩვენი თავის ხალხს გინდა რგინდა ისე გვაქვს ჩვევაში გადასული სკროლვა, რომ თავიდან რთული იყო, რომ ჩაეფლო ამ იმაში, მაგრამ ირინას დამსახურებით, გოჩას დამსახურებით, ჩვენი ბავშვების დამსახურებით და ამ ერთობლიობიდან გამომდინარე შეიქმნა ატმოსფერო, რომელმაც ჩაგვითრია ყველა ერთად.

0: არის თემატოის რაღაც ისინი, სადაც აი შეიძლება არ არის დასრულებული სიმღერა, ხო, აი მარტო ჰარმონია რაღაც ისეთი, რომელიც აი შეიძლება ჩაგიტრიოს და აი რაღაც მონაკვეთი გრძელდება ეს. მე ეს გადადის რაღაც კიდე სხვა განწყობაში და თითქმის ესე აგებული და შიგადაში ჩასმულია კიდე ეს ლამაზი რაღაცები სასიმღერო მელოდიები, რა თქმა უნდა.
1: ირია.
2: აჰა. აი ზუსტად ეგ იყო ხო საინტერესო, რომ რაღაც სიმღერებში დიდ ნაწილში დაგვხვდა მარტო ჰარმონიული ნაწილი და შემდეგ ჩვენ მოვახდინეთ უკვე იმპროვიზაცია რეპეტიციების დროს და ტექსტიც და ყველაფერიც, ანუ აქვე შეიქმნა მელოდიური და ტექსტური ნაწილი და აი აკორდები უკვე იყო.
1: ხო, მე ვერ მაგიტო იქნება განსაკუთრებული, იმიტომ რომ ერთად შევქმნით ეს და ძალიან ბევრი ლამაზი მელოდია მოვიდა. და ზოგი ისე მოვიდა ძალიან შემთხვევით და
3: მე ყველაზე
2: მე მაგაზეც ეს
1: იგარას.
3: ხო, უბრალოდ ეგ არის მნიშვნელოვანი, რომ ყველა თანაბრად ვიყავით ჩართული პროცესში. არ იყოს ეს, რომ ეს ერთი რაღაცა ვიღაცამ გააკეთა, არ იყოს ესე, რომ ეს ამან უნდა გააკეთოს, ეს ამან უნდა გააკეთოს. აა თავარი რაც ირინას დამსახურება არის ის, რომ ქონდა აბსოლუტური თავისუფლება. არ ვიყავით შეზღუდულები, რომ ეს რო თქვათ, ეს იქნებ ჩვენი საქმე არ არის, ეს იქნებ ქალბატონმა ირინამ უნდა გადაწყვიტოს, მაგრამ თავიდანვე იყო ეს საკითხი დასმული, რომ გამოუშვით ყველაფერი. ყველაფერი იქნება მოსმენილი და ხო რა.
4: ეგ იცის გამოცდილება, ქალბატონი ირინას დიდმა გამოცდილებამ. ირინა, რატო არის თქვენთვის, როგორც რეჟისორისთვის, აი ოპერაზე მუშაობა და ოპერის დადგმა უფრო მეტად საინტერესო ვიდრე თეატრი? ორივეში გიმუშავეთ, მაგრამ რაღაც სპეციფიკა მაინც ოპერისკენ მიდის ხოლმე.
1: კი, ოპერის რეჟისორი ვარ დიპლომით.
4: აჰა, დიპლომით.
1: დისერტაცია მაქვს დასრული მაგისტრის მოსკოვში, გიცისში, ოპერის რეჟისორის მიმართულებით. ნუ დრამატულ თეატრის რეჟისორიც ვარ და ოპერის. ეს ოპერა ჩემი, რა ვიცი, ჩემი ნაწილია, ჩემი.
4: აი, რის საშუალებას იძლევა ოპერა უფრო მეტად, თქვა ისეც მე ახლა ტიმოთე შალამისავის კი გამომდის რა.
1: აა და მე არ მინდოდა რომ კონკრეტულად, რა თქვა, ჯაზი ყოფილიყო და რაღაცა დაგვერქვა ესე მიმართულება, არ მინდოდა, მინდოდა ექსპერიმენტი ყოფილიყო.

0: რაღაცას უნდა ჩაუყარო საფუძველი, რომ ამაზე რაღაცა მე აღმოცენდეს
1: ალბათ. განწყობა ყველაფერს ბატონობა ჩა.
0: ჯგუფური აი მუშაობა, რომ როცა მარტო კი არ ვაკეთებ ყველაფერს და მომაკ გამზადებული და მე მე უსმენ ამას და თვითონ გუნდი მე ეს გუნდი მიშეულიც ვარ ალბათ ამას მთელი ცხოვრება, რომ აი ეს გუნდური მუშაობა იძლევა სხვა შედეგს. აბსოლუტურად, იმიტომ რომ სხვა ჩართულობა ხდება ამ შემთხვევაში და ეს ურთიერთობები იმნე რაღაცებს ბადებს, რომ ამას მარტო არ გთვერც გააკეთებს ახში გამორიცხული ასე.
1: ასეა. და ირინა, როგორც რეჟისორისთვის პასუხისგებლობა ალბათ არის ერთნაირი. ლონდონში გაქვთ პრემიერა და დარბაში ზის ვივიენ ვესტვუდი, იმიტომ რომ ასე იყო. თუ ხულოში გაქვთ პრემიერა და დარბაში ზის, ძალიან საინტერესო ხალხი ხულოდან, რომლისთვისაც კიდე უფრო ძვირფასია მათთან ჩატანილი დადგმა.
2: სრულიად გეთანხმები. ჩემთვის ძალიან ძვირფასია რეგიონში ჩასვლა და ჩატანა რაღაცა მუსიკალური ნაწარმოების თუ თეატრალურის. ძალიან ძვირფასია ჩემთვის და ამ ადამიანების გახარება მაყურებელის ეს უფრო მეტად მაპეტნიერებს მეპირადად. და ძალიან გახარებული ვარ ეს პროექტის შედგა, იმიტომ რომ ორი წელი ხო ვახსენე მუშაობდი ამ პროექტზე. და შემდეგ კულტურის სამინისტრო და შემოქმედებითი საქართველოს დაგვიდგა გვერდით და ძალიან მადლობელი ვარ მათი რომ შეხედა ეს
1: მადლობა უთხრათ კარგი პროექტის ხელშეწყობისთვის და ხიდი ერთი თუ არის ხულოში მე ვისურვებდი რომ ასეთმა ძვირფასმა კოლექტივმა ყველა რეგიონს და ყველა თეატრს თითო ექსკლუზიური დადგმა მიუძღვნას რატომაც არა ხო
2: იდეა კარგია.
1: აბა წარმატებებს გისურვებთ ამ იდეაშიც და საერთოდ ასეთ კარგ გუნდს ბევრ საინტერესო პროექტის და ოპუსის გამოცემაში.
2: ძალიან დიდი მადლობა.
1: წარმატებები თქვენ. გაიხარეთ, მადლობა თქვენ. მოგზაურობა ერთი კვირით გემშვიდობებათ და ერთ კვირაში რა თქმა უნდა შევხვდებით ახალი სტუმრით, ახალი საინტერესო თემით. თქვენ უსმენთ რადიო იმედს FM 105.9-ზე. მადლობა.
3: ხმები, კადრები, ადამიანები, ადგილები, ყველაფერი რაც ჩვენს მეხსიერებაშია. ხმები რადიოდან.
1: ბებიასთან ერთად ხაზის რადიოს უსმენთ.
3: პირველი ციგნი.
1: ფათერაკებში ტომ სოიერთან ერთად. და აქვე პირველი შიში იყო შერლოკ ჰოლმსი.
3: პირველი შთაბეჭდილება მუზეუმიდან.
1: პარიზი. ცალსახად ორსე, ორსეს მუზეუმი.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 103.3.
0: ახალციხე 103.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
4: მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზონით.
5: დღის არხის სპონსორია კორვალჯი. გამოიყენება გულის ფრიალის, პულსის აჩქარების, სტრესის, ნევროზისა და გულმკერდის არეში ტკივილის დროს. შეუნარჩუნე გულს სიმშვიდე.
6: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
7: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
8: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
9: პიაცა დაბრუნდა, სრულად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული

ფილი ხელმძღვანელი პირების მიერ მათი კომპანიაში მუშაობის პერიოდში გამოყენებულ კორუფციულ სქემებს, რითაც სხვადასხვა დანაშაულებრივი ხერხით დაეუფლნენ სახელმწიფოს კუთვნილ დიდი ოდენობით თანხებს და უკანონოდ მოპოვებულ ქონებას მისცეს კანონიერი სახე. გამოძიებით დადგინდა, რომ 2019 წლის შემოდგომაზე სააქციო საზოგადოება საქართველოს რკინიგზის იმჟამინდელმა გენერალურმა დირექტორმა დავით ფერაძემ სააქციო საზოგადოების კუთვნილი დიდი ოდენობით ქონების მოტყუებით დაუფლების მიზნით ჩამოაყალიბა შეთანხმებულად მოქმედი სტრუქტურული ფორმის მქონე ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი, რომელსაც წინ

ეს ჯეოსტილის საწარმოში ჩაბარება. პროცესში მონაწილეობდნენ და მეთვალყურეობას უწევდნენ როგორც ზემოხსენებული სააქციო საზოგადოების წინასწარ შერჩეული წარმომადგენლები, ასევე დანაშაულებრივ სქემაში ჩართული სხვა პირები. შპს კახეთის ფორმალური დამფუძნებელი და დირექტორი, შპს ნოვა ტრანსის ფორმალური დამფუძნებელი და დირექტორი, შპს ჯადექსას ფორმალური დამფუძნებელი და დირექტორი და შპს სამშენებლო სარემონტო კომპანია ხუროს ფორმალური დამფუძნებელი და დირექტორი. ამავდროულად, სააქციო საზოგადოების საქართველოს რკინიგზის გვერდის ავლით რეალიზებული შავი ლითონის ნაწილის დანაშაულებრივი წარმომავლობისა და მასზე საკუთრების უფლების შენიღვის, ასევე ტრანსპორტირება რეალიზაციის გადაადგილებისა და

0: დისკრედიტაციის მცდელობა თაფასებს უცხოების განცხადებით. დაინტერესებული მხარეები დოკუმენტს არაზუსტი ინტერპრეტაციით იყენებენ, რეალურად კი აუდიტის დასკვნაში რაიმე არსებით კანონდარღვევაზე ფინანსების არამიზნობრივ ხარჯვაზე ან გადაცდომაზე ნათქვამი არაფერია. CSGO-ში გამარტავენ, რომ უცხოება მიღებული 7 რეკომენდაციიდან 6 უკვე შეასრულა, ხოლო ერთი შესრულების პროცესია, რაც შეეხება თანამშრომელთა ანაზღაურებას. ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ ბოლო 2 წლის განმავლობაში ქვეყანაში 3 არჩევნები ჩატარდა, აღნიშნული თანხები კი საარჩევნო ადმინისტრაციის 3-ვე დონის 10,000-ობით თანამშრომელზე გამომდებლობის სრული დაცვით გადანაწილდა. ფორმაგი სტანდარტი და უსამართლო დამოკიდებულება, ასე აფასებს მართველი გუნდი საფრანგეთის პრეზიდენტის განცხადებას იმის შესახებ, რომ ამერიკის გადასაწყვეტი არ არის, რა კანონები ექნებათ ევროპელებსა და ფრანგებს. ასე ემანუელ მაკრონმა დონალდ ტრამპის განცხადებას უპასუხა. ამ ფონზე კი ქართულ ოცნებაში გამჭვირვალობის კანონზე საფრანგეთის კრიტიკას და ევრობიუროკრატების მიერ კანონ შემოქმედებით საქმიანობაში ჩარევის არაერთ ფაქტს იხსენებენ. ამ თემებზე ვწლად ჩვენ ზუსტად 1 საათში ვისაუბრებთ. ახლა კი გამოშვებაში სპორტ ის სიახლეების დროა, მსოფლიო ჩემპიონატის სიახლეებით დიტო მარინაშვილი გვერდდება.
1: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
2: მაშასე მუნდიალის მორიგ დღეს გამართული 4-ვე შეხვედრა ფრედ დასულდა მატჩორის ერთი მეგასენსაციური 3-კი მოულოდნელი შედეგით. ევროპის მოქმედმა ჩემპიონმა ესპანეთმა მუნდიალის დებიუტანტ კაპო ვერდესთან გოლის გატანა და დაგეგმილი 3 გოლის აღება ვერ მოახერხა. აქ ევროპის მოქმედი ჩემპიონის მხრიდან ზეთავდაჯერებულობას, ვარჯიშ მოგების მცდელობას და მატჩის გმირად ქცეულა კაპო ვერდეს 40 წლის მეკარე ვოზინიას ფენომენალურ თამაშს. აღსანიშნავია, რომ ფურია როხამ მთლიანობაში მეტოქის გარის მიმართულებით 27 დარტყმა განახორციელა, რომელთა შორის გარი ჩარჩოში 7-ჯერ მოარტყა და ყველა მათგანი ვოზინიას აკუთრება გახდა და გარდა ამისა გამოსვლებზეც ვოზინია ჩინებულად ირჯებოდა. ნულოვანი ფრე. ეს ალდანდაში, სიეტლში კი ეგვიპტე პირველი ტაიმის შემდეგ წვრილში ფაო

მოლებული გამართება UEFA-ს ყველა ევროტურნირის პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპის წილის ხრა. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ჯერ ქვეყნის ჩემპიონ თბილისის იბერიას მეტოქე გამოვლინდება 18 საათიდან იწყება ჩემპიონთა ლიგის წილის ხრა 21 საათიდან კი UEFA-ს უმდაბლესი ტურნირის კონფერენს ლიგის პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპზე, სადაც სამი ქართული გუნდი იქნება წარმოდგენილი, ქუთაისის თორმეტოს, თბილისის დინამოსა და გორის დილას მეტოქეებს შევიტყობ. ნიონში კი აქვე გამართული წილის ხრის შედეგად ცნობილი გახდა, რომ ზურახიზანიშვილის დამოცხრული საქართველოს 19 ლამდელთან აკრები UEFA-ს შესარჩევი ციკლის მეორე რაუნდში ბელიგაში ჯგუფში მეტოქეებად დანიას, სან-მარინოსა და ბოსნია

0: კია აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკა-კოლასთან ერთად.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATEL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე ATEL, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93.
3: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: კრონიკის სპეციალური გამოშვება.
5: პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის სპეციალური გამოშვება. სტუდიაში კვლავ თამუნა აფშილავა მუშაობს პარლამენტის თავმჯდომარე. ამ წუთებში მედიასთან აკეთებს კომენტარს და ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვრთავთ საკანონმდებლო ორგანოს.
6: ხო, ფიქრობ რომ ეს ის ღია საიდუმლო იყო, რომელსაც საბოლოო ჯამში ფარდა თავადვე ახადეს, რომ კანდიდატ ქვეყნებს და ამ შემთხვევაში საქართველოსაც უყურებენ როგორც მეორე ხარისხოვან ქვეყნებს და ერს, რომელსაც თანასწორად არ განიხილა. სამწუხაროდ ეს დამოკიდებულება არის ერთადერთი რამ, რასაც ჩვენ ხედავთ. ჩვენ ჩავხედოთ პრინციპში ევროკავშირთან ურთიერთობის ისტორიას. ეს იყო პროცესი, როდესაც ჩვენ

რომ უკრაინის საგარეო პოლიტიკას, უკრაინის უსაფრთხოების პოლიტიკაზე, რომ უკრაინის საფინანსო პოლიტიკაზე, ევროკავშირის ფარგლებში გადაწყვეტილებას მიიღებენ უკრაინის გარეშე, საქართველოს გარეშე, სერბეთის გარეშე, მონტენეგროს გარეშე, ყველას გარეშე, ვინც იქნება ახალი წევრი და იქ რაღაც უნდა იყოს კლუბი ძველი წევრებისა და ახალი წევრები, რომლებსაც წლობით და მარტაკოსმა ახსენა რომ 15 წელი რაც გამოსაცდელ ვაზაში უნდა ამყოფონ თითქოს ეს ქვეყნები მანამ სადამ რაიმე სხვა გადაწყვეტილებას არ მიიღებენ. კიდევ ერთხელ ჩვენ მათ შორის ნახეთ და საინტერესო არის რადიკალების პოზიცია ამასთან დაკავშირებით, რა სიტყვიან საჯაროდ. თქვენ გახსოვთ განცხადებები, რომ ცალფეხზე უნდა დავდგეთ ევროკავშირში წევრობისთვის. ახლა აღმოჩნდა, რომ თურმე არ ამხალოთ ევროკავშირში შესვლისთვის უნდა ვიდგეთ ცალფეხზე, არამედ შესვლის შემდეგაც უნდა ვიდგეთ ცალფეხზე, ეს მოგვახსენეს ჩვენ ამ იდეის გაჟღერებით. ჩვენ მე ერთადერთ რამეს მოუწოდებდი, რომ სასწრაფოდ შეწყვიტონ ამ იდეის განხილვაც კი და ერების დახარისხება პირველ და მეორე კლასის ერებად. შეწყვიტონ ამაზე. მიუხედავად ამისა, ზიანი უკვე მიმდგარი არის კანდიდატებს ქვეყნებსა და ევროკავშირის ურთიერთობაზე, თუნდაც ამ იდეის გაჟღერებით, იმიტომ რომ ამითი ევროკავშირმა აჩვენა თუ რა დამოკიდებულება აქვს რეალურად კანდიდატ ქვეყნების მიმართ. 9 კანდიდატი ქვეყანა თუ არ ვცდები და ამ ქვეყნების რომ ამ ქვეყნებს უყურებს როგორც მეორე ხარისხოვან ქვეყნებად. თქვენ ასევე ხშირად გხსმენიათ სხვა გამონათქვამი, რომ ტანგოს ორი სჭირდებაო, რომ პროცესი, ასე ვთქვათ, თუნდაც ევროპული ინტეგრაციის ორივე მხარის მონაწილეობას მოითხოვს, მაგრამ არა მხოლოდ ორი სჭირდება არითმეტიკულად, არამედ სჭირდება ასევე ორი, რომელიც ერთმანეთს პატივს ცემს და არა ქედმაღლურად ზემოდან დახურებს ერთი მეორეს. ასე რომ მე იმედი მაქვს რომ ეს განხილვები შეწყდება და მეორეს ხრივ ვფიქრობ რომ ახლა დადგა მომენტი, როდესაც კანდიდატმა ქვეყნება ხმა უნდა აღიმაღლონ არ მარტოც აღმაშფოთებელი ინიციატივის წინააღმდეგ, რომელიც 21 საუკუნეში ერების სეგრეგაციას გულისხმობს ევროკავშირის შიგნით. ასეთ კიდევ ერთხელ დღესაც ვთქვი და ამასაც გავიმეორებ, ჩვენ როდესაც 4 წლის წინ ვაკეთებდით განაცხადს ევროკავშირის წევრობაზე, ამაზე ჩვენ ხელი არ მოგვიწერია, რომ საქართველოს გაწევრიანების შემდეგ ხმა არ ექნება და რეალური თანამონაწილეობა საგარეო პოლიტიკაში ჩვენს ნაცვლად გადაწყვეტენ, ჩვენს გარეშე გადაწყვეტენ, უსაფრთხოების პოლიტიკას ჩვენს გარეშე გადაწყვეტენ, ევროკავშირის საფინანსო საბიუჯეტო პოლიტიკას ჩვენს გარეშე გადაწყვეტენ, უფლებების

0: შეიძლება რომ ჩვენს გეგმებში აღარ შედიოდეს ევროკავშირში წევრობა და განაცხადი
1: ჩვენ გვაინტერესებს რა გეგმები აქვს ევროკავშირს აპირებს თუ არა ჩვენი გეგმები ცხადი არის და ჩვენ ამას მივყვებით მიუხედავად იმისა რომ ბრიუსელის მხრიდან არის ზეწოლა საქართველოსა ჩვენ

0: ბული არ ერები და მეკითხავ თქვენ დაქვემდებარებული მიმართულებით მიდის ქვეყანა თქვენ დაქვემდებარებული მეორე ხარისხოვანი ერი გინდათ იყოს რომელიმე გაერთიანებაში ჩვენ გვაინტერესებს რას აპირებს ევროკავშირი ეს ჯერჯერობით განაცხადი არის თუმცა კიდევ ერთხელ სახიფათოა რომ თუკი აქამდე წევრი ქვეყნების სხვადასხვა ლიდერები საუბრობდნენ ამაზე მერცმა თქვა და მიიღო საკადრისი პასუხი ზელენსკისგან ამასთან დაკავშირებით რომ უკრაინა არ განიხილავს მეორე ხარისხოვან ერატყოფნას ამ შემთხვევაში ეს განცხადება უკვე ოფიციალური ევროკავშირის პოზიციათ იქნა წარმოდგენილი იდეა რომელიც განიხილება მე ვშიშობ და სამწუხაროა რომ საერთოდ ასეთი იდეა ვიღაც თავში დაიბადა სერიოზულად განიხილება ამიტომ ჩვენ ახლა უნდა დავაკვირდეთო სასწრაფოდ შეწყდეს ამ იდეის განხილვაც კი
1: ინშალა აი თქვენ თქვით რომ ნახეთ უკრაინის რეაქცია როცა მერცმა თქვა და ამ უფრო უნდა კონდეთ კანდიდატ წევრებს რეაქცია
0: მე მათ შორის დღეს საქართველოში იმყოფება სერბეთის პრეზიდენტი მე ხონდა ამასთან შეხვედრა და ამ საკითხზეც ვისაუბრეთ ყველა აღშფოთებული არის დარწმუნებული ვარ სხვა კანდიდატი ქვეყნებიც რომ უცებ შუა პროცესში ევროკავშირმა შეცვალა არა თუ თამაშის პირობები საერთოდ თამაში შეცვალა და თქვა რომ თქვენ იქნებით არა ნაწილი თანასწორი ნაწილი ევროკავშირის, არამედ იქნებით დისკრიმინებული, დაქვემდებარებული ერი, რომლის ძირითად სასიცოცხლო საკითხებს, კიდევ ერთხელ რას ათემებს ეხება, სადაც ხმის უფლებას ამბობენ, ხმის უფლებას შეუზღუდონ ახალ წევრებს. უსაფრთხოების საკითხები, საგარეო პოლიტიკის საკითხები არ კითხავენ, ასე თქო, მათი აზრი იქნება რეალურად ნიშნულობა არ ექნება. საფინანსო საბიუჯეტო საკითხები თქვენათ ევროკავშირის ხელშეკრულებები რაზეც დგას ისე შეცვლიან რომ წევრებს ახალ წევრებს რომელსაც ასე ვთქვათ მეორე კლასის წევრებად იქნებიან განხილულები არც კი შეეკითხებიან არ ვიცი ამაზე ცხადად როგორ შეიძლება დავინახოთ რომ გზა არის პირდაპირ საბჭოთა კავშირისკენ და კიდევ ერთხელ საზოგადოება ამას

0: პოლიტიკური გუნდი, რომელიც ევროკავშირის დღისთვის განსაზღვრავს. საზოგადოება ხელთ ამოვიდნენ, ამერ გაბედონ, გააკრიტიკონ ბრიუსელი, დავინახოთ ერთი გვაინტერესებს, რომ ვისი ინტერესებია მათთვის ბოლოს გადამწყვეტი დაგვანახონ. აი ამ ევროკავშირის დროშის მოფრიალე ჯგუფებმა, რომლებიც სასახლის შტურმზე მიდიოდნენ, პრეზიდენტის სასახლის შტურმზე ევროკავშირის დროშის და ძალადობის სიმბოლოდ აქციას უკვე ევროკავშირის დროშა, გაგვაგებინო ბოლო-ბოლო ამ ქვეყნის ინტერესებით მოქმედებენ თუ სხვა უცხო ჯგუფების ინტერესებით.
1: მადეშალო, რას ფიქრობთ ემანუელ მაკრონის წუხილზე საქართველოს გამოცდილების გათვალისწინებით, რომელსაც აწუხებს, რომ სხვა ქვეყანა მის კანონებს თუ რეგულაციებს იცუნებს?
0: ახია საფრანგეთს, რასაც დასდეთ იმას მოიმკი, როდესაც სხვა ქვეყნების შიდა საქმეებში ერევი და საფრანგეთი ერევა, საქართველოს შიდა საქმეებში, როდესაც საქართველოს კანონმდებლობის თავისუფლებას აძლევს, საქართველოს კანონმდებლობის დეტალები ვიკრიტიკოს, რა თქმა უნდა, უნდა იყო მზად იმისთვის, რომ შენც ასევე მოგეპყრობიან. ასე რომ ამ დამოკიდებულებას ხალხ თუ საკუთარ თავზე გძნობენ, დააბრუნონ მხოლოდ საკუთარ თავს. კიდე ერთხელ, ის რომ ესეც არის ნაწილი წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგის დარღვევისა, როდესაც ყველა საქმეში ერევა ვეღარ განასხვავებს საქართველოსში ვინ ელჩია, ვინ ოპოზიციონერი არის, ვინ ვის ეკითხება, ვის არ ეკითხება, ყველას რატომღაც გონია რომ საქართველოს კანონმდებლობის საკითხი თუ რა ვიცი სხვადასხვა სახელმწიფო გადაწყვეტილების საკითხში ყველა სიტყვა ეთქმის ელჩის მოადგილის მძღოლისაც კი სიტყვა ეთქმის და არ ეთქმის საქართველოს პარლამენტის წევრს, რომელსაც ხალხისგან აქვს ეს მანდატი. ასე რომ თავად მოარღვიეს ეს საერთაშორისო წესრიგი, რომელიც სხვა ქვეყნების სუვერენიტეტის პატივისცემას გულისხმობს და პატივი არცეს საქართველოს სუვერენიტეტს და მიიღეს უპატივცემულობა საკუთარი სუვერენიტეტის მიმართ. ასე რომ ეს არის ის გაკვეთილი, რომელზეც იმედია რამეს ისწავლი.
1: ცოტა ხნის წინ ახსენეთ რადიკალური ოპოზიცია ბოლო კითხვა მექნება ამ თემაზე. საზოგადოება ყურებს დაუსრულებელ დაპირისპირებას ოპოზიციაში. თქვენ რას ხედავთ? რა
0: სიმართლე გითხრათ, საბოლოო ჯამში აღარც ინტერესსაც კი კარგავს ეს რაღაც ნათამაშები, დაპირისპირებები, გაყოფა, შეკოწიწება. კიდევ ამას ხო აკვირდებით, აგერ უკვე 14 წელია მათი

0: იდეოლოგიის ნაწილი არის ანტიქართული იდეოლოგიის ნაწილი და ყველა ვინც ანტიქართულ იდეოლოგიაზე დგას ის საბოლოო ჯამში აზიანებს საკუთარ თავსაც ვინაიდან ის წინააღმდეგობაში მოდის იმ სოციალურ ისტორიულ საზოგადოებრივ გარემოსთან რომლის წიაღშიც იმყოფება და ამითი რა თქმა უნდა საბოლოო ჯამში თავის თავს უთხრის ძირს ის ვინც უთხრის ძირს საქართველოს თავის თავს გამოუთხრის საბოლოო ჯამში ძირს
1: ქართულ კანონმდებლობაზე და კრიტიკაზე საუბრობთ პოლიტიკოსების მხრიდან და ერთ-ერთი მთავარი ობიექტი და კრიტიკის საგანი იყო ცხოვრების გამჭვირვალობის კანონი და ახლა გაუქმება რომელიც რომელიც არის ევროკავშირის წევრი ქვეყანა და გამჭვირვალობას დღის წესრიგში აღარ აქვს ბეთონის შაბარას ტიპის
0: ძალიან კარგია რუმინეთი ასეთ კანონმდებლობას იღებს სწორია და სულად მივესალმები მნიშვნელოვანია რომ ყველა ქვეყანამ ისწავლოს გაკვეთილი თუნდაც საქართველოს მაგალითზე და მოითხოვოს უცხოური დაფინანსების გამჭვირვალობა ვინაიდან ჩვენ დღეს ვხედავთ რომ არასამთავრობო სექტორი გამოყენებული არის ქვეყნების წინააღმდეგ ქვეყნების სუვერენიტეტის შესაძღვრად მასთვის ძირის გამოსათხოვნელად ჯაშუშური საქმიანობისთვის და შეგახსენებთ რომ ბოლო კონდაზორული ოპერაციის შედეგად დაკავებული ბოლო ორი პირი სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელით ახერხებდა ასე ვთქვათ ჯაშუშურ საქმიანობას ფულის მოძრაობისთვის რაღაც ლეგალური ფორმის მიცემას და ასე შემდეგ. ასე რომ აქ ამითაც პირდაპირ დადასტურდა, რომ ამ არასამთავრობო სექტორი გამოიყენება ჯაშუშური საქმიანობისთვის. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის გამჭვირვალობა და მივესალმები რუმინეთის ამ გადაწყვეტილებას. ამავე დროს მე იმედი მაქვს, რომ რუმინეთი მაინც თუ აბსო პასიური მაინც იქნება ყოველ შემთხვევაში საქართველოსთან დაკავშირებით და მართლაც ისე არ მოიქცევა, რომ ჩვენ მეორე ხარისხოვან ქვეყნად ვიქნა წარმოჩენილი, რომ რუმინეთს აქვს უფლება რომ საკუთარი ინტერესების გასატარებლად მოითხოვოს საჯაროობა ფინანსების და საქართველოს არ აქვს უფლება, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენ ყველა ერთი გენეტიკური არსებები ვართ, ადამიანები და ყველას გვაქვს

0: ეს და თანასწორობას ეკაჩება სამყაროს, ევროპასაც და ყველა რეგიონს ეკაჩება უკან მეორე მსოფლიო ომამდე მდგომარეობაში. ასე რომ, ვისაც უნდა რომ გაიხედოს წინ, უნდა დაუბრუნდეს საერთაშორისო სამართლის პატივისცემას და რაც კარგია მათთვის, ის სავარაუდოდ კარგი იქნება საქართველოსთვისაც. რუმინეთისთვის
1: არის ეს შესაძლებლობა საქართველოს შემთხვევაში კონსორციუმ ევროპელიდერების კაცრი კრიტიკა ხომ რომ ეს უნდა მიშვიდოს და ასე შემდეგ. ერთის პრი დაშვება მისი ძეგლი საქართველოს და მეორის პრი ჩვენს აღწერა. ეს რაზე მიუთითებს პრაქტიკა.
0: რომ რა თქმა უნდა ევროპელი პოლიტიკური ლიდერების ზოგიერთის ენას ძვალი არ აქვს. ა იტყვიან რომ აგერ გუშინ მოლდოვაში არჩევნებამდე ორი დღით ადრე თუ წინა დღეს ორი პარტია აკრძალეს მოხსნეს არჩევნებიდან და ნაცვლად იმისა რომ აიმე ამისი ანალიზი და კრიტიკა ქონოდათ პიკით ხელს უწყობენ და ცდილობენ გაამართლონ მოლდოვის ეს ქმედება და ის პარტიის ლიდერები დაასანქცინონ მათ შორის ევროკავშირი. მაგრამ რა უნდა ვისაუბროთ აქ, როცა ფარისეულობის მთელი პალიტრა არის დღეს ევროკავშირის პოლიტიკის მთავარი ხაზი. ჩვენ უბრალოდ ერთ-ერთი ის არის, რომ ამ ყველაფერს მიეცა იმდენად ცხადის სახე, საზოგადოება იმდენად ცხადად ხედავს ამ ყველაფერს, რომ უბრალოდ სასაცილოც კი არის, როდესაც ჩვენ ვაკვირდებით, თუ რამდენად ყალბ რიტორიკასთან გვაქვს საქმე ევროპელი ბიუროკრატების მხრიდან.
1: სერბეთის პრეზიდენტი ჩოქვის თქვენ მაგალითის პოზიცია როგორია ევროინტეგრაციის პროცესთან მიმართებაში და ასე შემდეგ.
0: ქონდა ძალიან საინტერესო შეხვედრა, ვისაუბრეთ ბევრი ორმხრივ ურთიერთობებზე და მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ ვიზუმოთ ორმხრივ ურთიერთობებზე უპირველეს ყოვლისა. სამწუხაროდ, ევროპული ფორმატები ხედავთ, რომ სულ უფრო მეტად და მეტად იქცევა ინსტრუმენტად, მათ შორის ქვეყნებსთვის დასაპირისპირებლად, რომლებიც ამ ფორმატის ნაწილი არიან. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ქვეყანამ, განსაკუთრებით კანდიდატმა ქვეყნებმა, ერთმანეთთან ორმხრივ ურთიერთობების ნაწილში იზრუნოს, რომ იყოს სათანადო დონეზე და ამ ხრივით რომ საქართველოს მუშაობს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაზე არსებობს პირდაპირი ფრენები ეკონომიკური და ტურისტული

0: გაფართოვების პროცესს, როგორც გაფართოვების პროცესს ობიექტს.
1: ბრძოლა გამხორცებდეს ადამიანებს, ისო ითხოვენ 2025 წლამდე რა განმებულაც იყოს, ის იყოს ამოქმედებული. რეგისტრირებულია და ბოშაპოს კომპიუტერის წარგენილი თქვენი პოზიცია როგორი არის ამ ცუდთან დაკავშირებით?
0: ანუ კიდევ ერთხელ რაც შეეხება გახარეს პარტიას, არაერთხელ ითქვა უკვე ეს ფრაზა, რომ დამხმარეს ოჯახში თოკზე არ საუბრობენ, ხო? არ ვიცი რა კიდევ ერთხელ დაფიქრდნენ ეს ადამიანები პარლამენტში არიან, გახარია მათ უბრალოდ დასცინეთ ჩვეულებრივად. ადამიანი, რომელიც სწორედ დემონსტრაციის დაშლის დროს ძალის გადამეტების გამო არის ბრალდებული, რომელთან დაკავშირებითაც არსებობს სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომ არასწორად მოხდა მაშინ მართვა პროცესის, რის შედეგადაც ადამიანები დაზიანდნენ. ეს ადამიანები ხა დღეს ამას ამ თემას თემის აქტუალიზირებას ვახდენენ, უპირველეს ყოვლისა საკუთარი თავის წინააღმდეგ. ასე არ ვიცი, ან მაზოხისტები არიან და არ სიამოვნებთ, რომ მუდმივად შემდეგ მათი თემა გაიხსენოს ყველამ და მათზე ისაუბროს ყველამ, ან უბრალოდ ასულელებთ მათ გახარია და იყენებს, რა ვიცი, ამ დასცინის პირდაპირ ამ თემების სამოწევით. ასე რომ არ ვიცი, სამწუხაროდ საკუთარ თავს აზიანებენ კონკრეტულად ეს ადამიანები, ვინც პარლამენტში არიან. თორე პარტიას და გახარიას რაც შეეხება, ხა ისაც დაზიანებულია აქ მათ არაფერი არ შურებს.
1: დეპარტამენტის წინ და თვითონ დაიწყო აქტიურად მუშაობა სამწუხაროდ საქართველოს წარმოებაშია. რომელიც ისეთი საუბრობა, როგორ არის ზოგადად ამას რამდენად

0: ეს დეპარტამენტი და საზოგადოებას მოუწოდებ, რომ ეს არ არის ქართული, რაშიც ჩვენ შეგვიყვანეს. ეს არის გარედან თავსმოხვეული ზიზღი და სიძულვილის ტაქტიკები, რომელიც არის სპეცსამსახურების მიერ შემუშავებული იმისთვის, რომ ერი არიონ და დააპირისპირონ. ამიტომ მნიშვნელოვანია ჩვენ, რომ ამ დეპარტამენტს ყველას დაუდგეთ მხარში და მნიშვნელოვანია ის, რომ სიძულვილი, როგორც იარაღი, გამოვაცალოთ ეგრეთ წოდებულ პროევროპულ ძალებს.
1: დღისარხის სპონსორია კორვალჯი. გამოიყენება გულის ფრიალის, პულსის აჩქარების, სტრესის, ნევროზისა და გულმკერდის არეში ტკივილის დროს. შეუნარჩუნე გულს სიმშვიდე.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ და დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: ქართული მილი გთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანი

0: ფედერაცია.
1: ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს, შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული FM ციფრში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე.
0: ყოველ სამშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
2: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
3: ახალგერთი თელავი 103
4: მარტვილი 107 მესტია 179
3: სტეფანწმინდა 101
5: ფასანაური 103
4: ქუთაისი 109
3: ჭიათურა 104
4: თბილისი 105
3: მოიგეთ რომ

0: ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეთა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-2-26-44-44.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.

0: მაჩვენებელით, რომელიც 9%-ზე მეტია. სწორედ ამიტომ ალექსანდარ ვუჩიჩს ჯერა, რომ სერბეთი საქართველოსგან ამ მიმართულებით ბევრ რამეს ისწავლის.
1: სასხარულო, რომ ბოლო წლებში უმაღლესი დონის კონტაქტები უფრო ინტენსიური გახდა. აღრესად მნიშვნელოვანი ნაბიჯია სერბეთის რესპუბლიკის გადაწყვეტილება თბილისში საელჩოს გახსნის შესახებ. ჩვენ ასევე შეხვედრაზე ვისაუბრეთ საოჯრო ეკონომიკურ და დარგობრივ თანამშრომლობაზეც. აღინიშნა, რომ ამ მიმართულებით არსებობს დიდი პოტენციალი, რომელიც სულად უნდა იქნეს ათვისებული. ამ თვალსაზრისით მისასალმებელია საქართველოს და სერბეთის საზღვრებს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაზე მუშაობის მიმდინარე პროცესი. და უნდა აღინიშნოს, რომ გვაქვს დიდი წარმატება ამ პროცესში, რამდენიმე საკითხია შესთანხმებელი და ამის შემდეგ ორივე მხარე მზად ვიქნებით უკვე თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების ხელმოწერისთვის, რაც მონხრივად სასარგებლო იქნება ჩვენი ქვეყნების ეკონომიკური განვითარებისთვის. ეს შეთანხმება

0: ეკონომიკურ, სავაჭრო და სატრანზიტო ურთიერთობების მნიშვნელობაზე და სამომავლო პერსპექტივებზე ისაუბრეს. მათ შორის ხაზი გაესვა თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების მნიშვნელობას, რომელსაც ორ ქვეყანას შორის ხელი მალე მოეწერება.
1: ორმხრივი შეხვედრების ფარგლებში ჩვენ, რა თქმა უნდა, მიმოვიხილეთ არაერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და საკვანძო საკითხი, რომელიც იქნება ფუნდამენტალურად.
0: ასევე დღესვე სერბეთის პრეზიდენტი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს შეხვდა, მათ ისაუბრეს ორ ქვეყანას შორის არსებულ პოლიტიკურ ურთიერთობებზე, საერთო ღირებულებებზე, რომელიც საქართველოსა და სერბეთს გააჩნია და ასევე იმ სამომავლო გეგმებზე, რომელიც მათ შორის ორ ქვეყანას საკანონმდებლო მიმართულებით აქვთ.
2: შეგახსენებთ, რომ ანუ კიჩხიკვაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში ორმაგი სტანდარტი და უსამართლო დამოკიდებულება ასიაფასებს მართველი გუნდის საფრანგეთის პრეზიდენტის განცხადებას იმის შესახებ, რომ ამერიკის გადასაწყვეტი არ არის, რა კანონები ექნებათ ევროპელებსა და ფრანგებს. ასე ემანუელ მაკრონმა დონალდ ტრამპის განცხადებას უპასუხა. ამ ფონზე კი ქართულოცნებაში გამჭვირვალობის კანონზე საფრანგეთის კრიტიკასა და ევრობიუროკრატების მიერ კანონშემოქმედებით საქმიანობაში ჩარევის არაერთ ფაქტს იხსენებენ.
3: ნებრივია ბატონი მაკრონის წუხილი.

0: გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულიად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub-ი, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს, მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: სვერდლოვსკის ოლქის ჩრდილოეთ ნაწილში, მთავარი ურალის ქედის აღმოსავლეთით, იდუმალი მთამდებარეობს. უძველესი დროიდან მას ხალატ სიხილი ეწოდება, რაც ადგილობრივ მკვიდრთა ენაზე მიცვალებულთა მთას ნიშნავს. თუ ადგილობრივ მონადირებს დაუჯერებთ მთაზე, ხშირად შეინიშნება უცნაური ანომალური მოვლენა. უზარმაზარი, ნელა მოძრავი ცეცხლოვანი ბურთის ციალი სისკამარაზე. 1959 წელს მიცვალებულთა მთაზე ტრაგედია დატრიალა. 1 თებერვალს მოთხილამურეთა 9 კაციანი ჯგუფი იგორ დიატლოვის ხელმძღვანელობით ღამის გასათევალს სწორედ აქ გაჩერდა. ისინი ერთითვის შემდეგ იპოვეს: ყველა ტურისტი დაღუპული იყო. დიატლოვის ჯგუფის დაღუპვის ფაქტზე სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. საძიებო ჯგუფმა ტრაგედიის ადგილზე უცნაური მტკიცებულებანი აღწერა. კარავი შიგნიდან იყო დანით გაჭრილი. 9 ტურისტი კარვიდან დაახლოებით 1.5 კილომეტრში საცვლების ამარა იპოვეს.

0: დამატებითი გამოძიებისას გაირკვა, რომ ტურისტები, რომლებმაც პანიკურად დატოვეს ღამის გასათევი ადგილი, არ გაფანტულან, არამედ ჯგუფურად მიემართებოდნენ. მათ შეინარჩუნეს საღად აზროვნების უნარი. ფეხშიშველებმა თავზე მიაღწიეს ტყის პირს და ცეცხლის დამთებას კი სადეს. ექსპედიციის სამი წევრი სავარაუდოდ ნივთების წასაღებად უკან კარვისკენ გაემართა, მაგრამ გზად დაიღუპა. მათი სიკვდილის მიზეზი ვერ დადგინდა. გვამებზე ძალადობის კვალი არ აღმოჩენილა, თუმცა ოგმში უცნაური ჩანაწერია. სამი დაღუპულის კანი იყო ნარინჯისფერ წითელი ფერის, თითქოს მზეზე სასტიკად იგორ დიატლოვის ჯგუფს. ამ კითხვაზე პასუხი დღემდე არ არსებობს. საქმე დაიხურა, საგამოძიებო მასალები კი გასაიდუმლოებულია. რანახეს ტურისტებმა მიცვალებულთა მთის ფერდობზე სინამდვილეში. ალბათ ამას ვერასოდეს შევიტყობთ, რადგან მისტიური მთა ხალათ სიხილი ცოცხალ მოწმეებს არ ტოვებს.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. ვიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 1921 წლის თებერვალში, როდესაც მტერი, ანუ საბჭოთა რუსეთის საქართველოს მოადგა, ივანე ჯავახიშვილმა გენიალური სიტყვებით მიმართა სტუდენტებს. შვილებო, ჩემი მოვალეობაა თქვენ წიგნისა და კალმისაკენ მოგიწოდოთ.

0: мама კი იმდენად დაკავებული იყო, რომ ძალიან იშვიათად თუ ასწრებდა ოჯახში ყოფნას. მიუხედავად წარმოუდგენელი შეურაცხყოფისა, დიდი ივანე მორალურად მაინც ვერ გატეხეს. უნივერსიტეტიდან გაძევებული და მორალურად უმძიმეს მდგომარეობაში ჩაყენებული მეცნიერის რეაბილიტაცია მხოლოდ მისი სიცოცხლის უკანასკნელ წლებში მოხერხდა. თავად ივანე ჯავახიშვილს თავის თავზე არასოდეს შეუქმნია ზეაღმატებული წარმოდგენა. ის განსაკუთრებული თამდაბლობით გამოირჩეოდა. საკუთარ თავს პატარა ჭიანჭველას ატარებდა.
1: ის განსაკუთრებული პატივის ცემა, სიყვარულის გამოხატულება, რომელიც ჩვენ ინებებ, მე მიმაჩნია გადაჭარბებულად ჩემთან. ქართული გულუხვობით აიხსნება ეს. მე ჩემ თავს, ჩემს მოვაწეობას სრულებით ისე დიდად არ ვახასებ, როგორც ჩვენ გდება. ხშირად მე ჩემი მოღვაწეობა წარმომიდგენია ისე, როგორც ჭიანჭველა პატარა, რომელიც ეფოთინება დიდ მარცვალს და მიაქვს.
0: სიცოცხლის ციკლი მუდამ სიკვდილით მთავრდება. სევდიანა წერს პროფესორი სერგო ჯორბენაძე ადამიანებს ერთხელ და თანაც დროებით ეძლევა სიცოცხლე. ასე იყო ივანე ჯავახიშვილის შემთხვევაშიც. 64 წლის მეცნიერი 1940 წლის 18 ნოემბერს ხელოვნების მუშაკთა სახლში ლექციას კითხულობდა. დარბაზი გადაჭედილი იყო. ამბობენ, ბოლო წამამდე არ დაუკარგავს საკუთარ თავზე კონტროლი. არისტოკრატიული რაინდობით ებრძოდა სიკვდილს. თითქოს მსმენელის ერიდებოდა.

0: ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმოლოგი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს

0: მაშინ, როდესაც ჩვენს მიმართ ყველაზე შეუწყნარებლები იყვნენ სწორედ ევრობიუროკრატები, დღეს ხედავთ, რომ ევროკავშირის ფარგლებში ხდება იმ აუცილებელი რეგულაციების მიღება, გამჭვირვალობის დაკანონება, რომელსაც ჩვენ ასე თამამად თქვით თანხმობა.
1: ყველა ქვეყანა იცავს და ყველა ქვეყანა უნდა დაიცვას თავის პოლიტიკური სივრცე უცხოური ჩარევებისაგან. და ეს ძალიან ლოგიკურია და სწორია. უბრალოდ ის არის, როდესაც შენ გეუბნებიან, რომ შენ არა გაქვს ამის უფლება, მე დავიცავ ჩემ თავს და შენ არ უნდა დაიცვა შენი თავი, იმიტომ რომ შენ ხო მეორე ხარისხოვანი ხარ და ამიტომ შენ ამის უფლება არ უნდა მოგეცეს. ამასთან რა გვაქვს საქმე ზუსტად? დემოკრატიის აღორძინების მიზნით შემოტანილ თანხმებს მე კალმასის ტრენინგებში ხარჯავდნენ, სადაც ახალგაზრდებს ასწავლიდნენ, როგორ უნდა დაემზადებინათ და გამოეყენებინათ თქვათ მოლოტოვის კოქტეილი და ასევე შუშხონები რა დროს უნდა გამოეყენებინათ პოლიციის ძინავები. აი ამის დაფარვა უნდა, რომ ამას აფინანსებდნენ.
2: გიორგი ვორსკის, ნინო წილოსანს და თენგი შარმანაშვილს უსმენდი ცენტრალური საარჩევნო კომისია სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიშთან დაკავშირებით გავრცელებულ ინფორმაციას ეხმიანება მას მანიპულაციურს უწოდებს და დისკრედიტაციის მცდელობად აფასებს. უწყების განცხადებით დაინტერესებული მხარები დოკუმენტს არაზუსტ ინტერპრეტაციით იყენებენ, რეალურად კი აუდიტის დასკვნაში რაიმე არსებით კანონდარღვევაზე, ფინანსების არამიზნობრივ ხარჯვაზე ან გადაცდომაზე ნათქვამი არაფერია. ცესკოში განმარტავენ, რომ უწყება მიღებული 7 რეკომენდაციიდან 6 უკვე შეასრულა, ხოლო ერთი შესრულების პროცესშია. რაც შეეხება თანამშრომელთა ანაზღაურებას, ადმინისტრაცია შეაცხადა, რომ ბოლო 2 წლის განმავლობაში ქვეყანაში 3 არჩევნები ჩატარდა. აღნიშნული თანხები კი საარჩევნო ადმინისტრაციის 3-ვე დონის 10,000-ობით თანამშრომელზე კანონმდებლობის სრული დაცვით გადანაწილდა.
3: შესახებ აუდიტის რეკომენდაციას. აღნიშნული რეკომენდაციის საფუძველი გახდა ის ფაქტი, რომ ყოველთვიური საწვავის ხარჯი მნიშვნელოვნად დაბალი იყო განსაზღვრულ ლიმიტებთან შედარებით და ადგილი არ ჰქონია ლიმიტის გადაჭარბებას არ არამიზნობრივ გამოყენებას, რის გამოც გაიცა რეკომენდაცია შესაბამისი წესის შემუშავება დახვეწასთან დაკავშირებით. სურს ხაზი გაუსვათ იმ გარემოებასაც, რომ 2023-2024 წლების განმავლობაში გამართა 3 არჩევნები. შესაბამისად, აუდიტის პერიოდში მოყვანილი ჯამური თანხა 80 მილიონი ლარი შეადგენს 2 წლის განმავლობაში გაცემული თანხების ჯამს. აღნიშნულ პერიოდში დანამატი გაცემულია საარჩევნო ადმინისტრაციის 1716 თანამშრომელზე, ხოლო სარგო 59309 თანამშრომელზე. ცესკო ყოველთვის ღია საზოგადოებრივი კონტროლის, პროფესიული კრიტიკისა და ანგარიშვალდებულებისთვის, თუმცა არ დატოვებს უყურადღებოდ არცერთ უსაფუძვლო ბრალდებას, ცილისწამებას და

0: მაგრამ რა იქნება შემდეგ? ანუ მთავარი მაინც ხედვა, თუ დროის რამ მონაკვეთში, როგორ გესახებათ თქვენი ქვეყნის განვითარება. სწორედ ეს თვისება აერთიანებთ პრეზიდენტ ილჰამ ალიევსა და პრეზიდენტ ალექსანდარ ვუჩიჩს. კიდევ ერთი სასიხარულო ამბავი ის არის, რომ დღეს საქართველოში იმყოფება ჩემი ქვეყნის პრეზიდენტი, ბატონი ალექსანდარ ვუჩიჩი, მეუღლესთან ერთად. საქართველოსა და სერბეთს მრავალწლიანი ტრადიციული მეგობრობა აკავშირებთ. ჩვენი ეკლესიები მჭიდროდ თანამშრომლობენ. როდესაც ხალხებს საერთო ტრადიციები, ისტორია და სარწმუნოება აერთიანებთ, ეს კიდევ უფრო აახლოვებს საქართველოსა და სერბეთის რესპუბლიკას. ახლა ჩვენ თბილისისგან ველოდებით სიახლეებს. დარწმუნებით შემიძლია ვთქვა, რომ პრეზიდენტ ალექსანდარ ვუჩიჩის ეს ვიზიტი კიდევ უფრო შეუწყობს ხელს საქართველოსა და სერბეთის რესპუბლიკას შორის ურთიერთობების გაღრმავებასა და გაუმჯობესებას.
1: დაბოლოს იუსტიციის მინისტრმა ევროპის საბჭოს მინისტერიალის მონაწილეობის ფინანსური დანაშაულების წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით საქართველოს გამოცდილება გაუზიარა. ბაადასალიამ ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის მექანიზმებზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ მათი ეფექტიანობა გავლენას ახდენს სამართლის უზენაესობაზე, ეკონომიკურ უსაფრთხოებასა და დემოკრატიული ინსტიტუტების მიმართ საზოგადოების ნდობაზე. მინისტრმა ხაზი გაუსვა სამართალდამცავი ორგანოებისა და სასამართლო სისტემის ერთობლივი ძალისხმევის მნიშვნელობას დანაშაულის ადრეული გამოვლენისთვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 17 საათზე გავა.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPC-ის აპტიაქებში.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: გაგაცნობთ 17 ივნისის ამბის პროგნოზს. Синоптикос та информации дасовлет საქართველოსი უნალი კვამინდია.

0: მუსიკასა და ფერზე.
1: რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა.
2: მოგესალმებით, დღეს სამშაბათია, პირდაპირ ეთერში, რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში თქვენ უსმენთ გადაცემას იმედის კულტურა. მე გადაცემის წამყვანი და ავტორი ლადო ტატიშვილი გახლავართ და დარწმუნებული ვარ, დავიწყებ დღევანდელ გადაცემასაც ისე როგორც ყველა გადაცემას ვიწყებ, დარწმუნებული ვარ, რომ დღევანდელი გადაცემა თქვენთვის ძალიან საინტერესო იქნება. იგავარაკები ჩვენი დღევანდელი სასაუბრო თემა და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი არდო ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე ქალბატონი დოდო მარიამ გლონტი. მოგესალმებით ქალბატონ დოდო.
3: მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და ხართ ჩვენთან ერთად.
3: მადლობა
2: თქვენ. როგორც ყველა სტუმართან თქვენთანაც იგივე თემით და იგივე კითხვით დავიწყებ, ანუ ნებისმიერ თემაზე როცა ვიწყებ საუბარს, ყოველთვის მაინტერესებს და დარწმუნებულია ჩვენს მსმენელსაც და მაყურებელსაც აინტერესებს, ისე ვთქვათ, მოკლე ისტორიული ექსკურსი. სად მივყავართ იგავარაკის ფესვებს? გვემზადებოდი რა გადაცემისთვის და სიმართლე რომ გითხრათ, ანუ იქ არის რაღაცა კვლევები ჩატარებული სხვადასხვა მეცნიერების, ზუსტად ვერავინ ვერ ამბობს, რომ ვინ იყო, რა იყო, საიდან და როგორ, ანუ იგავარაკი შეიძლება ითქვას ადამიანმა, რომ დაიწყო, ესე ვთქვათ, თავის აზროვნება, დაიწყო მეტყველება, იგავარაკები შესაბამისად წამოვიდაო, მაგრამ დავანებოთ ახლა ასეთ ჩორეულ წარსულს დავით, აი საიდან ეს ფორმირება იწყება, აი ამ ყველაფრის, ისე როგორც ჩვენ ვიცნობთ იგავარაკებს.
3: დიახ, ეს მართლაც ძალიან საგულისხმოა, რასაც როგორც თქვენ ბზანეთ, აი ძალიან საგულისხმო საკითხია, იმიტომ რომ იგავიც, араკიც, შესაძლოა ეს ესეთი ოჯახივით განიხილება.
2: მარტო
3: იგავი და араკი კი არა, ამ ოჯახში შეკეთებულები არიან კიდევ მითი, მაგალითად, შეკეთებულია კიდე ანდაზა და გამოცანაც კი. რატომ? იმიტომ რომ სიტყვასთან აქვს საქმე. მე ვფიქრობ, რომ ის საკითხი, რომელიც ახლა თქვენ დასვით, ეს ყველაფერი მიემართება უშუალოდ სიტყვისკენ და ეს სიტყვა ჩვენთვის ქართული სიტყვაა. ამიტომ საქართველოსში და ქართულ ენაში და ქართულ ლიტერატურულ თუ ლექსიკურ სამეფოში, როდის შემოვიდა იგავი და араკი, მე გეტყვით, ეს შემოვიდა ჩვენს წელხარიცხვამდეც უკვე იყო. იმიტომ რომ მე-13-მე საუკუნეებში ჩვენ ქონდა კუბორე პოლიტიკური და კულტურული ურთიერთობა სხვა ქვეყნებთან, ძველბერძნებთან, მაგალითად ელინებთან და ასე შემდეგ და ეს ყველაფერი ნიშნავს იმას, ჩვენ არა გვაქვს დოკუმენტები მაგამდე ჩვენამდე, მაგრამ ეს ნიშნავს იმას, რომ აუცილებლად შემოვიდოდა араკული და იგავური რაიმე, რა ვიცი, ხსულება ან რაიმე დოკუმენტი მაინც. ეხლა რა არის ისიც, მე რამდენადაც ვმუშაობ ძირითადად, ეს ძალიან ფართო საკითხია, ბევრი დრო რომ არ დაიკავოს იმ ძველ წელსაღრიცხვის იმან, ქრისტეს შობიდან ქრისტემ შემოიტანა იგავთმიტყველების პრაქტიკა. აი მას და რატომ ხას აი მაშინ იყო დაიწყეს სადღაც მე-11 საუკუნეში გაიგო ეს ამბავი, რატომ მოჰკიდა ხელი და რატომ მოიმარჯვა უფალმა, ასე რომ 38 იგავი წარმოთქვა მან ამ 4-ივი სახარებაში, 38 იგავი გვიყვება. ზოგიერთი წმინდა მამაც კი ფიქრობს, რომ აი მაგალითად მე ვარ წემსი კეთილი, მე ვარ გზა, დედა ჭეშმარიტება და სიცოცხლე. ესეც იგავიაო. მაგრამ ეს იგავი არ არის.

0: ერთად ცხოველები არ მონაწილეობენ.
1: იგავში არ არიან ცხოველები?
0: არა. არც ძველ ხრისტიანებსა ქრისტემდე იყო და არც ახალ მითუმეტეს ქრისტე თვითონ ქრისტეს მიერ არც ერთი გავში ცხოველის ნასახი არ არის. არაკში პირიქით ადამიანს ძლის შეამჩნევ არაკის. ლაბარაკის შინაარსზე.
1: კი ბატონო.
0: ხო. და და ისიც რა არის არაკში აწუდიან არაკის მკითხველსაც მენელს აწვის არაკი თვითონ რას ამ წუთისოფრის ყოველდღიურობასთან დაკავშირებულ საკითხებს და უფალმა ეს როგორ ზიბზანებენ ისიც წმინდა მამები უფალმა გაასულიერა იგავიო იგავში თლათ არისო ესე იგავში იყო არა მარტო ხორციელი არამედ სულიერი საკითხებიც მაგრამ ეს სულიერი მან გააქრისტიანა ასე ვთქვათ და ქრისტიანული ჩადო ეს ამ თვითონ იგავიდან 38 იგავიდან ჩანს. მერე მე ალბათ ეს ამის რო გვექნება ის 38-ვე იგავის რო შევისწავლე მე ჯერ ბავშვებს საფთო ჯულში ჯულს რო ასწავლიდი სკოლაში მაშინ და აუცილებლად ესეთი საკითხი იყო და თავწერი ეს იგავი აი ციგნი რომ გამოვიდა დაიწერა იმ სეთიანით 3 წელიწადი წერდი და სამჯერ თუ 4 გადავათეთ რომ იმიტომ რომ აბა ეს აქ რა შეკითხვა გაუშვდება და მოდი ეს შეკითხვა რომ არ გაუშვდეს და ასე შემდეგ რა არის ესეთ იგავის როგორ გითხრათ ფუნქცია რაც მე უკვე გითხარით არის დათახმარება გარდა იმისა ის ეხმარება როგორც ამბობს იოანე კროპირი ყმაწვილმა უნდა დააკაკუნოს შენ რომ გაუღონ კარები აკაკუნებდა და გაგებიდაო ხოსორია და აი ეს აკუნი არის სწორედ იგავი კმაწვილისთვის. იმიტომ რომ პირდაპირ რომ შევაძლიოთ და პირდაპირ რომ ვასწავლოთ თვითონ სწავლებიდან, მოძღრებიდან, იქ ისეთი ტერმინოლოგია, იქ ისეთი სიღრმეებია, ისეთი თანის ეს სიღრმეები უცხო იყო კაცობრიობისთვის, ხო? ქრისტემ ჩამოიტანა და რამდენი საუკუნეა არსებობს მართლმადიდებლობა, თუნდაც კათოლიკობა

0: იგავს მარტო ორჯერ ახსენებს.
1: ხო, ძირითადად თქვა ამან араკი, თქვა ამან араკი, ხო, ძირითადად ასე.
0: მე მგონია და მე ამაზე მოხსენებაც ჰქონდა და მე მგონი არ ვტყვივარ ამაში და ბევრი დამეთახმა კიდევაც, რომ ეს არის გაიგავებული араკი. სულხან საბას араკებს რომ წაიკითხავ და მე რო გადახედავ ქრისტეს მიერ რომელიმე იგავს, იმწუ ჩვენ ვიხდები რომ ის საზრდოობდა ამ იგავებით. და ის კი არ ბაძავდა მარტო, არამედ ის იგი თად ბრმად კი არ გამოჰქონდა, არამედ აი თავისი სათქმელი რაც აქვს. შეგონებებია ყოველი араკის ბოლოს ან დასაწყისში სულხასაბა შეგონებებს წერს. გესმით აი მაგალითად, როდესაც გახსოვთ ხო სულხასაბას ესე აქვს, როდესაც მაყოფილი დარჩება თავისი მეფე ფინესი, თავისი ვაჟი რომ კარგად გაზარდა იმ ლეონმა ხო და და თქვა აი ეს არის საქმე სიტყვიანი და სიტყვა საქმეიანი. გესმით? ეს არ შეგონება და ამით ბევრი რამ არის ნათქვამი. ძალიან უყვარს სულხასაბას, ვერო ჩახედა რა აი ამავე სიტყვის, ქართული სიტყვის, საქმის სიტყვის. იმას გაგახსენდება აუცილებლად ის რომ სიტყვა როგორ არის იცით? მეცადეთ მე მგონი არ შემეშლება თუ ვიტყვი რომ ვინც იცის სიტყვა და საქმეთ ქცევა მისი მან სიტყვაც იცის და საქმეც. ამას ნიშნავს. ესეც და ეს უწარია სულხასაბას ამ იგავარაკში. სხვათა შორის მთელი სტუდენტობის სტუდენტობა მე კითხულობდი ხოლმე და ვეკითხებოდი ჩემ ლექტორებსაც. ძალიან ხშირად ვაწუხებდი კიდევაც. რა მითხარით მეთქი რატო დაარქვა სულხასაბამ თავის ამ დიდებულ ნაწარმოებს?

0: ორი ერთეულები ძალიან კარგად შეარჩია და სიცრუე კი არ დაწერა, იმიტომ რომ სიცრუე ცრუ უფრო ძველია ვიდრე ტყუილი. ტყუილი მერე დამკვიდრდა შუა საუკუნეებში აი სიცრუის მსგავსი მნიშვნელობით.
1: არა, ნუ
0: ფაქტია, რომ სულხა საბას დროს ტყუილს არ ჰქონდა ესეთი კვეთრი მნიშვნელობა ასეთი, იმიტომ რომ ის აუცილებლად აირჩევდა რასაშინლად იღებს ხოლმე ჩემთვის, მაგრამ სიბრძნე ტყუილისა. სადესაც სიბრძნე
1: სიცრუისა. ყველაფერი გათვლილი ქონდა
0: ადამიანს
1: და რაზეა საუბარი. ქალბატონ დოდო, მოდი ცოტა თანამედროვე პერიოდზეც ვისაუბროთ, იმიტომ რომ არ ვიცი, მე შეიძლება ვწთები, მაგრამ ჩემი დაკვირვებით ესე უბრალოდ კითხვის კუთხიდან და არა როგორც პროფესიონალის თვალის დანახული თურმე ჩემი სფერო არ არის. ასე მგონია რომ რაღაცა წლების შემდეგ თუნდაც მე-20 საუკუნეში, აი და

0: არა, ესეც ერთ ამძლოთ ასია და როდესაც ქრისტე პირველ საუკუნეში იშვა და 30 წლისამ დაიწყო, ხო, ქადაგება, მანამდე რა გაუჭირდებოდა ვაქეთი და მამები ამბობენ, მაგრამ იმიტომ ამ ჩვენ მაგალითი მოგცა რომ 30 წლამდე ჩვენ უნდა მომზადო, ჩვენ უნდა იყო მზად, უნდა დამწიფებული ناقოფივით უნდა იყო მზად, რომ სხვას არ გო რაიმე, ხო? აი ახლა და ამისთვის მოიმარჯვა მე თუ მე რამდენად ვამბობ იგავი და რატომ აირჩია იგავი? არაკეთ ძალიან პოპულარული იყო მაშინ ებრაულ ხალხში და არა მარტო ევროპის სხვა ქვეყნებშიც, ხო? იმიტომ რომ თვითონ ებრაელებს შორის იმდენად პოპულარული იყო იგავი. იმდენ პოპულარული იყო, რომ თვითონ ოჯახის წევრებით იგავებიდან რაღაცა ციტატებით ესე პასუხობდნენ უალეთ შეკითხვაზე და ასე შემდეგ. ძალიან გავრცელებული იყო და არჩია ძველი იგავა რა ყი ასე თქვის, ნაცნობი შეეტანა ის თავისი ქრისტეს მიერი შინაარსი, სათქმელი და ასე შემდეგ. ამიტომ ამ ზარს გამოიწვია ასეთი სიუხვე 4 სახარებაში. ხოთა შორის 4 სახარებიდან უმეტეს რამდენიმეა მხოლოდ იონეს სახარებაში, პირველ 3 სახარებაშია განაწილებული ესე. რაც შეეხება თქვენაც ვწანეთ რომ რატომ დაკარგაო. რაღაცა საუკუნე და საუკუნემდე ესეთი პერიოდები ევროპასაც და ჩვენს ლიტერატურასაც, აი მაგალითად რუსავეს იგავები არა აქვს, მაგრამ აფორიზმებით რომ არის გაჯერებული, ეს სულ იგავური მეტყველების ناقოფია. ესე იგი ნაშობი არის იგავთ მეტყველებისა, აი ეს აფორიზმი. მაგრამ რასაც გასცემ შენია, რას არა დაგარგულია, ეს არის რასაც დასთეს, იმას მოიმკი. ეს აბსოლუტურად არის ამისი გადამღერება.
1: ნებისმიერ ოდნავ შეიძლება ასე ვთქვათ ფილოსოფიურ აფორიზმში ან სიტყვაში ამავდროულად დევს იგავი და არაკი.
0: რა თქმა უნდა,
1: ხო შეიძლება ასე გამოდის.
0: დიახ, რა თქმა უნდა.
1: ვიღაცა შეიძლება არც აქვს ეს გააზრებული, მაგრამ ხო, სიბზნე, კი ბატონო.
0: სიბზნე ზელაპარაკი, სიბზნეს ყოველთვის ხაზი ესმება. ან ქრისტიანი წინამამები ამას ამბობენ, რომ სიბზნე უნდა შეიყვარო უფრო ვიდრე ცოდნა საშუალებაა მიიღო სიბზნის, ასე იგი სიბზნის მოსიბზნით მოსილი ცოდნა. ცოდნა უნდა იყოს სიბზნით მოსილი. რა ისე მომწონს მე საერთავის თავად.
1: შენიერია.
0: ხო და აი არის ისიც რაც შეეხება აი თქვენ ახლა რაც ვწანეთ რომ იგავიო რატო იკარგებაო რუსთაველის ისეს რუსთაველის მიდა დაუბრუნდა ძებული რუსთაველის ეს ზეგერა მაქსიმე აფსარებელი დიახ მაქსიმე აფსარებელი მავიწყდება ხოლმე ბოჯის კიდეთ მაქსიმე აფსარებლის ცნობილი

0: ეს შეგონება, რასაც გასჩემშენია, რასაც არა დაკარგულია, ეს არის მაქსიმე აღსარებლისეური, აი ამის გაიგასე. და მაქსიმე აღსარებლის კიდე სახარებიდან აქვს ეს.
1: და ისე დაუბრუნდეთ ჩემ კითხვას, ქალბატონ დოდო, რატომ დაიკარგა აქტუალობა? რატომ აღარ არის ეს ისე აქტუალური? ან თუ არსებობენ დღეს თანამედროვე მწერლები, ვინც რაღაც დოზით უბრუნდება ამ ჟანრს?
0: მართალი გითხრათ, მე ისე ჩახედული არა ვარ თანამედროვე მწერლების, როგორც მომღერლების და ასე შემდეგ იმაში, მაგრამ რა არის ისეთ, იმიტომ რომ გავიხსენოთ, აქ ისტორიას უნდა გადავხედოთ.
1: კი, კი ბატონო.
0: ისტორიას უნდა გადავხედოთ. საქართველოში 4 საუკუნე ქონდა ჩვენ, როცა ქრისტიანობაზე და ქრისტიანული ლიტერატურა ფაქტობრივად ხელში ალბათ 1001 წეჭირა, ალბათ, ხო? აქედან გამომდინარე უკვე მე ეს ყველაფერი ამას ემატება ის, რომ ოჯახების გაჭირვება ისურული მდეთარებიდან გამომდინარე, ესე იგი დევნა და ეს, მოკლედ ეს ყველა გასაჭირი, სადუხჭირო გასაჭირი შეიძლება როგორ მიიყვარს ეს დუხჭირი, აი ეს გასაჭირი განაპირობებდა იმას, რომ ყველაზე აქტუალური და პოპულარული ჟანრები ცოტა ხანს ჩაიმარხებოდა, თითქოს გადაეფარებოდა რაღაცაზე, უფრას რო გადააფარებდი ხოლმეს გამასა. ბოლო ხანებში თქვენ მე-19 საუკუნეში თუ გაგჩი, თქვენ კარგად თქვენ კარგად მოგესვენებათ, რა დღეში ვიყავით ქართველები. რუსებმა, მართმადიდებელმა, რუსეთმა, ცარიზმმა პირიქით, ესე იგი ჩვენ დაგვარბია როგორც მართმადიდებელი ერი. მართმადიდებელმა დაგვარბია როგორც მართმადიდებელი. ეს ქართულ ენას აუგზალა, ჯერმარტო ეს დაიწყო და ასე შემდეგ. ამან ყველა ფერმას განაპირობა. მე მგონია, რომ აი ესეთი ერთად უკვე გროვდება ძალიან ბევრი და აღარც სალია და აღარც არის საიმისოთ სიტყვა, ესე წამოსაძახებელი, რომ ადგედა იგავები და არაგები შესთავაზო შემდეგ კითხვას. გესმით ხომ? მე მგონია.
1: კი, მესმის, მაგრამ თქვენი აზრი მაინტერესებს. მე
0: დიახ, მაგრამ მე მგონია, რომ ეს მაგაზე მე ხალხს როგორც თქვენ არა საგანგებოდ არ მიმუშავია, მაგრამ როდესაც უფალი რომელიმე იგავით მეუბნება, რომ თუ კი გაგიჭირდება, ნუ ფიქრობ იმაზე, რომ გიჭირს. ამეთ მოძებნე და თუ გაგგზა, კი ბატონო, და თუ არა გაგ, ისედო რომ ეს მე ვარ გზა.
1: გასაგებია.
0: მე ვარ გზაო. და აი ესეთი სიტუაციები როცა გვაქვს და მე მაშინ ვთქვი, რომ აი რატომაც არ გქონდა. 4 საუკუნე მეთქი არაბები გვესხდნენ თავზე, ხო? რომელიმეზე იყო ლაპარაკი? შუა საუკუნეებში საერთოდ შავი საუკუნეები და
1: თუმცა ამ ჟანს ხო ახასიათებს ის, რომ აი თუნდაც იმ სიძუღჭირეზე, თუნდაც იმ ტერზე, თუნდაც ასე პირდაპირ შეიძლება შიშია ვერ თქვა, მაგრამ აი შეფარულობა ხო აქ

0: სადღაცა ნათქვამი ამდენმა საუკუნეს გაუძლო და ვიცით რომ ეზოპეა ხო ანუ აქ ალბათ მარტო იმ წერაზეც არ არის აქ ასრს და იდეას ყველაზე დიდი მნიშვნელობა
1: და ესე ვიმეორე გარდა იმ პირობების რომელიც ვახსენეთ აგა გარდა ამისა ისეთ პოლიტიკური ვითარებაც პოლიტიკური ძალკე უნდა ითქვას ესა და ძალიან ითრგუნები ჩვენ მეთოდის ქართველიერი ვითრგნებით ხოლმე მაგისგან და ძალიან ხშირად მე მაგალითად 90-იან წლებში ძალიან შემეშინდა სამსახურები არისო სკოლებში არ მიმდინარეობს მასწავლებლები გარეთ აქციებს ატარებენ და ასე შემდეგ ხო და ამიტომ გარშემო გარემო უნდა შექმნას ოჯახმა იგივე სკოლა მაგალითად მე შევედი იმ სკოლაში და გუსაყვედურე აქ არ უნდა ისხდეთ მეთქი თქვენ და ასე შემდეგ აი ამასაც აქვს მნიშვნელობა და ეს თავის იმას დაღსა ჩვენს ჩეულებრი
0: გასაგებია და ახლოს არის ალბათ შემდეგი კითხვა რაც მაქვს ალბათ მე ტრადიცია მაქვს გადასემაში რომ ერთ კითხვას ვეკითხები ხოლმე ხელოვნურ ინტელექტს იმიტომ რომ დღეს ძალიან პოპულარულია ეს ყველაფერი შესაბამისად უყვები თემატიკას რა თემაზე მაქვს გადაცემა ვიმყავს სტუმარი და მეუბნები რომ ერთი კითხვა გამატანე სტუმართან და ესეთი კითხვა გამომატანა თქვენთან რა არის იმისთვის საჭირო რომ დღეს ეს ჟანრი საერთოდ არ გაქრეს
1: საერთოდ არ გაქრეს
0: რომ საერთოდ არ გაქრეს რა უნდა გავაკეთოთ ამისთვის რომ არ გაქრეს იგავარაკი
1: აჰა.
0: აი ეს კითხვა გამომატანა თქვენთან ხელოვნურმა ინტელექტმა.
1: ესე იგი მე როგორც გავიგე ახლა შეიძლება მე რამე შემეშლება. ესე იგი ხელოვნური ინტელექტი საშიშროებას ქმნის იგავარეკი.
0: არა, არა, არა, მან კითხვა დამაბარა თქვენთან. რომ რა უნდა გავაკეთოთ დღეს, რომ ეს ჟანრი საერთოდ არ გაქრეს.
1: აჰა. მე როგორ ისეთი საკითხია, ცოტა გამიჭirdება ალბათ ასოცაცია, მაგრამ ჩემის მოკლეს ჭუთა ასე
0: თქვა. თქვენი აზრი გაინტერესებს ხოლმე.
1: ვიტყვით.
0: როგორ წლევარი თანაცაკითხი.
1: პირველად იმას ვიტყვი, რომ ეს ხელოვნური ინტელექტის ვერაფერი გაუგე თავიდან ბოლომდე. ესე იგი ძირში სადღაც ჩავედი, მე ავედი ზემოთ, მე გავიერ გამოვიარე ამ სართულებზე, მე ეს მიყვარს სართულები. ჩემი ოცნება იყო არქიტექტურობა და მედოდას კარგი საცხოვრებელი სახლების ისინი, მაგრამ აი ესე ამოვყავი თავი აქ მადლობა უფას ქართულ სიტყვასთან, ხო? ამიტომ ამას იმიტომ ვამბობ მეთქი ალეგორიულად. იმიტომ რომ რა არის იცით?

0: არ დაავიწყოს ის იგავარაკი, რომლის დაკარგვაზეც ესე ზრუნავს ხელოვნური ინტელექტი.
1: ხო, თუნდაც, კი ბატონო, აი პასუხიც ეს არის და გეთახმებით ამაში, თუ სწორი დოზირები და სწორად გამოვიყენებთ ნებისმიერ, არა, აქ ამას მნიშვნელობა ეს ხელოვნური ინტელექტი იქნება თუ სხვა რა.
0: ხო,
1: რა თქმა უნდა, ეს პირიქით ძალიან სასარგებლოც არის. ანუ ჩვენ შეგვიძლია სხვადასხვა სასარგებლოდ გამოვიყენოთ, მაგალითად, ვინმეს თუ აინტერესებს რომელიმე იგავი, კითხოთ და მოგიძებნით, გაჩვენებთ და წაიკითხეთ. ანუ აი ესეთ დოზით გამოვიყენოთ. და ესეც იქნება ვთქვათ ის, რომ თანამედროვე სამყაროში არ დაიკარგება ჟანრი და იგავარაკები. ანუ ეს ჩემი მოსაზრებაა. ასეთი, კი ბატონო. რა მე ვიცი და მინდა უთხრა ჩვენს ამ სმენელს და მაყურებელს, რომ ძალიან ბევრი გაქვთ თქვენ ნამუშევარი ამ მიმართულებით, იქ 4 ტომი გამოეცით, აგერ წიგნები გაქვთ კიდევ მოტანილი, რამე აი ამ მიმართულებით რამე ახალ შრომაზე ხო არ მუშაობთ კიდე, ესეც რო გითხრათ.
0: ბოლო წლებში ცოტა ღმერთს მაცხონოს ჩვენი გაშიპრესი გამოცელობა დედაენის და დამფუძნებელი მამა კონსტანტინე გიორგაძე დეკანოზი გარდაიცვალა რამდენიმე თვის წინ,
1: ხსნა
0: და ამიტომ ცოტა არ იყოს მე კი ვარ ეს დირექტორი იქ თუ ახლა აღმასრულებელი თუ რაღაც, მაგრამ პატრონი და თავისი სული და გული ამოგასალეს თითქოს, ხო? ამ ჯერჯერობით ჩვენი ისა ჩვენი გამომცემლობა ემსახურება თუ მამა კონსტანტინე ბრძანა, რომ იცოდეთ, რომ ჩვენ გამომცემლობა ემსახურება გოგებაშვილს, ესე იგი ემსახურება ჩვენს მომავალს, ბავშვებს. და აი დედაენას იბეჭდება და უფრისი გაბი ღმაწილთათვის, რომელიც ბავშვებისთვის არის ღმაწილთათვის.
1: ამით იწყება ყველაფერი ალბათ.
0: დიახ, დიახ,
1: ქართული ენა, სიტყვა და აბსოლუტურად ყველაფერი. რაც ჩვენ ესე ჩვენ იდენტობას რაც გვნის, ჩვენ ძალიან ხშირად საუბრობთ ხოლმე ქართულ ენაზე ჩვენს გადაცემაში და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს კვლავ ასე იქნება. მე უღრმესი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ გალბატონო დოდო, დოდო მარიამ გლონტი გახლათ ჩვენი სტუმარი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი. მე აქვე სიტყვას ჩამოგარცხებთ, რომ ჩვენ კიდევ არაერთხელ შეხვდებით ერთმანეთს, ბევრია სასაუბრო ამ მიმართულებით. Ну, ვარდავარგო ტრადიციას, ყველა გადაცემას მუსიკალური კომპოზიციით ვასრულებთ ხოლმე. ბევრი არ მიფიქრია, ყველას უყვარს ეს კონკრეტული ნახატი.

0: ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს. შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული FM სივრცეში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე.
1: რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა.
2: იმედის კულტურა.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის

0: ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილ

0: 120 ტონა შავი ლითონი, რაც წარმომავლობის შეცვლის შემდგომ 17.391.121 ლარად შეისყიდა შეპესე ჯეოსთილმა. შეპესე ჯეოსთილისგან მიღებული თანხა აკუმულირდა შეპესე ნოვა ტრანსისა და შეპესე ჯადექსას საბანკო ანგარიშებზე, პერიოდულად კი ხდებოდა მისი განაღდება და ჯგუფის წევრებს შორის გადანაწილება.
1: სიძულვილის ენის წინააღმდეგ შექმნილმა ახალმა სამართლომ კიდევ ერთი ადამიანის წინააღმდეგ მიმართა სასამართლოს. ამჯერად საქმე ეხება გიორგი გედენიძეს, რომელმაც ნიკა გვარამიაზე სოციალურ ქსელში შეურაც მყოფელი კომენტარი დაწერა. მოსამართლემ გედენიძე კანონდარღვევად ცნო და 2000 ლარით დააჯარიმა.
2: სამართალდარღვევა შეფასდა როგორც 166 მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული მოქმედება. უშუალოდ პოსტი იყო განთავსებული TVI Medis ოფიციალურ გვერდზე, ეხებოდა ნიკა გვარამიას ამ შემთხვევაში და კომენტარის სახით გიორგი გედენიძემ უშუალოდ ნიკა გვარამიას მიაყენა შეურაცხყოფა. მაშინ როდესაც ფაქტს დააიდენტიფიცირებს და შეაფასებს როგორც სავარაუდო სამართალდარღვევას, შემდგომში ხდება ეგრეთ წოდებული ეკაუნტის საშუალებით პერსონის მოძიება, თუ ვინ იყო პიროვნება. ეს პირი არ არის გამოკითხული ადმინისტრაციული წარმოების მასალებში, არის ისეთი დოკუმენტაცია წარმოადგენილი, რომელიც პირველ რიგში ადასტურებს ფაქტს, რომ მოხდა აღნიშნული ქმედება, მიემართებოდა კონკრეტულ პირს. მისი გამოკითხვა სამართლებრივად არაფერ შეცვლი და საქმის გარემოების გათვალისწინებით, ვინაიდან და რადგანაც კუმულაციურად გარემოებების არსებობა იყო საჭირო, რომელიც დადასტურდა შესაბამისად ადმინისტრაციული წარმოების პროცესში წარმოადგენილი წერილობითი და ვიდეო მტკიცებულებებით. დანარჩენი როგორც სახეთ შეაფასა სასამართლომ.
1: ორმაგი სტანდარტი და უსამართლო დამოკიდებულება ასე აფასებს მართველი გუნდი საფრანგეთის პრეზიდენტის განცხადებას იმ შესახებ, რომ ამერიკის გადასაწყვეტი არ არის რა კანონები ექნებათ ევროპელებსა და ფრანგებს. ასე ემანუელ მაკრონმა დონალდ ტრამპის განცხადებას უპასუხა. ამ ფონზე კი ქართულ ოცნებაში გამჭვირვალობის კანონზე საფრანგეთის კრიტიკას და ევრობიუროკრატების მიერ კანონშემოქმედების საქმიანობაში ჩარევის არაერთ ფაქტს იხსენებენ.
3: დასდეს იმას მოიმკი, როდესაც სხვა ქვეყნების შიდა საქმეებში ერევი და საფრანგეთი ერევა, საქართველოს შიდა საქმეებში, როდესაც საქართველოს კანონმდებლობა თავისუფლებას აძლევს, საქართველოს კანონმდებლობის დეტალები ვიკრიტიკოს, რა თქმა უნდა, უნდა იყოს მზად იმისთვის, რომ შენც ასევე მოგეპყრობიან. ასე რომ ამ დამოკიდებულებას ხალხ თუ საკუთარ თავზე გძნობენ, დააბრუნონ მხოლოდ

დაინტერესებს. ევემას ქართველი მებრძოლის ილია თობურიას ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ნახევარი საათის წინ გაბრძელებული ინფორმაცია ევროსპორტის ჟურნალის ალვარო კოლმენეროს განცხადებით 29 წლის ქართველ მატადორს ორივე თვალბუდის ძვლის მოტეხილობა დაუდგინდა, თუმცა საბედნიეროდ ძვლების ცდომის გარეშე რამაზ თობურია ქირურგიულ ჩარევას აარიდა. იმავე კოლმენეროს ცნობით თობურიას მარჯვენა თვალი მარცხენაზე მეტად აქვს დაზიანებული, ჩვენ კი ილია თობურიას დროული და სრული გამოჯამრთელება უსურვოთ. ვარგეთილის სასროლეთზე სასტენდო სროლაში დასრულდა დედაქალაქის თასის გათამაშება ვაჟთა შორის. ცხელი ბრძოლა წარიმართა 2 დღის მანძილზე, რამდენჯერმე იცვალა ტურნირმა ლიდერი და საბოლოოდ უბერებელმა და ტიტულოვანმა უფროსმა დავით ქვათაძემ 114 ქულით მოახერხა ტიტულის მოპოვება. აღსანიშნავია, რომ დავით ქვათაძე სულ 1 ქულით ჩამორჩნენ მისი ვაჟი გივი ქვათაძე და ასევე ლევან კაბანაძე. მიმდინარე კვირის მიწურულს მონღოლეთის დედაქალაქი ულან-ბატორი ჯუდოისტთა გრანსლემს უმასპინძლებს, სადაც საქართველოს ნაკრები 14 ჯუდოისტით გამოვა 9 ვაჟი და 4 ქალი. ნაკრების ბირთვის წევრთაგან ულან-ბატორში არიას პარეზემენ დატო გრიგალაშვილი, ლუკა მაისურაძე, ლაშა ბეკაური, ეროვნული ნაკრების კაპიტანი გურამ თუშიშვილი და ქალთა ნაკრების ქარიზმატული ლიდერი ეთო ლიბარტელიანი. დღეს იწყება ფეხბურთში ეროვნული ლიგის უმაღლესი დივიზიონის მე-18 ტური 20-ზე გორში ბურჯანაძეზე. ბოლო ხანს სერიოზულ კრიზისში მყოფი ეროვნული ლიდერი ბერია და მისი მდევარი რუსთავი შეიყრებიან. შეგასწრებთ, რომ ჩემპიონს მეორე ადგილზე ყოფი ქვემო ქართლების სულ 2 ქულით ჩამორჩებიან. 24 წუთის შემდეგ UEFA შტაბ ბინაში

27, სოხუმსა და ფოთში 28. 29 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ბათუმში, 30 ჭიათურასა და სენაკში, 31 ქუთაისში. ამოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, ბორჯომსა და თელავში 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ახალციხეში, სიღნაღსა და გორში 30, რუსთავში 31. 22 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 20 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 31.

0: კორვალჯი დაიმშვიდე გულიც და გონებაც. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. შეიძინე კოკა-კოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკა-კოლასთან ერთად.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: მეტი სიახლე, მეტი სასიამოვნო ურთიერთობა, მეტი კულტურა. რადიო იმედის ეთერშია რჩეულების სახალხო შოუ 17-17. ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია კახა მიქიაშვილის ინტელექტუალური სამშაბათი.
4: დაგამშვიდობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო და ძვირფასო მაყურებლებო, ვინც გიყურებთ, გარდა იმისა, ვინც გისმენთ, ახლა დღეს სამშაბათია და ტრადიციულად კახა მიქიაშვილი ვარ თქვენთან ერთად და מחარებს ის ფაქტი რომ მორიგ პრემიერაზე უნდა გესაუბროთ, מחარებს ხარდია იმის გამოც რომ არის სიახლეები ქართულ თეატრში და თან აი სეზონის მიწურულია საზაფხულო პერიოდია და ამ დროს როგორც წესი იხურება ხოლმე თეატრში თეატრალური სეზონები, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ბედნიერება რომ რამდენიმე პრემიერა იქნება და მათ შორის ერთ-ერთზე ორი თეატრის კოლაბორაციაზე უნდა გესაუბროთ. კერძოდ ხვალდაზე 17 და 18 ივნისს მარჯანიშვილის თეატრში გამართება დმანისის თეატრის პრემიერა, ეს არის კოლაბორაცია, როგორც ვთქვი, დმანისის თეატრი წარმოადგენს მარჯანიშვილის თეატრში უცნობილეს საწარმოებს, დარისპანის გასაჭირს და მე სწორედ მინდა რომ პრემიერამდე ერთი დღით ადრე ამ პრემიერაზე ვისაუბროთ, ამ სპექტაკლზე და ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი ბრანდება დმანისის თეატრის ხელმძღვანელი და სპექტაკლის დამდგმელი რეჟისორი ბატონი გიორგი სიხარული და საღამოშვიდობისა ბატონი გიორგი, მადლობა.
5: მადლობა მოწვევის.
4: წინასწარ გესურებ წარმატებებს და

0: აბსოლუტურად ყველაფერი დაცულია.
1: ახსენეთ, რომ მანისის თეატრი არის შვიდკაცა. თქვენ იმ შემოქმედის სტუდენტი ხართ, ვინც ის ცნობილი შვიდკაცა თავის დროზე დააბრუნა და აქვე ვთქვათ, რომ მანისის თეატრი არის თქვენი სტუდენტები, თქვენი მოწაფეებით დაკომპლექსებული. მანისის თეატრი ჩვენ მალე ველოდებით, რომ ახალი სიცოცხლით შეუდგება თავის საქმიანობას, თუმცა პარალელურად სანამ თეატრი შენდება და ბოლო დეტალები დარჩენილი, თქვენ აქტიურად სხვადასხვა თეატრთან ამ კოლაბორაციული თანამშრომლობით წარმოადგენთ რამდენიმე სპექტაკლს. ეს ერთგვარად არის თუ არა კომფორტი რეჟისორის, როცა მსახიობები არიან თქვენი მოწაფეები, თქვენი გამოძილებებს სახელება და უთქმელად და უსიტყვოდ გესმით ერთმანეთის მათიციან თქვენი ენა, თქვენი ცით მათი შესაძლებლობები, იმიტომ რომ თქვენ აღმოაჩინეთ მასში და გამოცდენით.
0: კი ბატონო.
1: ეს თქმის თუ არა გარკვეულ კომფორტ რეჟისორისთვის?
0: ძალიან საინტერესო არის ამ თვალსაზრისით პროცესი და ჩვენ 10 წელია უკვე ერთად ვართ, ესენი პირველი კურსიდან მოდით ჩვენთან და ერთ ენაზე, ერთ სათქმელიდან გამომდინარე, აი ყველაფერი ის, რასაც ჩავიფიქრებთ, ის რაც გვინდა რომ წარუდგინოთ მაყურებელს, აი ნათქვამი არ ამაქრო უკვე, აი ზუსტად ბძანე რომ უკვე ესმით.
1: ხო, რა თქმა უნდა.
0: ძალიან სასიხარულო იყო ჩვენთვის, რომ დმანიში მიდიოდა რეპეტიციები. ერთი სული გვაქვს, როდის ჩავალდა, როდის ვითამაშებთ იმ სცენაზე, უბრალოდ აი ბოლო დეტალებია, განათება გახმოვანება აღარი დარჩენილი, თორე ისე ძალიან კარგი თანამედროვე ესეთი ევროპული თეატრი არის დვანიში და აი ჩვენ ახლა დღეს ჩამოვედით პრაქტიკულად. რთულია ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ უცხო თეატრში მოვდივართ, ჯერ არ დადგმული, არ გათამაშებული სპექტაკლია და აი ხა ერთ დღეში ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ პრემიერისთვის ზათვიყოთ და რო არა ჩემი სტუდენტები და რო არა ეს თანამოაზრეები და ის ბავშვები, რომლებსაც მე ძალიან კარგად ვიცნობ, შეიძლება ვერც გამერისკარო აი ეს ერთ დღეში მარჯანიშვილის თეატრში აი ამ ხელას.
1: ნამდვილად, ხო, იმიტომ რომ მაყურებელი, რომელიც მოდის, იყიდა ბილეთი, სულ არ აინტერესებს, ვერ ეგეთი ქონა რეპეტიცია თუ ვერ გაიარე, ა თუ მინიშნა

0: რა შევიმიშა. და აი ახლა ჩვენს როდესაც აი რეჟისორების ფანტაზია საზღვარი არა აქ და როდესაც ვთქვით რომ რაღაცა სიახლეები შემოვიტანოთ, ის აი საფრთხე სწორედ აქ არის, რომ თავი არ დავკარგოთ, თავი არ დავკარგოთ ავტორი და მისი გზნობათა გზა.
1: ხო, იმიტომ რომ ეს ერთის რომ მესმისდებ ძალიან კარგია თუ რეჟისორი ახერხებს რომ არავის გავდეს და თავის ვერსია იყოს, მაგრამ აქ არის ეს

0: პრობლემა რაც მგთვი რომ ახალგაზრდები ვახსენე. თქვენ ალბათ ამ შემთხვევაში გარკვეული კომფორტი და გარკვეული ხელშეწყობა გაქვთ, იმიტომ რომ თქვენი დასი არის ახალგაზრდები და კომპლექტებული და თუ მათ შეეხოთ ეს ადგილი და მათ ეს სათქმელი აქვთ.
1: დიახ.
0: ერთის რო ესე იგი მაყურებელს ერთ
2: მომენტში. ერთგვარი ტესტია.
0: აბა რა, იმიტომ რომ მათ თქვენს რო კი და მუშაობენ და არის მათ სათქმელიც.
1: დიახ.
0: ეს ძალიან თქვენთვის ისეთი ხელსაყრელი მომენტი. ანუ ფაქტობრივად უკვე მოსინდით, ესე იგი აინტერესებს.
1: და იცი რა, მე ყოველთვის მიყვარს რო აი გამოშვების წინ უცხო ადამიანებს ვაჩვენებ ხოლმე და ეხლა განსაკუთრებით ორიენტირი მაქვს ახალგაზრდებზე და რა არის ჩემ და სასიხარულოდ ვინც ნახა ჯერ არ დაბადებული სპექტაკლი ეს გიდეში სარეპეტიციო სივრცეში მეუბნებიან რომ ჩვენ ესეთი კლდიაშვილი არ გვენახავს და ხო არის კლდიაშვილი
0: თავი კლდია ესე ხო არ შეიძლება თავია
1: აი ნახოთ რა მე
0: ხო ეხლა თავს მივადგები ერთ-ერთ თავს იმიტომ რომ თქვენ გაქვთ ნათქვამი ჩვენც წერშიც და ისეც და ვინც იცის თქვენი შემოქმედება რომ იმ ხელოვანს მიეკუთვნებით ვინც ჯერ მუსიკას ისმის და მე რედგან სპექტაკლს ანუ მუსიკა თუ არ ისმის სპექტაკლი არ იქნება არ აქვს მნიშვნელობა ეს სპექტაკლი მუსიკალურია ქორეოგრაფიულია დრამატულია კლიაშვილია შექსპირია თუ რა მუსიკა უნდა ისმოდეს მეორე თუ გასაგებია იმიტომ რომ გომარ სუხერიძის შვილი ცხადია რა ურთიერთობაშია მუსიკასთან.
1: კი ბატონო.
0: აა, ამიტომ რატო გაუსე, რატო გავაკეთე ამ ხელა შესავალი, უდიდესი დაკვირთვა აქვს მუსიკას და მუსიკალურ გაფორმებას თქვენ სპექტაკლებში ყოველგან და ყოველთვის. აა, რა მოხდება კლიაშვილს, იმიტომ თან თქვით რომ დაცულია კლიაშვილი, დაცულია დრო, დაცულია კილო და აკაც ვერაუშებ, აფრებს და ყველაფერს ვერ გამოიყენებ მაშინ თუ ასია.
1: იცით რა, აი ზუსტია, როდესაც მე სპექტაკლზე ვიწყებ მუშაობას, თუ არ მესმის მომავალი სპექტაკლის მუსიკა, ისე ერთცენასაც ვერ ვაკეთებ რა. აუცილებლად მელოდიკა უნდა მესმოდეს და ატმოსფერო მუსიკალურად. აა არანაირად მიუხედავად იმისა, რომ გიშდები იმერულ სიმღერაზე, გიშდები ბანტიან გიტარაზე და იმ საოცარ შედევრებზე ჩვენი მუსიკალური იმერული ყოფის აი თავიდანვე გადავწყვიტე რომ მსგავსი არაფერი არ იქნებოდა და
0: გაგაფერ გიტარას და
1: არაფერი
0: ღიღინს არ მოვისმენ
1: არა და დარისპანი ერთ სცენაში უბრალოდ აი როდესაც ოსიკოს აწონებს თავის თავს და თავის ოჯახს იქ რაღაცა თვითონ მღერის და თვითონვე ცეკვავს აი ერთი ეს ჩანართია თორე დანარჩენი გაგიკვირდებათ და მხოლოდ ამ მხოლოდ ჟღერს თავარი თემა ჩემთან არის ბახი
0: ვა
1: და იმდენად ზუსტი
0: არ ამგონია დავით კლიშოს ეწინოს ბახი

0: თანხwebdriver არის, რომ აი თითქოს სპეციალურად დარესპანისთვის შეიქმნათ, ხო? აი ვინც ნახავს და მომზანდება მაყურებელი, დარწმუნებული ვარ, რომ დამეთანხმება, იმიტომ რომ ძალიან ზუსტი გზნობათა ბუნება.
1: ამ კითხვითაც უკვე საინტერესო და განსხვავებული ვერსია. ახლა ესეთი კითხვა დაემბოდა ნახევრად ხუმრობით. რამდენიმე თვე გასული, რაც ჩვენი ეთერში ჩვენ მქონდა საუბარი და მეგვარი სიუჟეტი იტალიიდან, როცა რაღაცა რომში არსებულ თეატრთან კოლაბორაციით მე და ჩვენი რამდენიმე მეგობარი ვიყავით ასული, დავდგით
0: დაგამოშვებ
1: და თქვენ საპატიო სტუმრად შემოგზავნეთ.
0: კი ბატონო.
1: მაშინ უკვე იცოდეთ რომ დარესტანო დაგიდგათ. მე არ მაქვს იმის ამბიცია რომ ჩვენს გამო ისე დიდი გაგისათ, მაგრამ ეხლა ეს ხმურობი თქვენ, თუმცა კითხვის არსი ის არის რომ დიდი ხანია ფიქრობთ რომ დარესტანს შეხებოდით?
0: ვერ გეტყვით რომ მე ქუთაისში მაქვს დადგმული და
1: როცა იყავით
0: მომავალ თეატრში. ხნები იმ რეჟისორებს რომლებიც მეორდებიან.
1: უბრუნდებიან.
0: დიახ და აი თუ არ ჩავთვლით ანა კარენინას, ეს არის მეორე მასალა, როდესაც მე დადგმულ ვერსიას უკვე ახალი ინტერპრეტაციით ვუბრუნდები. შესაბამისად ვერ გეტყვით რომ ფიქრობდი უბრალოდ დასმა იმ მოცემულობამ, დმანისმა, არსებულმა პირობებმა განაპირობა ეს ყველაფერი, რომ იდეალურად ერგებოდა ჩემ თეატრს, სათქმელი ძალიან აქტუალურია, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და აი ამ ყველაფერმა ერთად დიდი როლი ითამაშა. მე არ შემიძლია რომ არ გავიხსენო თქვენი დარისპანი, თიკო
1: კორდაძის
0: თქვენ თამუნა ნიკოლაძე და რა ვიცი, საოცარი დღეები რომში, ძალიან კარგი კოლაბორაცია იქაურ სახელოსნოებთან ერთად და ძალიან ვისი ამოვნე. და ეხლა კიდე პრემიერა ქონდა,
1: კიდე
0: ულოცავ
1: მაგალითებს. ბატონ გიორგი, რადგან ახსენეთ რომ მე დათმული მაქვსო და არ მივეკუთვნები რეჟისორებს ძინეორებს, აი აქ არ არის სირთულე რომ ჩვენ თუ ლაპარაკობთ რომ რეჟისორებს ახასიათებდა ეს კარგია რომ არ გავდეს არავის, მაშინ ამ შემთხვევაში არც იმ გიორგის უნდა გავდეს იმ სიხარულეს რომელიც დადგა ქუთაისში, ხო? იმიტომ რომ სხვა დასია, სხვა თეატრია, სხვა დროა, სხვა ვიარებაა და სრულიად შეიძლება რომ რამდენიმე წელი იყოს გასული, უცებ მიხვდე რომ თურმე დარისპანი ისე კი არა, ახლა ასეთია დარისპანი. არ არის ამის საფრთხე რომ აღაცები არ გაგიპაროს რაც დადგა.
0: საერთოდ არ არის. საერთოდ არ არის ამის საფრთხე და ვისაც ნანახი აქვს ქუთაისში ჩემი დადგმული სპექტაკლი, სადაც მთავარ როლში გოგი ქავთარაძე ნატალია ჩემი თამაშობდა და ის შვენიერი მსახიობები ქუთაისის მესხიშვილის თეატრის

0: და თმანისის თეატრის, მოდიოს თქვა სპექტაკლი პროექტი არის მარჯანიშვილის თეატრის სცენაზე. რა მომავალი ექსპექტაკლი ჯერჯერობით იქნება მარჯანიშვილში, თუ ეს პრემიერებია მხოლოდ, შემდეგ როცა გაიხსნება თეატრი ალბათ ცხადია თელის რეპერტუარიაც კოლაბორაციათ იყო მას შორის ჩვენი სპექტაკლის დაბრუნება ალბათ, მაგრამ მანამ სანამ თმანისის თეატრში გადახვალთ, იქნება ამ სცენაზე, აი რა მომავალი.
1: ძალიან დიდი მეცმაძლევენ, რომ აი უკვე მომავალი სეზონიდან, ანუ როდესაც თეატრალურ სეზონი იხსნება სექტემბერ-ოქტომბერში, ჩვენ უკვე დმანიშივით ნება.
0: აჰა. ტექნიკური დეტალებია.
1: შესაბამისად ეს პრემიერები იქნება აი როგორც სეზონის დახურვა.
0: და სანამ ჩვენ მეორე ბლოკში მსახიობებს გავისაუბრებით, გარკვეულწილად ვახსენეთ დმანისის თეატრის დეტალები, მაგრამ მაინც მინდა გითხრათ, შევიხოთ ამ თეატრს, იმიტომ რომ დმანისის თეატრს ვსაუბრობ, ახლა დმანისის თეატრის სპექტაკლებს ვსაუბრობთ. რა ელოდება საზოგადოებას იმედია უკვე ახალი სეზონიდან, როცა თეატრი გაიხსნება, რამდენიმე წელია უკვე თეატრი, ну, როგორც ვთქვით, ევროპული მაღალი დონის ტექნიკურად ყველანაირად გამართული თეატრი, ახალი დასით, ახალი ხელმძღვანელით. რა ელოდება იქნება ახალი სპექტაკლები, დაბრუნდება ის, რაც აქ დაიდგა, თუ აი რას თავაზობ და რას პირდაპირ მათ და ზოგადად მე ძალიან מחარებს, რომ ბოლო პერიოდის ტენდენციები არის, რომ რეგიონების თეატრს მეუბრუნდა ხალხიც და მსახიობების რეჟისორებიც, აი ახლა რა ვიყო თქვენი და შუტკაცი, თქვენი შუტკაცი. ახალგაზრდები, რომლებიც დაამთავრეს თუ არა წამოყვნით მანიში და მივლიან. ეს აცოცხლებს ზოგადად ქართულ თეატრულ ცხოვრებას.
1: რა თქმა უნდა და სანამ დმანიში ჩავიდოდით, ჩვენ მოვიარეთ საქართველო, თავის უკვე შეიძლება ითქვას, როგორც პროფესიული სივრცე, ასევე სამოყვარულო. აი ვანის სამოყვარულო თეატრში კოპროდუქცია გავაკეთეთ, სამტრედიის თეატრში გავაკეთეთ და არ დაგვიტოვებია არაფერი და დმანისელ მაყურებელს ძალიან კარგი რამ ელოდება იმ თვალსაზრისით, რომ აი ამ მოკლე დროში დმანისის თეატრში 11 პრემიერა იყო ახალი. პლუს დავამატოთ ის სამი სპექტაკლი, რომელიც გადავიდნენ, 14 სპექტაკლი აქვს დმანისელ მაყურებელს ახალი სპექტაკლი სანახავი და თან მათ ელოდებათ, რომ თავიანთ ქალაქში უკვე იქნება პროფესიული ბუდმი მოქმედი დასი, რომელიც სარეპერტუარო პოლიტიკას გაატარებს და პრაქტიკულად ახალი თეატრალური ცხოვრება იწყება დმანისში და ამ თვალსაზრისით იქაურ ახალგაზრდებსაც მთელს რეგიონს მიულოცავ, რომ ეს დიდი საქმეა და კარგი

0: დმანისი, როგორც ახალციხეა. ა თეატრს კიდე უფრო გადამწყვეტი და სხვა დატვირთვა აქვს. აი თავის დროზე მე ქალბატონ ზინავ ახსენე და ბატონ ჯუმერიქ რატო შეიქმნა თეატრი? ქართული სიტყვის გადასარჩენად და წავიდნენ კორიფეები ქართული თეატრალური სივრცის, რუსთაველის თეატრის წარმატებული არტისტები, აბსოლუტურად უანგაროდ. იმ პერიოდში, როდესაც გზა არ იყო, იმ პერიოდში, როდესაც შუქი არ იყო, იმ პერიოდში, როდესაც ისინი თამაშობდნენ გაყინულ დარბაზებში. რატო რა, ენატრებოდათ თამაში,
1: წარმოდგა. როლი აკლდა თუ ტაში.
0: ან ეს იყო აი საოცარი მოქალაქეობრივი პოზიცია და საოცარი პატრიოტული ნაბიჯი, რომ იქ ქართული სიტყვის ასაღორძინებლად ჩვენს ქვეყანას ჭირდებოდა მათი ჩასვლა. ეხა წარმო გოგი გეგეჩკორი რო ჩავიდოდა, კარლ საკანდელიძე, ედიშერ მაღალაშვილი, თემურ ჩხეიძე სპექტაკლს დადგავს, პირველ სპექტაკლს. ეს ხო უდიდესი მოვლენაა. და შესაბამისად ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან მნიშვნელოვანი. განსაკუთრებით კიდე გამეორდები მაშინ, როდესაც სკოლა არ იყო ქართული, მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა, როგორც დღეს სხვათა შორის, მაგრამ ძალიან დიდია უკვე სხვაობა, იმიტომ რომ დღეს სკოლები გაიხსნა, პროცენტულად უკვე მცირდება და ქართველები უფრო ბევრნი არიან, გამრავლდნენ და ღმერთმა გაამრავლოთ, იქ სვანები არიან, საოცარი ხალხი არიან და ეს თანაცხოვრება უკვე ჩვენს მოძმეერებთან ესეთი

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: პიაცა დაბრუნდა. სრულად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულად შეცვლილი, დახვეწ

0: ყოფა. კანონ პროექტი ითვალისწინებს სანქციებსაც.
1: ძალიან კარგია, რომ რუმინეთი ასეთ კანონმდებლობას იღებს, სწორია და სულად მივესალმები, მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ქვეყანამ ისწავლოს გაკვეთილი, თუნდაც საქართველოს მაგალითზე და მოითხოვოს უცხოური დაფინანსების გამჭვირვალობა. ვინაიდან ჩვენ დღეს ვხედავთ, რომ არასამთავრობო სექტორი გამოყენებული არის ქვეყნების წინააღმდეგ, ქვეყნების სუვერენიტეტის შესაძღვრად, მასთვის ძირის გამოსათხოვნელად. ამავდროულს მე იმედი მაქვს, რომ რუმინეთი მაინც პასიური მაინც იქნება ყოველ შემთხვევაში საქართველოსთან დაკავშირებით და მართლაც ისე არ მოიქცევა, რომ ჩვენ მეორე ხარისხოვან ქვეყნად იქნა წარმოჩენილი, რომ რუმინეთს აქვს უფლება რომ საკუთარი ინტერესების გასატარებლად მოითხოვოს საჯაროობა ფინანსების და საქართველოს არ აქვს უფლება. ვინც პატივს არცემს სუვერენიტეტს და თანასწორობას ეკაჩება სამყაროს, ევროპასაც და ყველა რეგიონს ეკაჩება უკან მეორე მსოფლიო ომამდე მდგომარეობაში.
2: როდესაც ჩვენ გამჭვირვალობის კანონს ვიღებდით და საუბრობდით NGO სექტორზე უცხოური გავლენის ნეგატიურ ეფექტზე, მაშინ ჩვენ კარგად ვქონდათ გააზრებული, რომ ეს არამხოლოდ ქართული პრეცედენტია, არამედ მთელი მსოფლიო მასშტაბით არის დგას ეს პრობლემა. თუმცა ქვეყნები ვერ ვედავდნენ, რომ ამ თემაზე ხმამაღლა ესაუბრათ. ჩვენს მიმართ კრიტიკა განსაკუთრებით აგრესიული იყო ევროკავშირის ბიუროკრატების მხრიდან. ამ შემთხვევაში ვხედავთ, რომ მათ შორის ევროკავშირის ფარგლებში რუმინეთი ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოა და მან პირველი მოსმენით მიიღო გამჭვირვალობის შესახებ კანონმდებლობა საკმაოდ მკაცრი რეგულაციებით და პირობებით.
0: საერთო ხედვა ევროპული ინტეგრაციის გზაზე და საერთო გამოწვევები, სერბეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ვიზიტს პრემიერ-მინისტრი ორმხრივ ურთიერთობებში გარდამტეხი მნიშვნელობის მოვლენად აფასებს. ირაკლი ყობახიძემ პირდაპირ და გაფართოებულ შეხვედრებზე ყურადღება გაამახვილა პოლიტიკური, ეკონომიკური თანამშრომლობის და ხალხთა შორის ურთიერთობების შემდგომ გაფართოებაზე. ალექსანდრ ვუჩიჩის განცხადება.

0: საორ სამინისტროს შორის თანამშრომლობა კიდევ უფრო მეტად გაგვეღრმავებინა და გაგვეაქტიურებინა ის ურთიერთობები, რომელიც უკვე არსებობს ჩვენ სამინისტროებს შორის, არის შესაძლებლობა რომ უფრო აქტიურად ვითანამშრომლოთ და ვიმუშაოთ გამოცდილების გაზიარების კუთხით, როგორცაა წყლის მართვის, ასევე ტყის მართვის მიმართულებებით. რა თქმა უნდა, სოფლის მეურნეობა ერთ-ერთი პრიორიტეტია, აქ შესაძლებლობა არის, როგორც ქვეყნიდან ექსპორტის ზრდის, სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის, ასევე გამოცდილების გაზიარების ამიმართულებით.
1: ლუქსემბურგის დიდ საჰერცოგოში ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ და ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ ლუქსემბურგის დეპუტატთა პალატაში გაფართოებული ფორმატის შეხვედრა გამართეს. შეხვედრის მასპინძლები იყვნენ ლუქსემბურგის დეპუტატთა პალატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე და თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე. მხარებმა დეტალურად განიხილეს საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობების გასული წლის დინამიკა და საომავლო გეგმები. ხაზი გაესვა, რომ ურთიერთობების გადატვირთვა შედის ორივე მხარის ინტერესებში და მხარეები გააგრძელებს ბენ ამ ხრივ ძალისხმევას. მიმოიხილეს რუსეთის მიერ ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული ვითარება, საქართველოსა და შავი ზღვის რეგიონში მიმდინარე პოლიტიკური უსაფრთხოების და ეკონომიკური მოვლენები, აგრეთვე ორმხრივი კავშირების ფართო სპექტრი. კინორეჟისორი გოგა ხაინდრავა ტელეკომპანია ფორმულას ცილისწამებაში ადანაშაულებს. დღევანდელი პირველი სასამართლო პროცესი გადაიდო, საქმე ეხება ტელევიზიის ეთერში გასულ ორ სიუჟეტს. ხაინდრავას განცხადებით, სიუჟეტები დეზინფორმაციულია და არა მარტო პირადად მისი, არამედ სახელმწიფოს რეპუტაციის შელახვას ემსახურება.
2: შეილახა პატივი, ღირსება საქმენ რეპუტაცია და ითხოვს მორალური ზიანის ანაზღაურებას. არც ერთ ნაწილში არ ვეთანხმებით მის მოთხოვნას.
3: მე მაქვს საქმე ძემდილი კრიმინალის მიერ დაარსებული, დაფუძნებული ნაძარცვი ფულით ორგანიზაციასთან, რომელიც დაკავებულია ცილისწამებით და სიცრუის გავრცელებით. ცილი დამწამეს, რომ მე სუსთან ერთად 2000 დოლარის საფასურად 2000

0: 22 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 20 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაუში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი ქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 31.
1: რადიო იმედის ეთერშია. რეკლამა.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2-133-133.
3: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL-ი ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599303.

0: ჩვენ პირველ ბლოგში ბატონო გიორგი გვესაუბრებოდა და ძირითადი აქცენტი გავაკეთეთ იმაზე, რომ ესეთი ცნობილი ნაწარმოები ბევრი ვერსია გვინახავს და ფორმა, სტილისტიკა, მაყურებელს რითი უნდა შესთავაზოს, რითი უნდა დაინტერესოს. აი შენი ხედვით, შენი დაკვირვებით, როგორც ახიობიც მონაწილე სპექტაკლში და როგორც მაყურებელიც, რით იქნება განსხვავებული და რას თავაზობთ მაყურებელს, ვინც მოვა თქვენ სპექტაკლში?
1: პირველ რიგში მადლობა თქვენ. რა შეეხება სპექტაკლს, ძალიან ბევრი ვერსია აქვს მაყურებელს ნანახი დარისპანის გასაჭირი, ალბათ დარისპანის გასაჭირი რო გესმის, ფიქრობ, რომ აი რა უნდა ვნახო კიდე განსხვავებული, მაგრამ ფიქრობ ეს

0: რომ ვერ ხვდებიან უფროსები მაინც. შეიძლება რაღაცა ისე გითხრან, ეს მათ სწორად შეიძლება მიაჩნდნენ და ანუ რომ შენ ფიქრობ, რომ იცი, უხერხულია
1: ამ კითხვის
0: დასმა. ხო, ან პირიქით, ეგეც არის, მაგრამ უფრო მეტად მაინც რაღაც თითქოს მეტი უხერხულობა მაინც ჩვენ

0: იმიტომ რომ მართლა რატომ არა, მაგრამ მე ჩემი როგორც ანანოდან გამომდინარე რომ ესმის რო იცი რა, აი ამიტომ და ამიტომ. ან თუნდაც რატო არ არის ის რო აი სწორ დროს სწორ ადგილას ყოფნა შეიძლება იყოს ყველაფერი, სწორ დროს სწორი ადამიანის პოვნა იყოს, იმიტომ რომ არ გამოდის მაინც გინდა არ გინდა სიყვარული დაძალებით.
1: ხო, ნუ დანარჩენს ალბათ მაყურებელი თავად განსაზღვრავს.
0: კი.
1: შეიძლება რაღაცებს დაგეთანხმონ, შეიძლება არ დაგეთანხმონ, ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა. უბრალოდ თქვენ ფიქრობთ რომ იმ კითხვებს დასვამთ, იმ აქცენტებს გააკეთებ, რაც თქვენ გაძახევთ, თვით რომ ახლა არის აქტუალური. დანარჩენს მაყურებელი გადაწყვეტს ხადია.
0: კი, ჩვენ უფრო კითხვებს დავსვამთ, ვიდრე რაღაცას მოუწოდებთ მაყურებელს. თვითონ მაყურებელმა გადაწყვიტოს რა და როგორ.
1: ძალიან დიდი მადლობა და გისურვებთ წარმატებებზე. სპექტაკლს ვუსურებ, რომ დიდხანს იცოცხლოს. სამწუხაროდ გამიმეორებ თუ საბედნიეროდ. ისევ აქტუალურია კდიაშვილის აქცენტები დროის პერიოდის მიუხედავად.
0: სამწუხაროდაც და საბედნიეროდაც ვიტყოდი.
1: ხო, ნახოთ რა იქნება და აქედან გამომდინარე იმედი მაქვს რომ იქნება სასწრაფო სპექტაკლი და მადლობა შენ შეგახსენებთ რომ საუბრობდით დარისპანის გასაჭირზე რომელიც ხვალდაზე განუ 17 და 18 იუნის მარჯანიშვილის თეატრი იქნება წარმოდგენილი და წარმოდგენს მანესის თეატრი და ერთ-ერთი როლის შემსრულებელი ანანო ლომიძე გვესაუბრებოდა და მადლობა ყურადღებისთვის.
2: ხალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია კახა მიქიაშვილის ინტელექტუალური სამშაბათი.

0: გეგმავ ბინის შეძენას. დათანარგინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთა ჭალათაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
5: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
6: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
7: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრატეგი. 1 ევრო 3 ლარი 8 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: სვერდლოვსკის ოლქის ჩრდილოეთ ნაწილში, მთავარი ურალის ქედის აღმოსავლეთით, იდუმალი მთამდებარეობს. უძველესი დროიდან მას ხალატ სიხილი ეწოდება, რაც ადგილობრივ მკვიდრთა ენაზე მიცვალებულთა მთას ნიშნავს. თუ ადგილობრივ მონადირებს დაუჯერებთ მთაზე, ხშირად შეინიშნება უცნაური ანომალური მოვლენა. უზარმაზარი ნელა მოძრავი ცეცხლოვანი ბურთის ციალი სისკამარაზე. 1959 წელს მიცვალებულთა მთაზე ტრაგედია დატრიალდა. 1 თებერვალს მოთხილამურეთა 9 კაციანი ჯგუფი იგორ დიატლოვის ხელმძღვანელობით ღამის გასათევად სწორედ აქ გაჩერდა. ისინი ერთითვის შემდეგ იპოვეს: ყველა ტურისტი დაღუპული იყო. დიატლოვის ჯგუფის დაღუპვის ფაქტზე სისხლის სამართლის საქმე აღიდგა.

0: ამ რაიონში არ დაფიქსირებულა არც ქარიშხალი და არც ზვავი. დამატებითი გამოძიებისას გაირკვა, რომ ტურისტები, რომლებმაც პანიკურად დატოვეს ღამის გასათევი ადგილი, არ გაფანტულან, არამედ ჯგუფურად მიემართებოდნენ. მათ შეინარჩუნეს საღად აზროვნების უნარი. ფეხშიშველებმა თავზე მიაღწიეს ტყის პირს და ცეცხლის დანთებას კი სადეს. ექსპედიციის სამი წევრი სავარაუდოდ ნივთების წასაღებად უკან კარვისკენ გაემართა, მაგრამ გზად დაიღუპა. მათი სიკვდილის მიზეზი ვერ დადგინდა. გვამებზე ძალადობის კვალი არ აღმოჩენილა, თუმცა ოქმში უცნაური ჩანაწერია. სამი დაღუპულის კანი იყო ნარინჯისფერ წითელი ფერის, თითქოს მზეზე დამწვარი. კოცონთან დარჩენილი ექვსი ადამიანი სიცოცხლესთან შეუთავსებელი ტრავმებით გარდაიცვალა, მრავლობითი ნეკნების მოტეხილობა და სისხლჩაქცევები ტვინში. რაც ექიმებს ზალზე გაუკვირდათ, გახდათ ის, რომ გარეგანი დაზიანებები არცერთ დაღუპულს არ აღენიშნებოდა. ვინ გაუსწორდა ასე სასტიკად იგორ დიატლოვის ჯგუფს? ამ კითხვაზე პასუხი დღემდე არ არსებობს. საქმე დაიხურა, საგამოძიებო მასალები კი გასაიდუმლოებულია. რანახეს ტურისტებმა მიცვალებულთა მთის ფერდობზე სინამდვილეში. ალბათ ამას ვერასოდე შევიტყობთ, რადგან მისტიური მთა ხალათ სიხილი ცოცხალ მოწმეებს არ ტოვებს.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.
0: რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
2: 1921 წლის თებერვალში, როდესაც მტერი, ანუ საბჭოთა რუსეთის საქართველოს მოადგა, ივანე ჯავახიშვილმა გენიალური სიტყვებით მიმართა სტუდენტებს. შვილებო, ჩემი მოვალეობაა თქვენ წიგნისა და კალმისაკენ მოგიწოდოთ. მაგრამ ერის ცხოვრებაში არის ისეთი მომენტები, როცა საჭიროა ყველაფერი განზე გადასწრო.

0: სკოლის გაუქმებული პანსიონიდან დაბამბული ჯუბები, ცოტაოდენი შაქარი და გაყინული თევზი მისცეს. ბინას ვერ ვათფობდით და ამ ჯუბებში გახვეულები ვისხედით მამას მოლოდინში. მამა კი იმდენად დაკავებული იყო, რომ ძალიან იშვიათად თუ ასწრებდა ოჯახში ყოფნას. მიუხედავად წარმოუდგენელი შეურაცხყოფისა, დიდი ივანე მორალურად მაინც ვერ გატეხეს. უნივერსიტეტიდან გაძევებული და მორალურად უმძიმეს მდგომარეობაში ჩაყენებული მეცნიერის რეაბილიტაცია მხოლოდ მისი სიცოცხლის უკანასკნელ წლებში მოხერხდა. თავად ივანე ჯავახიშვილს თავის თავზე არასოდეს შეუქმნია ზეაღმატებული წარმოდგენა. ის განსაკუთრებული თამდაბლობით გამოირჩეოდა. საკუთარ თავს პატარა ჭიანჭველას ატარებდა.
1: ის განსაკუთრებული პატივისცემა, სიყვარულის გამოხატულება, რომელიც თქვენ ინებეთ, მე მიმაჩნია გადაჭარბებულად ჩემთან. ქართული გულუხვობით აიხსნება ეს. მე ჩემ თავს, ჩემს მოღვაწეობას სრულებით ისე დიდად არ ვახასებ, როგორც თქვენ გდებათ. ხშირად მე ჩემი მოღვაწეობა წარმომიდგენია ისე, როგორც ჭიანჭველა პატარა, რომელიც ეფოთინება დიდ მარცვალს და მიაქვს.
0: სიცოცხლის ციკლი მუდამ სიკვდილით მთავრდება. სევდიანა წერს პროფესორი სერგო ჯორბენაძე ადამიანებს ერთხელ და თანაც დროებით ეძლევა სიცოცხლე. ასე იყო ივანე ჯავახიშვილის შემთხვევაშიც. 64 წლის მეცნიერი 1940 წლის 18 ნოემბერს ხელოვნების მუშაკთა სახლში ლექციას კითხულობდა. დარბაზი გადაჭედილი იყო. ამბობენ, ბოლო წამამდე არ დაუკარგავს საკუთარ თავზე კონტროლი. არისტოკრატიული რაინდობით ებრძოდა სიკვდილს. თითქოს მსმენელის ერიდებოდა. თავის ჩაქინდვა არ უნდოდა.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: გეგმო ბინის შეძენას. დათან არგინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთა ჭალათაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
3: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი? ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას?
3: ყოველ ორშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თურნიკე გურუთან ერთად.
4: გელოდებით.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ჩატში და კომენტარის სახით გიორგი გედენიძემ უშუალოდ ნიკა გვარამიას მიაყენა შეურაცხყოფა. მასში როდესაც ფაქტს დააიდენტიფიცირებს და შეაფასებს როგორც სავარაუდო სამართალ დარღვევას, შემდგომში ხდება ეგრეთ წოდებული აკაუნტის საშუალებით პერსონის მოძიება, თუ ვინ იყო პიროვნება. ეს პირი არ არის გამოკითხული ადმინისტრაციული წარმოების მასალებში, არის ისეთი დოკუმენტაცია წარმოადგენილი, რომელიც პირველ რიგში ადასტურებს ფაქტს, რომ მოხდა აღნიშნული ქმედება, მიემართებოდა კონკრეტულ პირს. მისი გამოკითხვა სამართლებრივად არაფერ შეცვლი და საქმის გარემოების გათვალისწინებით, ვინაიდან და რადგანაც კუმულაციურად გარემოებების არსებობა იყო საჭირო, რომელიც დადასტურდა შესაბამისად ადმინისტრაციული წარმოების პროცესში წარმოადგენილი წერილობით და ვიდეო მტკიცებულებებით. დანარჩენი როგორც სახეთ შეაფასა სასამართლომ.
1: ორმაგი სტანდარტი და უსამართლო დამოკიდებულება, ასე აფასებს მართველი გუნდი საფრანგეთის პრეზიდენტის განცხადებას იმის შესახებ, რომ ამერიკის გადასაწყვეტი არ არის რა კანონები ექნებათ ევროპელებს და ფრანგებს. ასე ემანუელ მაკრონმა დონალდ ტრამპის განცხადებას უპასუხა. ამ ფონზე კი ქართულ ოცნებაში გამჭვირვალობის კანონზე საფრანგეთის კრიტიკას და ევროპული ბიუროკრატების მიერ კანონშემოქმედებით საქმიანობაში ჩარევის არაერთ ფაქტს იხსენებენ.
2: საფრანგეთს რასაც დასდეს იმას მოიმკი, როდესაც სხვა ქვეყნების შიდა საქმეებში ერევი და საფრანგეთი ერევა, საქართველოს შიდა საქმეებში როდესაც საქართველოს კანონმდებლობის თავისუფლებას აძლევს, საქართველოს კანონმდებლობის დეტალები ვიკრიტიკოს, რა თქმა უნდა, უნდა იყოს მზად იმისთვის, რომ შენც ასევე მოგებყრობიან. ასე რომ ამ დამოკიდებულებას ხალხ თუ საკუთარ თავზე გძნობენ, დააბრუნონ მხოლოდ საკუთარ თავს. კიდევ ერთხელ ის რომ ესეც არის ნაწილი წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგის დარღვევისა, როდესაც ყველა საქმეში ერევა.
3: ძალიან ბუნებრივია ბატონი მაკრონის წუხილი, არავის არ უხარია, როდესაც საკუთარი ქვეყნის შიდა საქმეებში და მით უმეტეს კანონების მიღება არ მიღებაში ერევა უცხო ქვეყანა. თუმცა ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა კიდევ ერთი ლუსტრირება არის იმ უსამართლო დამოკიდებულების, რაც კონკრეტულად საფრანგეთს და მთლიანად ბრიუსელს საქართველოსთან მიმართებაში გააჩნიათ, როდესაც ისინი უხეშად ერევიან ჩვენ შიდა საქმეებში. ცუდია ზოგადად ესეთი უსამართლო დამოკიდებულება, როდესაც

აღიარე, რომ შენი თანასწორუფლებიანი ვარ. ჩვენ საქმე გვაქვს რაღაცა ეგრეთ წოდებულ, აი დავარქმევდი ასე ევროსეგრეგაციასთან. ანუ შენ რაღაც მეორე ხარისხოვანი ხარ. მე და შენ ერთ კაფეში ვერ ვიჯდებით, სადაც მე ვიჯდები, იქ ვერ შემოხვალთ. მე და შენ ერთ დარბაში ვერ ვისხდებით. რომელს კამზეც მევზივარ, იმს კამზე არ დაჯდები. რა არის, აქეთკენ მივდივარ? მართლაც საბჭოთა კავშირი ხო

0: ჩაიდის ეთერშია. რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 133. პიაცა დაბრუნდა. სრულად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub, La Brioche, გემოვნების

ფიქრების სხვა დარდის ლოდებს მაღეთქებს. გამომრიყავს ისე უმითრევს ტალღებში გაზაფხული ტყემლის გვერდებს აფეთქებს.

0: და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით, თვილი

0: ის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 20 საათია.
4: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
5: საერთო ხედვა ევროპული ინტეგრაციის გზაზე და საერთო გამოწვევების სერბეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ვიზიტი და გზავნილები რამდენიმე წუთში. კორუფციული სქემები საქართველოს რკინიგზაში ყოფილი გენერალური დირექტორი და კიდევ 7 ადამიანი პასუხისგებაში მისცეს, რა დაადგინა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა. საღამოშიდობისა 20 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM მე შორენა ხვიჩია ვარ. სერბეთი საქართველოს მიღწევებს აღიარებს. პრეზიდენტი ვუჩიჩი მიიჩნევს, რომ ბელგრადს თბილისისგან ბევრი შეუძლია ისწავლოს. მაღალი რანგის სტუმარს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა უმასპინძლა. პირისპირ შეხვედრის შემდეგ გაფართოებული ფორმატით დისკუსია და პარლამენტის თავმჯდომარესთან შეხვედრა შედგა. ფარობის მეტაურის შეფასებით სერბული მხარის პირველი საპრეზიდენტო ვიზიტი გარდამტეხი მნიშვნელობის მოვლენაა. უახლოეს მომავალში ქვეყნებს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება გაფორმდება. დიდი მადლობა სტუმართ მოყარეობისთვის, გაუმარჯოს სერბ და ქართველ ხალხებს შორის მეგობრობას. დღეს სერბმა ლიდერმა სოციალურ ქსელში ასე შეაჯამა. ანუ კიჩხიკვაძის სიუჟეტს მოუსმინეთ.
6: ხალი გეოპოლიტიკური მოცემულობა, ეკონომიკური და სავაჭრო ურთიერთობების საერთო მისწრაფებები და ღირებულებათა თანხვედრა. ორი ქვეყნის ლიდერებმა პირისპირ შეხვედრისას ყველა ის საკითხი განიხილეს, რომლებიც სერბეთსა და საქართველოს აერთიანებს. ამის კარგ მაგალითად კი მასპინძელი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს ევროპული

0: შორის შუღლს აღვივებს მნიშვნელოვანია კანდიდატმა თუ არაკანდიდატმა ქვეყნებმა ორმხრივი ურთიერთობების განვითარებაზე პირადად იზრუნონ. ეს იყო პირველი კანონმდებლის მთავარი სათქმელი სერბეთის პრეზიდენტთან. შალვა პაპუაშვილმა სტუმარს კიდევ ერთხელ შეახსენა ის მიღწევები, რომელიც ორ ქვეყანას აქვს მათ შორის საკანონმდებლო სფეროში.
1: სამხრივ მნიშვნელოვანია, რომ კიდევ ერთხელ კანდიდატმა ქვეყნებმა გაერთიანო საკუთარი ძალები, ისაუბრონ ერთმანეთთან, ვინაიდან ჩვენ არ უნდა ვიყოთ ობიექტი გაფართოების, როგორც ამას ბრიუსელი ხედავს, ჩვენ უნდა ვიყოთ თანამონაწილე ამ პროცესის.
0: სერბეთის გადაწყვეტილებით თბილისში სერბეთის საელჩო გაიხსნება, რაც კიდევ უფრო დაახლოვებს ორ ქვეყანას და მათ პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, კულტურულ კავშირებს. სერბეთის სახელმწიფო დელეგაციის ვიზიტი საქართველოში ხვალდასრულდება.
2: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა საქართველოს რკინიგზაში კორუფციული სქემები გამოავლინა. პასუხისგებაშია მიცემული ყოფილი გენერალური დირექტორი და კიდევ 7 ადამიანი. დავით ფერაძე მიმალულია საქმე 2020-21 წლებში სახელმწიფოს კუთვნილი დიდი ოდენობით თანხის მითვისებას და უკანონოდ მოპოვებული ქონების ლეგალიზაციას ეხება. როგორ გაქონდა რკინიგზიდან დიდი ოდენობით ჩავი ლითონი რუსთავში, ვინ და რა ფორმით იყო ჩართული დანაშაულებრივ სქემაში, გამოძიებამ სწორედ ეს დაადგინა. მოკვლევა ისევ გრძელდება. მარიამ ქართველიშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში თემის დეტალებით.
3: სუსის გამოძიებით ირკვევა, რომ პასუხისგებაში მიცემული 8 ადამიანიდან 6 იმ კომპანიების ხელმძღვანელები არიან, რომლებიც უშუალოდ იყვნენ ჩართული ორგანიზებულ დანაშაულებრივ დაჯგუფებაში, ანაწევრებდნენ საქართველოს რკინიგზის ბალანსზე არსებულ ჯარჯს, ტონობით ჯარჯს, სანაცვლოდ აყალბებდნენ დოკუმენტებს და იღებდნენ მილიონებს, მიღებულ უკანონო შემოსავალს კი ინაწილებდნენ. ქრონიკის ინფორმაციით ხვალ არის დაგეგმილი ბრალის ოფიციალურად წარდგენის პროცედურა და სავარაუდოდ ხვალვე გამართება აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების საკითხზე. მსჯელობა და არ არის გამორიცხული, რომ სასამართლო პროცესის შემდეგ მიმალული დავით ფერაძის მიმართ საერთაშორისო ძებნა გამოცხადდეს.
4: 22000 ტონა ჯართის ქურდობაში მხილებულია რკინიგზის ყოფილი გენერალური დირექტორი დავით ფერაძე. საქართველოს რკინიგზიდან მითვისებულია 17 მილიონ ლარზე მეტი. უკანონოდ გაყიდულია სახელმწიფო კომპანიის 22120 ტონა შავი ლითონი. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის თაღლითური სქემა გამოაშკარავა. ირკვევა, რომ თაღლითურ ჯგუფს თავად ფერაძე ხელმძღვანელობდა. ჯართით გამდიდრებულებს შორის არის საქართველოს რკინიგზის ინფრასტრუქტურის იმჟამინდელი დირექტორიც.
5: დავით ფერაძის ორგანიზებით სააქციო საზოგადოება საქართველოს რკინიგზის ტერიტორიებიდან დასაწყობების ნაცვლად სისტემატურად ხორციელდებოდა

0: მე ჯერ დახურული არ არის გამოძიება, ორგანიზებული ჯგუფის სხვა წევრების გამოსავლენად საგამოძიებო მოქმედებებს განაგრძობს.
1: ეს გახლდათ სიახლეები ამ დროისთვის პირდაპირ ეთერში დღის სხვა მნიშვნელოვანი თემებით ზუსტად 21 საათზე დაგიბრუნდებით დროებით.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: პიაცა დაბრუნდა. სრულიად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულიად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი

მეფიროსმანის ქუჩაზე ცხოვრობ და ყოველ დილის

0: პრობლემები. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: 2-333-1509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.8 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.47 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი 0.65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.66 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 0.19 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 0.16 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 0.16 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7.21 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ატელ 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება.
1: მიშა, გამარჯობა. მოკლედ სტუმარ შეუთანხმდი.
2: შესანიშნავია. ესე იგი, დაგთანხმდა?
1: კი, დამთანხმდა და თან იცი ვინ არის იმ დღეს რო ვიხსენებდი, აი იმის შვილიშვილია.
2: ო, რა კარგია. ესე იგი, ვიცხებთ.
1: ჩათვალე რა დავიწყოთ.
3: ძველი ტელეფონი. ძველი ხმები. ძველი გემო. ძველი ფერი. ძველი სურნელი. ძველი ჰანგები. და აწმყოზე მომართული ძველი რადიო. ყოველ შაბათს 11-დან 17 საათამდე. ძველი რადიო. ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ ნიმინოშვილთან ერთად.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03

0: ევროპულ ძალებს.
1: 16 დღეა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ახალი სამმართველო ფუნქციონირებს და მის ანგარიშზე 60-მდე საქმეა. სამმართველოს მიზანია საჯაროდ გავრცელებული ადამიანის ღირსების შემლახველი, ასევე სიძულვილი

0: რადიო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPS-ის აპტიაქებში.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: გაგაცნობ 17 ივნისის სამდღის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინდია მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 26 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ქობულეთში 27, სოხუმსა და ფოთში 28. 29 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ბათუმში, 30 ჭიათურასა და სენაკში, 31 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, ბორჯომსა და თელავში 29 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ახალციხეში, სიღნაღსა და გორში 30, რუსთავში 31. 22 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 20 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. 19 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 31.

0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ქართული რეტრო მუსიკა.

იმედის ეთერშია რეკლამა. პრემიუმ ხარისხი ზეთები, ფილტრები, სამხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ატელ 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ატელი, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599303

0: ფორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

განხორციელებული იყო და რეალობაში რაში დაიხარჯა ეს ფული, ამასთან დაკავშირებით პასუხი ერთია. და ეს პასუხი არის ნათლად დემონსტრირებული იმ საგარეო საქმეთა მინისტრების განცხადებებში, რომელიც რუსთაველზე გა

0: საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობები რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება საქართველოსა და შავი ზღვის რეგიონში მიმდინარე მოვლენები საქართველოს პარლამენტის დელეგაცია ლუქსემბურგშია. გაიმართა შეხვედრები ლუქსემბურგის დეპუტატთა პალატაში. ანუკი ჩხიკვაძე ისაუბრებს.
1: ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია ლუქსემბურგის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს შეხვდა. შეხვედრაზე ქართულმა მხარემ კიდევ ერთხელ გაახმიანა ჩვენი ქვეყნის გზავნილი, რომ საქართველო მზად არის ჯანსაღი დიალოგისთვის და ამ გზაზე ჩვენს ქვეყანას სწორედ ლუქსემბურგის მხარდაჭერის იმედი აქვს. საპარლამენტო დელეგაციის წევრებმა ლუქსემბურგის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლების ყველა კითხვას უპასუხა, მათ შორის საუბარი შეეხო იმ კანონებს, რომელსაც ხშირად ბრიუსელი საქართველოზე კრიტიკის მთავარ არგუმენტად იყენებს და რომელიც როგორც ქართულმა დეპუტატებმა განმარტეს, ხშირ შემთხვევაში ბრიუსელისთვის მხოლოდ ფორმალური საბაბია.
2: ჩვენ მზად ვართ ნებისმიერ ფორმატში დიალოგის გასაახლებლად, მზად ვართ ასევე კრიტიკულ საკითხებზე სასაუბროთ, მათ შორის კანონთან დაკავშირებით, რომელიც იყო კიდევაც ფორმალური მიზეზი ევროკავშირისა და საქართველოს შორის დიალოგის შეჩერების გულისხმობ გამჭვირვალობის კანონს. ამ მხრივაც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ლუქსემბურგის მხარე საკმაოდ კონსტრუქციულად მოეკიდა ჩვენს პოზიციას და იმედი გვაქვს, რომ ლუქსემბურგი როდესაც იქნება წევრ ქვეყნებს შორის შეხვედრები, რა თქმა უნდა, ხარს დაუჭერს საქართველოსთან დიალოგის განახლებას. რაც შეეხება ოფიციალურ ურთიერთობებს, აქ ჩვენ პრობლემები ერთმანეთთან არ გვაქვს, პირიქით პოლიტიკური ურთიერთობები ვითარდება.
3: ჩვენ განვიხილეთ, როგორც ოფიციალური ურთიერთობები ძალიან ფართო სპექტრი და ამ მხრივ არსებული შესაძლებლობები და ხაზი გაუსვით, რა თქმა უნდა, ამ შესაძლებლობების გამოყენების აუცილებლობას. ასევე ქონდა შესაძლებლობა, რომ განვიხილა საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობები და დაგვენახა ასევე მაქსიმალურად გამოგვეყენებინა ის შესაძლებლობები, რომელიც არის საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობებში. ჩვენ გადავწყვეტთ ეს ურთიერთობა

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 65 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 8 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 57 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 66 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 96 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 21 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ესწრებოდნენ. ხიდების აღდგენა ყოველთვის შესაძლებელია, მაგრამ რა იქნება შემდეგ? ანუ მთავარი მაინც ხედვა, თუ დროის რამ მონაკვეთში, როგორ გესახებათ თქვენი ქვეყნის განვითარება. სწორედ ესთვისება აერთიანებთ პრეზიდენტ ილჰამ ალიევსა და პრეზიდენტ ალექსანდარ ვუჩიჩს. დღეს საქართველოში იმყოფება ჩემი ქვეყნის პრეზიდენტი. დარწმუნებით შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ვიზიტი კიდევ უფრო შეუწყობს ხელს საქართველოსა და სერბეთის რესპუბლიკას შორის ურთიერთობების გაღრმავებასა და გაუმჯობესებას.
1: წლეუნდელი კონფერენცია განსაკუთრებულია, რადგან მონაწილეობას იღებენ ჩვენი მეგობრები საქართველოდან, ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციიდან. ჩვენ გასულ წელს გავაფორმეთ თანამშრომლობის მემორანდუმი ქართულ ოცნებასთან, რაც საშუალებას გვაძლევს გავაღრმავოთ მეგობრული ურთიერთობები.
2: ქვეყნებს შორის ღია კომუნიკაციის

0: დაგეგმილია რიგის სასტუმრო კომპლექსების გახსნა ჩვენს რეგიონში და რა თქმა უნდა ამას უნდა მიყოს ფერფულში ინფრასტრუქტურა, გზების მოწესრიგება, ეს იყო ყველაფერი დღეს კომპლექსური შეჯამება ჩვენი მუშაობის.
1: მასშტაბური პროექტები დაჭერა ერთ-ერთ მოწინავე პოზიციებზეა. პროექტებს შორისაა ბათუმის ბულვარის რეაბილიტაცია, რისთვისაც 61 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯება. ინფრასტრუქტურის გარდა პრიორიტეტულია ტურიზმი და ეკონომიკური განვითარება. ამ ხრივ გასული წელი გაზრდილი მაჩვენებლებით დასრულდა.
2: ყოველწლიურად არის ტურიზმის მზარდი ნაკადი, რაც არა მხოლოდ ზღვისპირისთვის, არამედ მთელი რეგიონისთვის, მათ შორის მთის ტურიზმისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ადგილზე აძლევს მოსახლეობას შესაძლებლობას მიიღოს დოვლათი, მიიღოს კონკრეტული ეკონომიკური სარგებელი. ამიტომაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურის ტურიზმის განვითარება, მშვიდობა რეგიონში, უსაფრთხოება, მართლწესრიგი, როგორც შიდა, ასევე გარე ტურიზმისთვის იყოს მიმზიდველი.
1: პრიორიტეტულია სოციალური პროექტები, სკოლების მშენებლობა, რეაბილიტაცია გრძელდება, გრძელდება სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარებაც. მიმდინარეობს ახალი სამედიცინო ინფრასტრუქტურის გამართვა.
3: ინფრასტრუქტურული პროექტები იქნა ხაზგასმული, როგორც არის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის მშენებლობა, რესპუბლიკური პედიატრიული დეპარტამენტის მშენებლობა, ასევე პირველი პოლიკლინიკის, რომელიც გახლავთ ერთადერთი სახელმწიფო პოლიკლინიკა ჩვენს რეგიონში, და ასევე გეგმაში გვაქვს ბათუმის ინფექციური პათოლოგიის, შიცის და ტუბერკულოზის რეგიონული ცენტრის მშენებლობა.
1: აჭარა ზაფხულის სეზონისთვის ემზადება რამდენიმე დღეში, დამსვენებლების მიღება ზაფხულის ფესტივალის გახსნით დაიწყება.
4: ეს გახდა ციახლები ამ დროისთვის. უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მადლობა ყურადღებისთვის.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
6: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ქართული რეტრო მუსიკა.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: სადაც პატივს ცემენ საქართველოს სუვერენიტეტს.
1: გაერთიანება, რომელიც თანასწორ უფლებიანობას ეფუძნება, ფუნდამენტურ პრინციპებს თავად არღვევს. მართველი პარტია ამბობს, რომ საქართველო მეორე ხარისხოვანი ერი არც ერთ გაერთიანებაში არ იქნება.
2: შენ რაღაც მეორე ხარისხოვანი ხარ. მე და შენ ერთ კაფეში ვერ ვიჯდებით, სადაც მე ვიჯდები, იქ ვერ შემოხვალთ. მე და შენ ერთ დარბაზში ვერ ვისხდებით, რომელს გამზეც მე

0: ახლები ამ დროისთვის უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მადლობა ყურადღებისთვის.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. ზონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
4: ფიოდორ დოსტოევსკი. მოთამაშე. ხმაწვილ კაცის ჩანაწერები. თავი მე-15. მახსოვს საოცარი დაკვირვებით მომჩერებოდა, მაგრამ ადგილიდან ფეხი არ მოუცლია და არ შეხეულა. 200,000 ფრანკი მოიგე. შევზახე და უკანასკნელი შეკვრაცა მოიღე. მაგიდა საბანკო ბილეთებისა და ოქროების გროვამ დაფარა. თვალი ვეღარ მოწყვიდა. შიგადაშიგ პოლინას იყოფნაც მოიწყდებოდა. ხან ბანკის ბილეთს ვაწყობდი ერთმანეთზე, ხან ოქროებს ცალკე გროვად ვაქუჩებდი, ხან ყველაფერს მიყვრიდი და ჩაფიქრებული ბოლთას სემდი ოთახში. მერე ისევ მაგიდასთან მოდიოდი და ისევ ფულს ვთლიდი. უცებ თითქოს კონს მოვეგე და კარი საჩქაროდ გადავკეტე. გასაღები ორჯერას კი გადაოტრიალე. შემდეგ ჩაფიქრებული გავჩერდი ჩემი პატარა ჩემოდნის წინ. ვითომ ჩემოდანში ჩაოწყო ხოლამდე. მიუბრუნდი პოლინას და უცებ გამახსენდა მისი არსებობა. პოლინო კლაუ გაუნძრელოდ იჯდა. თვალს არ მოშორებდა.

მიიწვია. მითხრა და ისე გადაიკისკისა თითქოს რაღაც სასაცილო და საამური გაახსენდაო. თან მტიროდა, თან იცინოდა. რა უნდა მექნა? თვითონაც ლამის სიებს ხელებიანივით ვიყავი, მახსოვს რაღაცას მეუბნებოდა, მაგრამ რას ვერაფერი გავიგე. ეს ბოდვა იყო თუ უაზრო ტიტინი. თითქოს და ეშურებოდა ჩემთვის რაღაცა ეამბნა, მაგრამ შიგადაში ისე მხიარულად გადაიკისკისებდა, შიში მიტანდა, არა. შენ კარგი ხარ, კარგი, ჩემი ერთგული, მიმეორებდა იგი, ისე მკლავებს მადებდა მხრებზე და მაშტერდებოდა. შენ გიყვარვარ, კი, გიყვარვარ. ხომ გეყვარები? პირველად ხედავდი ესოდენ სიყვარულითა და სინაზით სავსეს და თვალი ვერ მომეშორებინა. რა თქმა უნდა, ეს ბოდვა იყო, მაგრამ ვნებით სავსე ჩემ ზერას რომ შეამჩნევდა, უცებეშმაკურად ჩაიღიმებდა. ასევე უცებ უმიზეზოდ მისტერ ასტლეიც აგონდებოდა ხოლმე. მისტერ ასტლეის არამარა ახსენებდა, მეტად რეწეხან, როცა ჩემთვის რაღაცის მოყოლას ცდილობდა, მაგრამ რასთან დაკავშირებით ვერა

მაგიერ მე მაზღვევინეს და ასე ვთქვათ, უდანაშაულო დამნაშავე გამხადეს. ეს კი მართლა ბოდვა იყო ყველაფერი. ისიც ვიცი, რომ თვითონაც ჭკუა ჰქონდა არეული და ამ ამბავს ყური არ ვათხოვე. იქნებ ამის პატიებარ შეუძლია ახლა ჩემთვის, მაგრამ ეს სახლა მაშინ კი, მაშინ, განამართლა ისე აერია ჭკუა და ისეთ მდგომარეობაში იყო, რომ არ იცოდა რა შეადიოდა, როცა ჩემთან დეგრიეს წერილით მოვიდა. არა, ნამდვილად იცოდა, დიახაც იცოდა, რასაც აკეთებდა. ჰაიხარად ჩავკუჭე ქაღალდის ფული და ოქრო, ლოგინში საბანი გადავაფარე და პოლინას სათიოდე წუთის შემდეგ გავეკიდე. დარწმუნებული ვიყავი, შინ გაიქცევა მეთქი. მინდოდა შევპარულიყავი და დერეფანში მეკითხა გადიასთვის, პოლინა როგორ არის მეთქი, მაგრამ როგორ გავოცდი, როცა კიბეზე გადია შემხვდა და მისგან გავიგე, რომ პოლინა შინ არ დაბრუნებულიყო და მისი ამბის გასაგებად თვითონ მოდიოდა ჩემთან. აი ახლა წავიდა ჩემგან 10 წუთის წინ. ნეტა სად უნდა წასულიყო, კითხე. გადიამ საყვედური შემომხედა. სასტუმროში უკვე ერთი მითქმა მოთქმა ამწყდარიყო. მეკარისა თუ ობერკელნერის სამყოფში ჩურჩულებდნენ ფრეილენი, ამ წვიმაში დილის 6 საათზე სასტუმროდან გავარდა და ჰოტელ ანგლეტერისკენ გაიქცა. მათ სიტყვებსა და გადაკრულებზე შევატყვე უკვე იცოდნენ მთელი ღამე ჩემთან რომ გაატარა. მოკლედ გენერლის ოჯახის ამბავი ყველას გაეგო. იძახდნენ გენერალი გუშინ გიჟივით იქცეოდა და მთელი სასტუმროს გასაგონად ტიროდაო. იმასაც ყვებოდნენ, რომ ჩამოსული ბებია მისი დედა იყო, რომელიც განზრახ გამოემგზავრა რუსეთიდან, რათა ვაჟისთვის კომენჟის შერთვა დაეშალა. იმოქრებოდა, თუ არ დამიჯერებ, მემკვიდრეობას საგართმევა. ხოდა რა კი გენერალმა მართლა არ დაუჯერა, გრაფინია მის თვალწინ განგებ წააგო მთელი ფული რულეცე. ვაჟს რომ არაფერი დარჩენოდა. ეს გიჟი რუსები, აღშფოთებით იმეორებდა ობერკელნერი და თავს იქნევდა. სხვებიც იცინოდნენ, ობერკელნერი უკვე ანგარიშს ამზადებდა გენერლისთვის. ჩემი მოგების ამბავი ყველას გაეგო. პირველად ჩემი სართულის მსახურმა კარლმა მომილოცა, მაგრამ მათთვის არც მსხელოდა.

ხათაბალა. ფიცავ პოლინა მეწოდებოდა, მაგრამ მას მერე რაც სათამაშო მაგიდასთან თავყავი და დასტობით ფული მოხვეტე, სიყვარული თითქოს შემთთვის ყველაფერს აღარნიშნავდა. თუმცა ამას ახლა ვამბობ, მაშინ კი ასე ნათლად არ მიგრძნია. Ну ту мртла, мотамашедо არ გაჩენილი. Ну ту мртла. ასე უცნაურად მიყვარდა პოლინა. Ара, ара. ღმერთია მოწამე. თხემდე მიყვარს იგი. მაშინ კი მისტერ

იმ წუთას კარი გაიღო და თავად ობერკელნერმა შემოაბიჯა ჩემს ოთახში. აქამდე ზედას არ მიყურებდა. შემოთავაზა თუ ინებებთ ქვემოთ გრაფის ყოფილჩინებულ ნომერში ჩაგბრძანებთო. წამი ჩაფიქრდი და უცებ შევძახე. ჩქარა ანგარიში. ახლა ვემიდიორ 10 წუთის შემდეგ ჩანდაბას. იყოს პარიზი. ვიფიქრე გულში. ალბათ ჩემი ბედის ეს ყოფილა. 15 წუთის შემდეგ მართლაც სამნი ერთად ვისხედით საოჯახო ვაგონში. მე მადმუაზელ ბლანშე და მადამ კომენჟი. ბლანშე მიყურებდა და სიცილით კვდებოდა. მადამ კომენჟი მხარს უბამდა. ვერ ვიტყვი მე მხიარულ გუნებაზე ვიყავი მეთქი, მაგრამ გუშინდელ საქეთ უკვე შევეჩვიე ბედის სალჩუზე შეგდებას. იქნებ ამდენმა ფულმა მართლაც დამარეტიანა და ტვინი ამირია. იქნებ მხოლოდ ამისკენ ვილტვოდი. მეგონა დროებით, მხოლოდ დროებით იცვლება მეთქი დეკორაცია. მაგრამ ერთი თვის შემდეგ ისევ აქ გავჩდები და მაშინ ნახოთ, ვინ ვის აჯობებს, მისტერ ასტლეი. არა, რამდენადაც სახლა მაგონდება, მაშინაც ძალიან დაღონებული იყავი, თუმცა იმ კარფშუტა ბლანშესთან ერთად გულიანად ხარხარებდი. შენ აღას იცინი, ო რა ბრიყვი ხარ, მართლა რა ბრიყვი ხარ. შეწყვეტდა ხოლმე ბლანშე კისკის და დადინჯებული მომდგებოდა. დიახ, მაგ შენს 200,000 ფრანკს წირვას გამოუყვანთ. სამაგიეროდ ბედნიერი იქნები, პატარა მეფესავითი ცხოვრებ. ჩემი ხელით გაგინასკავ ხალსტუკს და ჰორტენზიასაც გაგაცნობ. როცა მთელ ფულს დავამღერებ, ისევ ჩამოხოლ აქ და ისევ მოხსნი ბანკს. ურიებმა რა გითხეს ხომ გახსოს? მთავარი გაბედოა, რაც შენ არ გაკლია. ამიტომაც პარიზში კიდევ ბევრჯერ ჩამომიტან ფულს. მე რაც შემეხება 50,000 ფრანკის რენტა მექნება და მაშინ გენერალი თავადაც იცი. ყოველ ცისმარე დღეს ამ დროს შევთვის თაიგულის საყიდლად მიდის. ამჯერად განზრა ხდავავალი ყველაზე იშვიათი ყვავილები მოიტანა, რომ დაბრუნდება ჩიტი გაფრენილი დახვდება საწყალს. აი ნახე თუ უკან არ დაგვედევნება. ძალიანს გამიხარდება. პარიზში გამომადგება. აქ კი მის ვალებს მისტერ ასტლეი გადაიხდის. აი ასე გამემგზავრე მაშინ პარიზში. ფიოდორ დოსტოევსკი. მოთამაშე. ყმაწვილ კაცის ჩანაწერები. გაგრძელება რამდენიმე წუთში.

გამეთამაშა. მივგებებოდი და გამერთო ვიღაც გამდიდრებული წარმოუდგენლად უვიცი და ურიცხვი ვაჭრუკანები. სამხედრო პორუჩიკები, უბადრუკი ავტორები და ჟურნალების შეაღუები, რომლებიც მოდური ფრაკებით და ჩალისფერი ხელთათმარებით გამოცხადებოდნენ და ისე იფხინძებოდნენ პეტერბურგსაც დაგავიწყებდნენ. ეს კი ცოტა სროდი ნიშნავდა. ასე განსაჯეთ ჩემი სასაცილო თაგდებაც კი მოინდომეს, მაგრამ შამპანურით გამოთვერი და უკანა ოთახიდან არც გამოსულარ.

გამოსყენილი ხშირად მივდიოდი ხოლმე ყვავილების კოშკში, სადაც ყოველ საღამოს ვთვრებოდი და კანკანს სწავლობდი. კანკანს საძაგლად ეკვავენ, ისე რომ შემდეგ სახელიც კი გავითქვი ამით. ფლანშემ ბოლოს და ბოლოს მართლა ამიღო ალღო. თავიდან თურმე ასე ეგონა თითქოს და ჩვენი ერთად ცხოვრების ჟამს ფანქრით და ქაღალდით კუჩში ავედევნებოდი და ანგარიშს დაუწყებდი. რამდენი დახარჯა, რამდენი მომპარა, რამდენს დახარჯავს კიდევს და რამდენს მომპარავს კიდევ. დარწმუნებული იყო, ყოველი 10 ფრანკის გამოჩხუბი და დავიდარება გვექნებოდა. ხო და წინასარვე ქონდა გამზადებული პასუხი, რა უნდა ეთქვა თუ აყალ-მაყალს ავტეხდი. მაგრამ როცა დაინახა ჩხუბს არც ვაპირებდი, პირველ ხანებში თვითონ იწყებდა ხოლმე თავის მართლებას. ძლიერ რომ გაცხარდებოდა, გააბამდა ლაპარაკს და მომაყრიდა და მომაყრიდა. მერე კი ტაღზე წამოგურებული ჭერს უმოძრაოდ მიშტერდებოდი და ხმას არ ვცემდი. განსვიფრებული დადუმდებოდა. ჯერ თურმე დოყლაპია ვეგონე და ახსნა განმარტებას მყისვე წყვეტდა. გუში ვინ ისის ფიქრობდა, თუ კი თვითონ არის მის ამსულელს, მერად უნდა გავაგებინა. ხო და გავიდოდა მეორე ოთახში, მაგრამ 10-ოდე წუთის შემდეგ ისევ შემომაკითხავდა. ეს იმ პერიოდში იყო, როცა ფულს უთავბოლოდ ფანტავდა, თუმცა ჩვენი სახსრები ამის უფლებას არ აძლევდა. მაგალითად, სხვა ბედაურები იყიდა და წყვილში 16000 ფრანკი მისცა. ხომ არ მიჯერდები, ბიბი? მომიახლოვდებოდა იგი. არა. თავი ნუ მომაბეზრე. მეტყოდი და ხელით ვიშორებდი. ისიც გაოცებული უმალ გვერდით მომიჯდებოდა. იცი, იმიტომ გავბედე ამდენი ფულის მიცემა, რომ ასეთი შემთხვევა

დაურებია. ახლა დიდებული ეტლი გეყოლება. გამოგადგება ხო და მორჩი ახლა. მაშ გული მოგდის? რაზე უნდა მომდიოდეს? ჩვენურად იქცევი, რაც გჭირდება, რომ იმარაგებ. შემდეგში გამოგადგება. ხედავ რომ მართლაც სასე უნდა მოიქცე, თორემ სვაგზით მილიონს ვერ ჩაიგდებ ხელში. ჩვენი 100000 მხოლოდ დასაწყისია. ზღვაში წვეთი. ბლანშე, რომელიც ჩემგან ასეთ მსჯელობას არ ელოდა, ყვირილისა და საყვედურების ნაცვლად სახტად დარჩა. ვა, აი თურმე როგორი ყოფილხარ. თურმე საკმაო ჭკუა ქონია და გესმის, იცი ჩემო ბიჭო, შენ მასავლებელი კი არა, უფლისწული უნდა ყოფილიყავე. მაშ არ ნანობ, რომ ფული ასე გვიქრება ხელიდან. ჩანდებას ფული, ნეტო მალე სულ გაქრეს. შენო დიდარი არ ხარ მონშერი, ეს ხომ მეტის მეტია. ფულს რომ არაფრა თაგდებ. კი, მაგრამ აბა თქვი, კი, მაგრამ მერე რაღაც იზამ, თქვი. წავალ ჰამბურგში, გამგზავრებ იქ და კიდევ 100000 ფრანკს მოიგებ. აი, ეს დიდებულია. ვიცი, უთოთ მოიგებ და აქ ჩამოვიდან. შენ ისე იზამ, მართლა თავს შემაყარებ. ჩემო ბიბი, ასეთი რომ ხარ, ამ ხნის განმავლობაში სულ მეყარები და ერთხელაც არ გიღალატე, ვიცი, აქამდე მართლა არ მიყვარდი, მაგრამ მაინც არ გღალატობდი. მეგონა მხოლოდ მასავლებელიყავე. აბა, აბა, ნუ იტყუები. იმ ალბერტთან შავტუხა ოფიცერი რომ რაღა იყო? გონია ამას წინათ არ დავინახე? ო, შენ ხომ ნუ იტყუები. ხომ არ გონია, გული მომდის. ფეხებზე ამკიდია. ახალგაზრდობაში უნდა დაასრულო. აბა, ხომ ვერ გააგდებ. როცა ჩემამდე ყავდა და გიყვარდა. ოღონდაც ფული არ მისე. გესმის? მაშ არ მიწყრები? შეძახა ბლანშემ მახტაცებით. არა, შენ ნამდვილი ფილოსოფოსი ყოფილხარ, იცი? ნამდვილი ფილოსოფოსი. კი, მე შენ მეყვარები. მეყვარები. ნახე, რა კმაყოფილი დარჩები. მასაკეთ ბლანშე თითქოს მართლაც შემეთვისა და კიდეც დამიმეგობდა. ასე გაიარა ჩვენმა უკანასკნელმა 10 დღემ. აღთქმული ვარსკვლავები არ მინახავს, მაგრამ ზოგი პირობა მართლაც შეასრულა. გარდა ამისა, ჰორტენზია გამაცნო ეს თავისებურად შესანიშნავი ქალი, ვისაც ჩვენს წრეში ფილოსოფ ქალბატონებს ეძახიან. თუმცა ეს ამბები სალაპარაკოდ არ წყის. აქედან შეიძლება სულ სხვა მოთხრობა გამოვიდეს, სულ სხვა ელფერის, მაგრამ არ სურ საქმე ვაწებო. საქმე ის არის, რომ სულითა და გულით ვნატრობდი ეს ყველაფერი მალე მორჩენილიყო. თუმცა როგორც მოგახსენეთ, ჩვენი 100000 ფრანკი თითქმის ერთი თვე გვეყო. ეს კი გულწრფელად გამიკვირდა, ასეა თუ ისე ამ ფულიდან 80000 ბლანშემ თავის საყილებს მოახმარა. სახარჯოდ კი 20000 ფრანკზე მეტი არ დაგჩენია და მაინც გვეყო. ბლანშე ბოლო დღეებში თითქმის არაფერს მიმალავდა. ყოველ შემთხვევაში ზოგრამეში არ მატყუებდა. ხოდა გამომიტყდა ჩემს ვალებს შენ მაინც არ გადაგახთევინებო. ჩემს დანახარჯებსა და თამასუქებზე შენთვის

ჩი ამო გაყופინებდა თავს. ხომ ხედავ, როგორ მიყვარხარ და რა კეთილი გოგო ვარ. მარტო ესო ხერი ქორწილი რამდენი მიჯდება. ქორწილი კი მართლაც გადავიხადეთ. ეს მოხდა ჩვენი ერთად გატარებული თვის ბოლოს და ჩემი 100000-ის ნარჩენებიც ალბათ იმას მოხმარდა. ასე დამთავრდა საქმე, ანუ ჩვენი ერთად ცხოვრება. ამის შემდეგ ფორმალურად უკვე გადაყენებული გახლდით. ეს შემდეგნაირად მოხდა. ჩვენი ჩამოსვლიდან ერთი თვის შემდეგ პარიზში გენერალი ჩამოვიდა. პირდაპირ ბლანშეს მიადგა და იმ დღიდან თითქმის ჩვენთან ჩასახლდა. თუმცა ბინა მგონი სადღაც ალკე ჰქონდა. ბლანშე დიდი ახტაცებით კისკისითა და წიულ კივილით შეხვდა და კიდევაც გადაეხვია. მას შემდეგ გვერდიდან აღარ იცილებდა. ყველგან თან დაყვებოდა. ბულვარზე სასეირნოდ, თეატრსა თუ ნაცნობებში, საამისოდ გენერალი ჯერ კიდევ ვარგოდა, ვინაიდან ფრიად მედიდური და რიხიანი გარეგნობა ჰქონდა. საკმაოდ მაღალი იყო, ქილოვაშ ულვაშს იღებავდა, ადრე კირასირთა პოლკში მსახურობდა, სახეთონსა შეშუპებოდა, მაინც კარგად შენახული უჩანდა. თავის დაჭერა ჩინებული იცოდა, ფრაქსსაც კოხთად ატარებდა, პარიზში თავისი ორდენებიც ჩამოიკიდა. ამისთანა კაცის თანხლებით ბულვარზე გასვლა, არათუ სამარცხვინო შეიძლება ითქვას, საპატიოც გახლდათ. კეთილი და სულელი გენერალი საოცრად კმაყოფილი დარჩა. პარიზში კაცი აკანკალებული გვეწვია, ეგონა ბლანშე მიწივლებს და სახლიდან გამოგდებსო. ამიტომაც საქმის ასეთმა შეტრიალებამ ახტაცები დააოსო და მთელი ის თვე სულ ასე უაზროდ ახტაცებული გადიოდა. სწორედ ამ გუნებაზე დავტოვე პარიზში. უკვე აქ რულეტენბურგში გავიგე, რომ ჩვენი უეცარი გამგზავრების შემდეგ გენერალი იმ დილასვე ცუდად გამხდარა, უგზნობად დაცემულა და მთელი კვირა გიჟივით ყოფილა. არეულად ლაპარაკობდა. კურნალობა დაუწყეს, მაგრამ ერთ დღეს ყველაფერს თავიანება, ჩაჯდა ვაგონში და პარიზს გამოეკანა. ბლანშე ცხადია, მისთვის უებარი წამალი გამოდგა. ეს კი ახტაცებული განწყობილების მიუხედავად ავადმყოფობის ნიშნები მაინც დიდხანს გამოყვა. მსჯელობა ან გონივრული ლაპარაკი უკვე აღარაფერზე შეეძლო. ყოველ სიტყვაზე ოჰო ჩაილაპარაკებდა და თავს დაგვიქნევდა. ეს იყო და ეს. ხშირად რაღაცნაირი ნერვიული ავადმყოფური სიცილია უტყდებოდა ხოლმე. ზოგჯერ კი მოიჭმუხნიდა ხშირ წარბებს და საათობით მოღუშული იჯდა. ბევრი რამ უკვე აღარ ახსოვდა. საშინლად უგულისყურო გახდა და ხშირად თავის თავს ელაპარაკებოდა, მხოლოდ ბლანშე შეეძლო მისი განხიარულება. კუთხეში დაძმარებული მოღუშული ჯდომაც ხომ იმას ნიშნავდა, რომ ბლანშე დიდი ხანი არ ენახა. ან ბლანშე სადღაც წავიდა და არ წაიყვანა, ან წასვლისას არ მოეფერა. თუმცა იმ დროს, რომ გეკითხათ რა გაწუხებსო, ვერაფერს გეტყოდა და ვერც თავის სუდ გუნებასა და დაღონებას გრძნობდა. ასე იჯდა ხოლმე 1-2 საათი, ამის მოწმე ორჯერ გახლდით, როცა ბლანშე მგონი ალბერტთან წავიდა მთელი დღით. მე როცა აწრიალდებოდა, დაიწყებდა აქ

ამის გამო მიატოვა გენერალმა ოჯახი და ბოლოს სხვა, რომ არა, მე მის ოჯახში მსახურობდი და დიდი სირცხვილია თუ არ გძნობ, რომ ჩუმად უსმენდი. ის კი ქაქანებდა და ქაქანებდა, ვიდრე ბოლოს არ გამეცინა და საქმეც ამით დასრულდა. ისე იგი პირველად ისევ ბრიყვად ჩამთვალა, მერე კი გონიერ და კარგი ხასიათის კაცად მაღიარა. ერთი სიტყვით, ბოლოს და ბოლოს პატივი მხვდა ამ ღირსეული ასულის სრული კეთილ განწყობა დამემსახურებინა. ბლანშე მართლაც კეთილზე კეთილი გოგო იყო, რა თქმა უნდა, თავისებურად. პირველად თურმე ვერ შევაფასე. შენჭკვიანი და კეთილი კაცი ხარ, მეუბნებოდა ხოლმე ბოლო ხანებში, მაგრამ ვაი რომ ასეთი სულელი აღმოჩდი, ვერაფერს ვერაფერ შეიძინ. ნამდვილი რუსი ყალმუხი ხარ. მარამდენ ჯერმე გამოყოლო გენერალს, ქალაქში გაასეირნეო, როგორც ლაქიას გააგზავნია ხოლმე ფინიასთან ერთად. გენერალი თეატრშიც დამყოდა, ბალმობილში და რესტორნებში. სამისოთ ბლანშე ფულს მაძლევდა, თუმცაღა გენერალს თავისი ფული ქონდა და ხალხში ძალიან უყვარდა ხოლმე საფულის ამოღება. ერთხელ ლამის ჭიდაობა დამჭირდა, რომ პალე როიალში ბლანშესათვის 700 ფრანკიანი გულსაბნევი არაყიდა, რომელიც ძალიან მოეწონა. იმას კი აბა რა შეშირდებოდა 700 ფრანკიანი გულსაბნევი, მეტად რე რომ გენერალს 1000 ფრანკზე მეტი აღარ ჰქონდა. ვერაფრით გავარკვიეს, ფული ვინ მის, ალბათ მისტერ ასტლეის ნაწყალობები იქნებოდა. აკი სასტუმროს ვალის მთლიანად მან გადაუხადა. რაც შეეხება იმას, რა თვალით მიყურებდა გენერალი, ფიქრობ, რომ შემი და ბლანშეს დამოკიდებულებას ვერც კი ხვდებოდა. მართალია ყური კი ჰქონდა მოკრული დიდძალი ფული, რომ მოვიგე, მაგრამ მაინც ბლანშეს შინაურ მდივნათან სახურად მივაჩნდი. ყოველ შემთხვევაში მუდამ ქედმაღლურად მელაპარაკებოდა და ზოგჯერ დატუქსვასაც კი დამიწყებდა ხოლმე. ერთხელ მე და ბლანშე მართლა ძალიან გვაცინა, როცა დილით ყავას ვამდით. გენერალი ფუკიანი კაცი არ იყო, მაგრამ უცბად გამიბრაზდა. რაზე დღემდე არ ვიცი და მგონი არც თვითონ იცოდა. ერთი სიტყვით მომადგა და მომადგა. უთავ ბოლო ლაპარაკი დამიწყო. მიყვირა და მიყვირა. ნაწირაკი ხარო, მე შენ შკოას გასავლიო, მე შენ გაჩვენებო საერთო და სხვა და სხვა. ვერაფერი გაუგეთ. ბლანშე სიცილით კვდებოდა. ძლიძლიობით დავამშვიდეთ და სასეირნო წავიყვანეთ. თუმცა ბევრჯერ შემიჩნევია, რომ

ე არ გამოგონოთ მისი სახელი. ვამშნევდი ბლანშესა და გენერალ შორის რაღაც ხდებოდა, მაგრამ ჩეულების ამბრ ხმას არ ვიღებდი. პირველმა თვითონ ბლანშემ მაუწყა ეს ამბავი ჩვენს დაშორებამდე ზუსტად ერთი კვირის წინ. ბედის ყალობს, მეტიტინებოდა იგი. ლაბაბულინკა უკვე მართლავად არის და უთუოდ მალე მოკვდება. მისტერ რასლიმ ტელეგრამა გამოაგზავნა. დამითანხმე, რომ მაინც მისი მემკვიდრეა, მაგრამ რომ სარიყოს ხელს არაფერში შემიშლის. ჯერ ერთი თავისი პენსია აქვს, მეორეს ცალკე გვერდით ექნება ოთახი და თავს ძალიანაც ბედნიერად იგრძნობს. მეც მადამ ლა გენერლის პირობაზე კარგ წრეში ვიტრიალებ, ეს კი მუდამ ბლანშეს ოცნება გახლდათ. შემდეგ რუსი ქალბატონი გავხდები. სასახლე მექნება, მეყოლება გლეხები, მერე კი ჩემი მილიონიც მექნება. მაგრამ ეჩვენება რომ დაგიწყოს და ღმერთმა იცის რა მოგთხოვოს, ხომ გამიგე? ო, ვარა. ო, ნო. ვერ გაბედას. ნუ გეშინია. თადარიგი უკვე დავიჭირე. ალბერტის სახელზე რამდენიმე თამასუკზე ხელი მოვაწერინე. ოდნავ რაღაც და მაშინვე დავჟი. ვერა, ვერ გაბედას. თუ ასეა, გაყევი. ქორწილი შინაურულად ზარზეიმის გარეშე გადავიხადეთ. მოწვეული იყო ალბერტი და კიდევ რამდენიმე ახლობელი. ჰორტენზია, კლეოპატრა და სხვები გადაჭრით უარყავით. ნეფეფრიად დაინტერესებული გახლდათ თავისი მდგომარეობით. ბლანშემ თვითონმე გამოუნასკვა ხალსტუხი, თმაზე საცხი წაოსვა ფრაქსა და თეთრ ჟილეტში გამოპრანჭული გენერალი დიახ რიგიანი შესახედავი გახლდათ. არა, მართლა ძალიან რიგიანი შესახედავია, გამომისხადა გენერლის ოთახიდან გამოსულმა ბლანშემ თითქოს და თვითონაც გაუკვირდა გენერალი რომ ასეთი კოხტა იყო. მე ისე

მერე კი მერე პირდაპირ ჰამბურგს გავიმგზავრები. რულეტენბურგში აღარ წავალ. გაისამდე მაინც. მართალს ამბობენ, ერთსა და იმავე მაგიდაზე თამაშმა დათარსვა იცისო. ნამდვილი თამაში კი სწორედ ჰამბურგში ყოფილა. ფიოდორ დოსტოევსკი. მოთამაშე. ხმაწვილ კაცის ჩანაწერები. გაგზელება რამდენიმე წუთში.

0: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
1: ფიოდორ დოსტოევსკი. მოთამაშე. ხმაწვილ კაცის ჩანაწერები. თავი მე-17. აგარ უკვე წელიწადი და 8 თვე იქნება ამ ჩანაწერებში არ ჩამიხედავს. დარდმა და ნაღველმა მომაკონა ისინი და თავის გასართობად გადავიკითხე. მაშინ იმაზე გავჩერდი, ჰომბურგში წავალ მეთქი. ღმერთო, თურმე შედარებით, რა არხეინი გულით დამიწერია მაშინ ეს სიტყვები. არა, არხეინით კი არა, რაოდენი თავდაჭერებითა და ურყევი იმედებით. მეტა ოდნა მაინც თუ მეპარებოდა ეჭვი ჩემს თავში. აგარ უკვე წელიწად 9-ზე მეტი გავიდა და მგონი მათხოვარზე უარესი გავხდი. თუმცა მათხოვარი რა, მიმიფურთხებია მათხოვრებისთვის, უბრალოდ თავი დავიღუპე. თუმცა რა შვაშია შედარება, ან რა საჭიროა საკუთარი თავისთვის ზნეობის ქადაგება. ამისთანა დრო ზნეობის ქადაგებაზე ბრიყული განა რამე არსებობს. ოთამოწონე ადამიანებო, რა მაყიკ მაყოფილებით დაგიწყებენ ხოლმე სყბედები თავიანთი შეგონებების კითხვას. რომისოდნენ თავად რა კარგად მესმის შემი ახონდელი ყოფის მთელი სიბილზე, რა თქმა უნდა ენა არ მოუბრუნდებათ ჭკუის სასავლებლად. ან რა უნდა მითხან ისეთი, რაც არ ვიცი მე, ან განა ეს არის მთავარი. საქმეც ის არის, რომ ბორბლის ერთი მოტრიალება და ეს ზნეობის მქადაგებლები დარწმუნებული ვარ პირველები თვითონ მოვლენ მეგობრული სიცილ ხარხარით მოსალოსად. ახონდელივით არს არავინ შემაგცევ ზურგს, თუმცა ფეხებზე მკიდია ყველანი. რა ვარ ახლა მე? მე ვარ ზერო. რა ვიქნები ხვალ? ხოლ შეიძლება კოდრეთით აღდგე და ახალი ცხოვრება დავიწყო. ისევ ადამიანად ვიქცე, ვიდრე მთლად არ დამიკარგავ სამის უნარი. მაშინ მართლა ჰამბურგში გავემგზავრე, მაგრამ მე რულეტენბურგშიც გახლდით. სპაშიც და ბადენშის კი, ჩემი ყოფილი წუპაკი ბატონის მრჩეველი ჰინცეს კამერდინერი.

წავაგე. დამჭე კიდევ 60 გულდენი ვერცხლით. ვიფიქრე და 0 ვარჩიე. 5-5 გულდენით დავიწყე 0-ზე ჩასვლა. მესამე ჩასვლაზე უცებ 0 გამოვიდა. 175 გულდენი რომ მივიღე სიხარულით კიდაღამ გული გამისკდა. გონი 100000 ტალერის მოგებას წარ გამხარებია ასე. მაშინ 100 გულდენი წითელზე ჩავედი. მოვიგე. 200-ვე ისევ წითელზე დავდე. მოვიგე. 400 შავზე დავდე, მოიგე, 800 ისევ შავზე დავდე, ჩავედი, მოიგე, 5 წუთიც არ იყო გასული, რაც მქონდა, იმასთან ერთად 1700 გულდენი დამიგროდა. დიახ, ამისთანაც წუთები წინანდელ მარცხს გავიწყებენ. მე ხომ აქ სიცოცხლეზე მეტი გავწი

ხოდა კმარა. გავაწყვეტინე მოუთმენლად. ხოლო იმის დასამკისებლად, რომ წარსული არ დამიწყებია, ნება მიბოძეთ კითხოთ. ახლა სად არის მის პოლინა? თუ თქვენ არა მაშასადამე მან დამიხსნა, იმ დღის შემდეგ მასზე არაფერი მსმენია. ო, არა, არა. არ მგონია მას დაეხსენით. ახლა შვეიცარიაში გახლავთ, თუ გინდათ მას ამოვნოთ, მის პოლინაზე ნურაფერს მკითხავთ. მითხრამთ კიცეთ და წყრომითაც კი, მისტერ ასლე. ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენს დაგიკოდათ გული, გამეცინა უნებურად. მის პოლინა ყველაზე შესანიშნავია მათ შორის, ვინც პატივისცემის მსღირსია, მაგრამ გიმეორებთ, თუ ჩემი სიამოვნება გინდათ, მის პოლინაზე ნურაფერს მკითხავთ. მას არასოდეს იცნობდით, ამიტომ თქვენგან მისი ხსენება ჩემს ზნეობრივ გრძნობას შეურაცხყოფს. მაშ ასეა საქმე. თქვენ მართალი ხართ.

მისტერ ასლეი, რომ ჭკვიან კეთილ აღზრდით არც თუ ძალიან დამახინჯებულ რუს ქალიშვილზე მიმდობი და გულღი არსება ამ ქვეყნად ძნელად მოიძებნება. დეგრიე შეუძლია მისი გულის სულ ადვილად მოინადვიროს თუ შენიღბული გამოეცხადა. მას დახვეწილი ფორმა აქვს მისტერ ასლეი და რუს ქალიშვილს ეს ფორმა მის ნამდვილ არსად მისი სულისა და გულის ბუნებრივ გამოხატულებად მიაჩნია და რა მემკვიდრეობით მიღებულ სამოსად. თქვენ და სამწუხაროდ, უნდა გამოგიტყდეთ მისტერ ასლეი, რომ ინგლისელები მეტწილად უხეში და მოუქნელი ხალხი ხართ. რუსები კი სილამაზე საკმაოდ ფაქიზად შეიგრძნობენ და დიდათაც ეტრფიან. მაგრამ სულიერი სილამაზე პიროვნების თავისებურებისგან რომ განასხვავოს, ადამიანს გაცილებით მეტი დამოუკიდებლობა და თავისუფლება სჭირდება, ვიდრე ეს ჩვენს ქალებსა და მით უმეტეს ქალიშვილებს გააჩნიათ. ყოველ შემთხვევაში უფრო მეტი გამოცდილება მაინც მის პოლინას კი მაპატიეთ ნათქვამს უკან ვერ წავიღებ, ძალიან დიდი დრო სჭირდება, რომ არმზადა თეგრიეს თქვენი თავი არჩიოს. დაგაფასებთ, მეგობრად მიგიღებთ გულსაც გადაგიშლით, მაგრამ იმ გულის მეუფედ მაინც საზიზღარი არამზადა და უბადრუკი მევახშე დეგრიე დარჩება. დარჩება ასე ვთქვათ, სიუჟეტისა და თავმოყარეობის გამო, ვინაიდან ეს დეგრიე ოდესღაც მომხიბლავი მარკიზის გულგატეხილი ლიბერალის და მისი ოჯახის და ქარაფშუტა გენერლის გულისთვის გაკუთრებული ვითომ კი კაცის შარავანდედით მოევლინა. ეს რომ სიცრუე იყო, შემდეგ ღა გამშხავნდა, თუმცა მერე რა. ყველას მაინც წინანდელი დეგრიე ურჩევნია, მორჩა და გათავდა. ოდარას უფრო მეტად ზულს ახლანდელი დეგრიე, მით მეტად მის ტირის წინანდელს რა უყოთ, რომ იგი მხოლოდ მის წარმოსახვაში არსებობდა. თქვენ შაქრის მხარშავი ბრძანდებით, ხომ, მისტერ ასლეი? დიახ, ლოველისა და კომპის ცნობილ შაქრის ქარხანაში მიდევს სილი. აი ხომ ხედავთ, მისტერ ასლეი, სად შაქრის მხარშავი და სად აპოლონ ბელვედერელი. მე კი შაქრის მხარშავიც კი არ გახლავართ. რულეტის ერთი უბადრუკი მოთამაშე ვარ. ლაქიედაც კი უდექის ხვას. მის პოლინას ალბათ ესეც მოეხსენება. როგორც ხედავ, კარგი პოლიცია ყავს. მისტერ ასლეი დაფიქრდა და მერე აუღელვებლად მითხრა. ამაბდაუბდას მხოლოდ გაბოროტება გალაპარაკებთ, თან არც მაინც და მაინც ორიგინალური ბრძანდებით. კეთახმებით, მაგრამ სწორედ ის არის უბედურება ჩემო კეთილშობილო მეგობარო, რომ რაოდენ მოძველებული უხამსი და სასაცილოც უნდა იყოს შემი ბრალდებები, მაინც ჭეშმარიტება გახლავთ. მე და თქვენ მაინც ვერაფერს მივახცევთ. ეს საზიზღარი მონაჩმახია, ვინაიდან მაშ იცოდეთ, უმადურო და უღირსო, სუნამცესა და უბადრუკო კაცო. მისტერ ასლეის ხმა აუკანკალდა და თვალები

0: უკანასკნელ შენს უკანასკნელ გულდანს ჩახვა. მაგრამ მოვიგე და 20 წუთის შემდეგ ვოქსალიდან გამოსულს ჯიბეში 170 გულდანი მიჩხრიალებდა. ეს ინამდვილე გახლავთ. აი რა შეუძლია ზოგჯერ უკანასკნელ გულდანს. მაგრამ თქვათ და არ გამებედა მაშინ. სულით დავსემულიყავი. ხვალ. ხვალ. ხვალ გადაწყდება ყველაფერი. ფიოდორ დოსტოევსკი. მოთამაშე. თარგმნა რუსულიდან ქებულაძემ. კითხულობდა მიხეილ მიმინაშვილი. ხმის რეჟისორი კოჩა მაზანაშვილი.
1: ცაძე. ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. პროექტის ავტორი და შემსრულებელი მიშა მიმინაშვილი.